ایران حوثی به شمال شرق صنعا پایتخت این کشور رسیده. در عدن رئیس دولت قانونی یمن هشدار داده اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی به باب المندب برسد. و در ریاض مقامات عربستان از زخمی شدن 73 غیر نظامی در حملات شب گذشته حوثی ها به عربستان خبر دادند. آیا فصل آخر حوثی های یمن پایان پروژه جمهوری اسلامی برای استیلا بر تنگه باب المندب را رقم خواهد زد؟

0: تازه ترین خبرها از یمن حاکی از اونه که نیروهای دولت قانونی این کشور جبهه جدیدی در شمال شرق صنعا پایتخت یمن علیه شورشیان حوثی باز کردند و بخش دیگری از نیروهای دولتی هم در جنوب بندر استراتژیک الهدیده در حال پیشروی و عقب راندن حوثی ها هستند. همزمان خبر خروج دو تن از مقامات عالی رتبه حوثی ها از یمن به مقصدی نامعلوم هم منتشر و خبرساز شده. این در حالیه که با شدت گرفتن درگیری ها در نقاط مختلف یمن، حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی موجی از حملات موشکی رو علیه 5 شهر در عربستان سعودی به راه انداختند که به گفته مقامات وزارت دفاع عربستان سعودی تا کنون 73 زخمی به همراه داشته که همگی غیر نظامی هستند. حملاتی که از سوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس تروریستی تلقی شده و به شدت هم محکوم گردیده. دو روز پیش بود که رشاد علیمی رئیس شورای رهبری دولت قانونی یمن اعلام کرد کشورش یمن و نیروهای مسلح اون اجازه نخواهند داد هدف رژیم ایران برای رسیدن به تنگه بابل‌المندب محقق بشه. همکارم نرگس سبا در سوی دیگر استودیو با ماست که امشب هست و نیست حوثی ها رو زیر ذره بین برده. نرگس، آیا شکست حوثی ها در صورت تکمیل این پیشروی هایی که از سوی نیروهای قانونی میبینیم به منزله پایان پروژه جمهوری اسلامی در یمن تلقی میشه؟
1: مهدی، حوثی ها برای جمهوری اسلامی جنوبی ترین ضلع هلال شیعی محسوب میشن. نیروی نیابتی تهران در جنگ با عربستان و بعد از سقوط اسد و در هم کوبیده شدن حزب الله لبنان آخرین بازوی باقی مانده در منطقه. اما نگاه به تاریخ حوثی‌ها واقعیت‌های جالبی رو نمایش میده. حوثی‌ها از اول یک گروه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی نبودن. ریشه‌شون به جامعه زیدی شمال یمن برمیگرده. اوایل دهه 70 خورشیدی جنبشی مذهبی و فرهنگی به نام جوانان مؤمن در سعد شکل گرفت. هدف اولیه احیای هویت زیدی بود، به خصوص در برابر نفوذ جریان‌های سلفی و وهابی که بخشی از اونها از عربستان حمایت می‌شدند. این جنبش به تدریج سیاسی شد. حسین بدرالدین حوثی رهبر اصلی اون ادبیات شدیداً ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی داشت. حمله آمریکا به عراق در سال 1382 هم این روند رو تشدید کرد. شورهای ضد آمریکایی از همین دوره به یکی از شناسه‌های اصلی این جریان تبدیل شد و جنبش آرام آرام از یک جریان فرهنگی به یک نیروی سیاسی و بعد مسلح تبدیل شد. سال 1383 نقطه عطف بود. حسین بدرالدین در جنگ با ارتش قانونی یمن کشته شد، اما گروه از بین نرفت. برادرش عبدالملک حوثی رهبری رو به دست گرفت. از سال 1383 تا 1389 شش دوره جنگ بین حوثی ها و دولت مرکزی یمن در گرفت و نتیجه جالب بود. در هر بار جنگ حوثی ها ضعیف نشدند. برعکس، هر جنگی تجربه نظامی، نیروی انسانی و نفوذ منطقه‌ای بیشتری به اونها داد. بعد بهار عربی از راه رسید. دولت یمن ضعیف شد. علی عبدالله صالح کنار رفت. ساختار سیاسی کشور متزلزل شد و حوثی‌ها از همین خلأ قدرت استفاده کردند. در شهریور 1393 وارد صنعا شدند و عملاً پایتخت رو در اختیار گرفتند. از اینجا دیگه با یک شورش محلی روبرو نبودیم. حوثی‌ها به یکی از بازیگران اصلی قدرت در یمن تبدیل شده بودند. رابطه حوثی‌ها با جمهوری اسلامی هم از ابتدا شکل امروز را نداشت. در سال‌های اول بیشتر یک رابطه سیاسی و ایدئولوژیک بود. انقلاب اسلامی ایران برای بخشی از رهبران حوثی الهام بخش بود. شواهد اما درباره حمایت سازمانیافته نظامی در اون دوره محدوده. گزارش‌های سازمان ملل مسیر انتقال سلاح با منشأ ایران به مقصد احتمالی حوثی‌ها را دست کم از حدود سال 1388 مستند کرده. یعنی رابطه مرحله به مرحله از همدلی سیاسی به همکاری نظامی رسید. نقطه جهش واقعی سال 1194 بود. عربستان با تشکیل ائتلاف نظامی وارد جنگ یمن شد. از اینجا یمن به یکی از اصلی ترین میدان‌های رقابت ایران و عربستان تبدیل شد. برای جمهوری اسلامی حوثی‌ها مزیت مهم داشتند. در جنوب عربستان بودند، به دریای سرخ دسترسی داشتند، کنار باب المندب بودند و میتونستند بدون ورود مستقیم ایران به جنگ هزینه امنیتی بزرگی برای ریاض ایجاد بکنند. در سالهای بعد توان نظامی حوثی‌ها به شکل محسوسی تغییر کرد. از یک نیروی عمدتاً زمینی به گروهی با موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادهای دوربرد تبدیل شدند. گزارش‌های کارشناسان سازمان ملل بارها به انتقال قطعات، تجهیزات و فناوری خارجی اشاره کرده. ارزیابی‌های بین‌المللی هم میگه بخشی از این توان پیچیده بدون حمایت خارجی قابل توضیح نیست. اینجاست که حوثی‌ها عملاً به یکی از اجزای مهم محور مقاومت جمهوری اسلامی تبدیل میشن. با این حال پشت قدرت نظامی حوثی‌ها مشکلات جدی دیده میشه. اقتصاد مناطق تحت کنترل اونها بسیار ضعیفه. بسیاری از کارکنان دولتی سالهاست که حقوق کامل نگرفتن. گزارش‌های حقوق بشری از بازداشت منتقدان، کارکنان سازمان ملل، فعالان معدنی و خبرنگارا خبر میدن. محدودیت علیه زنان هم بیشتر شده و در داخل جامعه زیدی نیز بین ساختار سنتی مذهبی و ایدئولوژی سیاسی حوثی‌ها شکاف‌های ایجاد شده. یعنی حوثی‌ها در میدان جنگ قدرتمند شدن، اما حکمرانیشون با بحران مشروعیت و کارآمدی روبروه و این شاید مهمترین تناقض امروز حوثی‌ها باشه. هنوز موشک دارن، هنوز پهباد دارن، هنوز میتونن عربستان، اسرائیل یا کشتیرانی دریای سرخ رو تهدید کنن، اما در جامعه یمن مقبول نیستند و رغبت مردم یمن به دولت قانونی این کشور بیشتر از قبل شده. حوثی‌ها امروز با این حقیقت مواجه شدند که قدرت شلیک با قدرت حکومت کردن یکی نیست. پشت این توان نظامی اقتصادی فرسوده است، جامعه‌ای خسته از جنگ، ساختاری متکی به سرکوب و جنبشی که برای حفظ جایگاه منطقه‌ای خودش بیش از گذشته به جنگ و حمایت خارجی وابسته شده. جمهوری اسلامی به رغم همه محدودیت‌ها هنوز تلاش می‌کنه این بازو رو سرپا نگه داره، اما با محاصره دریایی، از بین رفتن چند رده از فرماندهان نظامی و رهبری مخفی شده، جمهوری اسلامی در حال حاضر توان حمایت از حوثی‌ها رو نداره و همین امر به سرعت گرفتن فصل آخر برای حوثی‌های یمن دامن زده.

0: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر و من مهدی آقازمانی امشب میزبان شما در ساعت پیش رو خواهم بود. پیش از اینکه مهمانان محترم برنامه امشب رو معرفی کنم، یادآوری میکنم که به ابتکار همکارانم در بخش دیجیتال صدای آمریکا پادکست تفسیر خبر هر شب بلافاصله پس از پایان این برنامه در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میشه. میتونید با اسکن کردن QR کدی که همکنون روی صفحه پخش زنده تلویزیونی خودتون میبینید و فقط این QR کد رو تذکر میدم که حتما در زمان پخش زنده تلویزیونی اسکن کنید، به کانال تلگرام صدای آمریکا هدایت شید و از همین طریق هر شب بلافاصله پس از پایان برنامه تفسیر خبر نسخه شنیداری این برنامه، یعنی پادکست تفسیر خبر رو در کانال تلگرام صدای آمریکا به دست بیارید و دانلود کنید. حجم بسیار اندکی داره، به راحتی میتونید رو روی گوشی تلفنتون یا هر وسیله قابل اتصال به اینترنت، وسیله صوتی تصویری قابل اتصال به اینترنت نصب کنید و به راحتی اون رو گوش کنید. اما امشب و در طول برنامه‌ای که پیش رو خواهیم داشت، سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد: کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از فنلاند، یوسکوله، شهر زیبای یوسکوله در فنلاند با ما همراه هستند، همچنین فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از سلیمانیه عراق ما رو همراهی می‌کند، و تا دقایق دیگر فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن از همین شهر یعنی واشنگتن دی سی هم به ما خواهند پیوست تا در خصوص موضوعاتی که مطرح هست برای بحث امشبمون با هم به گفتگو بنشینیم. آقای کرباسی، شما در منطقه خاورمیانه هستید و اون چه که داره در یمن اتفاق میفته توجه بسیاری رو جلب کرده، گویی آخرین حلقه از بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی هم در حال متلاشی شدن هست. اخباری که از یمن میرسه تصویری کاملا متفاوت با چند سال پیش از جمله درگیری های عربستان در یمن رو به ذهن میرسونه. چه اتفاقی داره در یمن میفته؟ از شما و از زاویه‌ای نزدیکتر به موضوع اخبار رو دنبال کنیم.
1: درود بر شما، درود بر مهمان برنامه. ببینید، حوثی‌ها یک نقطه قوت برای جمهوری اسلامی بودند در این سالهای گذشته، در واقع به عنوان یک نیابتی بسیار قوی، یعنی شاید بعد از حزب الله لبنان میشد جمهوری اسلامی روی این نیرو یه حساب ویژه‌ای باز کنه، و به خاطر اون موقعیتی که داشتن، به خاطر نزدیکی به عربستان سعودی، باب المندب و اصولاً این خطی که جمهوری اسلامی برای خودش کشیده و به عنوان هلال شیعی، در واقع این خیلی براشون مؤثر بود و پتانسیل قوی برای نفوذ جمهوری اسلامی. ولی این معادله از یک سال گذشته، یعنی از بعد از آغاز این جنگ، مرحله به مرحله، نه برای حوثی‌ها، برای تمام نیابتی‌های جمهوری اسلامی، ما می‌بینیم که ضعیف و ضعیف‌تر شده. حوثی‌ها اون قدرتی نبودند از نظر تکنولوژی که بتونن به این آسانی به عربستان سعودی حمله بکنن، منطقه رو دچار تشنج بکنن، به اسرائیل حمله بکنن. تمام این تجهیزاتی که اونا ازش استفاده کردن، جمهوری اسلامی برای اونا تأمین کرده با فرستادن مستشارهای خودشون، مستشارهای سپاه پاسداران و تأمین مالی تمام این تکنولوژی. در واقع در خود همون یمن، در اون منطقه حوثی ها، این موشک ها درست شده، درون ها، پهپادها درست شده، یعنی اینها با ارسال تنها بخشی از اون تکنولوژی و در خود اونجا اینا سرهمبندی شده و تونستن این امکان رو برای خودشون درست بکنن. ولی امروز، همین چند، در چند روز گذشته، به نظر من حوثی ها دست کم گرفتند این نیروی مقابلشون رو، یعنی هم امارات و هم عربستان سعودی. من فکر میکنم اون اختلافاتی که در گذشته هم داشتن رو تا حدودی کنار گذاشتن و برای یک امر مشخص و معلوم تقویت کردن دولت رسمی یمن رو برای مقابله با زیاده خواهی های حوثی ها، که اونا قصد داشتن بیشتر به باب المندب نزدیک بشن و اون منطقه رو در اختیار بگیرن که به سختی باشون روبرو شدن و بعضی از مناطق رو هم از دست دادن. از طرف دیگه هم اون عشیره یا قبیله های دیگر رو تونستن که مجاب بکنن که دست از همکاری با حوثی ها بردارن، یعنی همین کشورها و خود ارتش یمن و دولت یمن هم دست به این کار زدن و به نوعی حوثی ها در یک مخمصه ای قرار گرفتن و دچار شوک شدن، چون فکر نمی کردن با این شدت باشون برخورد بشه. برای همین طبق معمول تمام این نیروهایی که به جمهوری اسلامی وابسته بودن در این چند ماه گذشته دچار ضعف شدن. شاید علت اصلی هم ضعف خود جمهوری اسلامی هست برای دسترسی به پول، به اون دلارهایی که بی‌دریغ برای اونها میفرستادن.
0: این بحث عشایر که مطرح کردید، یعنی اقوامی که در یمن هستن، با توجه به اینکه ساختار قومی قبیله‌ای هنوز در یمن فعاله و کار میکنه، و این رو حتما بهتون برمیگردم در موردش با هم صحبت کنیم آقای کرباسی. ولی آقای قفوری، اتفاقا مسئله همینجاست که آخر سر هم اشاره کردند، پولی از تهران نمیرسد، تجهیزاتی از تهران نمیرسد، مستشاران سپاه برخند ترک کردن یمن رو، و بعد متوجه سلسله سقوط ها و شکست هایی میشیم که حوثی ها در این مدت دارن تجربه میکنن. تا به الان ما یا این پول و تسلیحات جمهوری اسلامی بود که داشت در یمن با ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی میجنگید؟
2: البته که پول جمهوری اسلامی هم بود. اجازه بدید من سلام عرض کنم خدمت شما بینندگان و مهمان عزیز برنامه، و اینطور ادامه بدم که همش این نبود. جمهوری اسلامی البته ببینید کلن حوثی ها بزرگانشون خیلی هاشون تحت تأثیر آیت الله خمینی سبب اون انقلاب سال 57 بودن. چند چهرهشون رفتن حتی در قم درس خوندن، با اینکه شیعه زیدی بودن، شیعه اثنعشری نبودن، خیلی آخوندهای قم ازشون خوششون نمیومد، ولی به هر حال برای رویارویی با عربستان سعودی، از اونجایی که یمن کل جنوب عربستان رو میشه گفت تنها همسایه جنوبی است، اون همسایه دیگر یعنی عمان جنوب شرق حساب میشه، خواستند که برای خودشون اونجا دستی داشته باشن. اتفاق اما زمانی افتاد که بهار عربی شد و به نوعی اون سیستم همه کشورهای عربی متزلزل شد. از قبلش جمهوری اسلامی اونجا فعالیت می کرد، اما علی عبدالله صالح خیلی بازی وسطی می کرد. چند بار اومده بود جمهوری اسلامی در ایران، رفته بود آرامگاه زعمای شیعه، حالا از مشهد رفته بود تا قم، اونجا نماز خونده بود، از این کارا کرده بود، یه بازی می کرد که جمهوری اسلامی خیلی حوثی ها رو نتونه ساپورت بکنه. منتها موقعی که مناسبات بعد از 2011 به هم ریخت، جمهوری اسلامی شروع کرد به یک بازو درست کردن در یمن. اتفاقی هم که افتاد، اول مستقیم ایرانی ها نرفتن اونجا. دقت بفرمایید، یکی از دلایل خشم عربستانی ها و اون عملیات سال 2015 به اسم اعادت العمل، بازگشت آرزو، اون عملیات ائتلاف، این بود که اینها اسنادی پیدا کردن، از جمله یک ویدیو که متخصصان حزب الله لبنان از طرف ایران رفته بودن برای آموزش. این ویدیو منتشر شد در همون سالها، من اون موقع با المونیتور همکاری میکردم آیا زمانی، و از نزدیک در اینا رو مونیتور میکردیم، بلمرف این حرکت ها رو من خاطرم هست کاملا. و اگر یادتون باشه جیبوتی یادتون هست قطع رابطه کرد و اینا میخندیدن، عوامل رژیم میگفتن وای این کشور کوچولوی جیبوتی مگه چیه که با ما قطع رابطه کرد. اتفاقا تمام این سلاح، تکنولوژی ها و بسیاری از مستشاران از طریق مسیر کنیا، سومالی، جیبوتی رفتند به یمن، یعنی اون قسمتی که جیبوتی دقت کنید خیلی نزدیک است به خاک یمن در تنگه باب المندب، و اینها از راه دریایی انجام میدن. قبل از این که اصلا عربستان بره متوجه بشه یا دنیا بره متوجه بشه، کلی تکنولوژی، کلی آموزش و افسران بعدن سپاه، قبلش حزب الله، رفته بودن اونجا کارشون رو کرده. حالا این رو اضافه بکنید، پول آموزش جمهوری اسلامی رو به یه خاصیت حوثی‌ها خیلی آدم های نه تنها جنگجویی هستن خودشون، یک خاصیت دارن، اینا اصلا در ایدئولوژیشون قیام هست، یعنی میگویند که امامت درشون تموم نمیشود، و زمانی هر کسی
3: که از نسل فاطمه باشد، سید باشد، آنجا بیاید و ادعای امامت بکند و شجاع باشد و عادل باشد، این مردم میرن پشتش که قیام بکنن. یک روحیه خیلی خاصی دارن این حوثی‌ها. یادتون باشه ولایتی هم گفته بود اینا لنگ میپوشن، نمیدونم نون خوش میخورن ولی مقاومت میکنن. پس اینا یک بودی نمیشه دید. یک کامبینیشن است از ایدئولوژی حوثی، ایدئولوژی که سالها در اون یمن بوده، بعد از اتحاد یمن، یمن شمالی و جنوبی آمده و کم کم آمده به طرف صنعا به اضافه حامیانشون در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا اینجا رسیده و من فکر میکنم هنوز اینها قدرت قابل توجهی دارن. فراموش هم نکنیم کوهستان ها رو هم دارند. ائتلاف خیلی بمبارانشون کرد، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی. خاطرتون هم باشه رویال آرمی بریتانیا چند بار اینها رو بمباران کرد به خاطر ایجاد مزاحمت در دریای سرخ. هنوز اینها هستند، یعنی نباید دست کم بگیریم قدرتشون.
0: بسیار خوب، آقای ندیمی هم به جمع ما پیوستن. آقای ندیمی خوش آمدید. بگذارید با همین زاویه دید ادامه بدیم بحثمون رو. اون چی که داره اتفاق میفته و پیشروی هایی که در حقیقت دولت قانونی یمن داره، همین دقایق قبل اعلام شد که شبکه العربیه اعلام کرده بود که مناطقی در اطراف تعز هم آزاد شده توسط دولت قانونی یمن از استقرار که قبلا در اشغال یا در تحت سیطره حوثی ها بوده. چه اتفاقی افتاده که این موازنه نظامی رو به هم زده؟ ما شاهد بودیم که حوثی ها به اتکای همون چیزایی که آقای غفوری الان بهشون اشاره کردن، مدت ها در مقابل ائتلاف عربی به رهبری عربستان مقاومت کردن، توانمندی های بسیاری داشتن، ولی این عقب نشینی سریع و این شکست های پیاپی گویی صحنه بازی تغییر کرده. چه اتفاقی افتاده؟
4: درود بر شما مهمانان گرامی و ممنون از دعوتتون. خب وضعیت فعلی صحنه در یمن تا حدی به نفع نیروهای دولتی گردش کرده که این برمیگرده به وضعیتی که حوثی‌ها پس از بمباران مکرر و درگیری‌های مکرر در منطقه داشتن تا حد قابل توجهی توانشون در منطقه تحت تسلط کاهش پیدا کرده در سطح محلی، ولی همونطور که دوست گرامیمون اشاره کردن همچنان توان نظامی حوثی قابل اعتنا هست و امکاناتی که دارن، امکاناتی که همچنان با شدت خیلی کمتر، با حجم خیلی کمتر از طرف سپاه پاسداران دریافت میکنن، ولی همچنان امکاناتی که دارن میتونه باعث بشه که تجهیزات موجودشون رو بتونن عملیاتی نگه دارن، درون ها و موشک های زمین به زمین و راکت هایی که به تعداد زیاد هم هنوز در خدمت دارن و اینا رو علیه نیروهای دولتی به کار ببرن. ولی تلاشی که حوثی‌ها کردن در این مورد اخیر این بود که بتونن خودشون رو نزدیکتر بکنن به باب المندب. میدونیم که هرچند که اعمال قدرت و اعمال نفوذ همیشه میکردن حوثی‌ها در طی این چند سال اخیر در کشتیرانی در باب المندب، ولی هیچ وقت ساحل شرقی باب المندب رو در اختیارشون نداشتن و این یک ضعف قابل توجه بوده و
0: صدا و تصویر آقای ندیمی برای من از دست رفت. برمیگردیم، امیدوارم که آقای ندیمی بتونن ارتباطشون رو مجدد برقرار کنن که در خدمتشون باشیم. ولی آقای کربوسی، در یه بخش از فرمایشاتتون شما اشاره کردید به همین ساختار قومی قبیله‌ای در یمن. مدت هاست که برخی از گزارش هایی که میرسه از اختلافات قومی قبیله‌ای در یمن با حوثی ها خبر میده. کسانی که تا همین چند ماه پیش هم همپیمانان حوثی ها بودند در همون مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی در حقیقت جنوب عربستان شمال یمن، حالا مدتی است که به منتقدان حوثی ها تبدیل شدن. چه اتفاقی افتاده؟ آیا قطع شریان های مالی که از تهران به صنعا می رسید موجب شده اونها این توانمندی رو از دست بدن، یا اون نهله فکری که در صعده شکل گرفته حالا دیگه چندان هم خریداری در بین قبایل یمن ندارد؟
1: ببینید این یک متغیر هست، یعنی این یک فاکتور خاص نداره، نمیشه به یکی اشاره کرد. خیلی چیزا اونجا تأثیر داره، چون اصولا اون عقلانیتی که در بین این قبیله ها وجود داره یک نوع ساختار چند هزار ساله است، یعنی این چیز تازه نیست، ولی خیلی چیزا درش تأثیر داره. مثلا اون نیمچه دولتی که حوثی ها درست کردن در واقع جوابگوی اون خواست ها نبوده، یعنی نتونستن ثبات، امنیت، اقتصاد و خیلی از اون مسائلی که در واقع باید اونها مسئولیتش رو قبول بکنن بیان اجرایی بکنن. از طرف دیگه بالاخره کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی، امارات با و خود دولت یمن یک نوع ثبات رو دارن به اونها نشان میدن و به اونها دارن این پیشنهاد رو میکنن که شما طرف بازنده نیستید، طرف برنده این داستان بیستید. اونها هم چون مسئولیت دارن، این قبایل در واقع مسئول همه مسائل قبیله خودشون هستند، حالا مسائل اقتصادی هست، امنیتی هست، سلاح هست و خیلی مسائل دیگه. بر همین حوثی ها در واقع با این نوع رفتاری که برای حمایت از ایران انجام دادن و در مقاطعی هم برای مسئله فلسطین و غزه در واقع اون مصالح کلی اون منطقه خودشون رو فدا کردن و نتونستن اون ثباتی که لازم هست رو به اون جایی که دارن روش حکومت میکنن نشان بدن. برای همین هم مسئله مالی و هم مسئله امنیت و آینده‌ای که شما باید به تصویر بکشید برای همپیمانان خودتون، همه اینها عواملی هستن که باعث میشه که اون قبایل دوبار فکر کنن برای اینکه حمایت بکنن از حوثی‌ها. و من فکر میکنم و اینجوری هم داریم میبینیم که دولت داره قدرتی رو نشون میده که اون قبایل و اون نیروهایی که اونجا هستن حذر بکنن، دوری بکنن از حوثی‌ها.
0: آقای من نمیدونم همکارانم به من بگن که آقای ندیمی رو داریم، برگشتن به ما یا نه، هنوز آقای ندیمی رو موفق نشدیم که به برنامه برگردونیم. آقای ندیمی هستن. خب بسیار خوب. آقای ندیمی داشتید میگفتید، یعنی اینو به این که قد شدیم و در مورد ساختار قبیله ها و تأثیر قبیله ها هم آقای کرباسی موضوعات رو به ما فرمودند. خوشحال میشم هم ادامه بحثی رو که مطرح کردید تکمیل کنید، هم به این ساختار قبیله‌ای و ساختاری که حوثی ها از اون میتونن مشروعیت اوکراینی داشته باشن رو هم مورد اشاره قرار بدید.
5: بله، داشتم عرض میکردم که یک هدف حوثی ها، اول معذرت میخوام از اینکه تصویر رو هم قطع شد، هدف حوثی ها در حال حاضر این هستش که خودش رو بتونه برسونه به باب المندب تا یک قدرت قابل اعتبارتری بتونه در کنار باب المندب باشه، در کنار سپاه پاسداران و تنگه هرمز، و بتونه متحد قابل اعتمادتری هم برای حکومت اسلامی در تهران باشه.
0: اون چیزیست که تهران از حوثی ها میخواد آقای ندیمی، یا چیزیست که خود حوثی ها میخوان؟
5: ببینید، خیلی بحث سر این هستش که آیا تا چه حد منافع حوثی ها با منافع حکومت اسلامی موازی هست، هرماستا هست، و تا چه حد این دو گروه با همدیگه هماهنگی دارن و اشتراک منافع دارن. من فکر میکنم ما شاید به عنوان در حقیقت نیروی نیابتی آنچنان طبیعتا نمیشه حوثی ها رو نگاه کرد به اون شکلی که حزب الله لبنان هست در رابطه با حکومت اسلامی و سپاه پاسداران، ولی حوثی ها همچنان یک متحد بسیار مهم برای ایران هستند. شاید بشه گفت که در حال حاضر مهمترین متحد استراتژیک حکومت اسلامی، و همیشه این اهمیت رو براش قائل بوده تهران. به خاطر همین هم هست که پیشرفته ترین سیستم های تسلیحاتی خودش رو در اختیار حوثی‌ها قرار داده و بهترین مشاوران نظامی خودش رو به یمن سعی کرده بفرسته و در اونجا داشته باشه. اگر صرفاً به نوع سیستم‌هایی که و سلاح‌هایی که به حوثی‌ها تحویل داده شده و فناوری که برای ساخت برخی سلاح‌ها به حوثی‌ها داده شده دادم نگاه بکنه، متوجه میشه که چقدر این اهمیت قائل شده برای حوثی‌ها که شاید یک سری از این سیستم‌ها حتی در اختیار حزب الله لبنان الان هم نبوده که به خاطر اهمیت موقعیت خاص فوق الجیشی روسیه ها در کنار باب المندب در دریای سرخ و در نزدیک مراکز صدور نفت عربستان سعودی از دریای سرخ بوده در تا این سالها، به ویژه از سال 2018 به نظر من اون روند ارسال اسلحه به روسیه ها سرعت خیلی بیشتری پیدا کرد. درسته که حمایت ایران، حمایت سیاسی حکومت اسلامی از روسیه از سال 2011 به طور جدی شکل گرفت، روابط از قبل بود ولی این شکل گیری روابط نظامی از سال 2011 بود، ولی تا سال 2018 در حقیقت ارسال تسلیحات پیشرفته و موشک‌های زمین به زمین و فناوری ساخت انواع درون‌ها، هواپیمای بی‌سرنشین به حوثی ها به طور جدی شکل گرفت، از زمانی که به تدریج جنگ بین عربستان و حوثی ها به سمت روند کاهشی پیدا کرد و به خصوص از سال 2022 که این آتش بس به اجرا در اومد، اتفاقا خیلی سرعت داده سپاه پاسداران ارسال اسلحه رو، هم به روش های مستقیم با استفاده از قایق‌های لنج‌های کوچک و هم از مسیر سومالی و کشتی‌هایی که و قایق‌های نمایگیری و کشتی‌های بی‌پرچمی که مرتب به سومالی رفت آمد می‌کردن، اونجا بار خودشون رو اول تخلیه می‌کردن یا در ساحل به قایق‌های کوچک‌تر می‌دادن و اینو به روسیه می‌رسوندن و این واقعاً یک روند بسیار جدی و سیستماتیک بود که ما تأثیرش رو دیدیم در مراحل مختلفی که هم در زمان جنگ روسیه‌ها با ائتلاف تحت رهبری عربستان و هم در حال حاضر.
0: حالا در این میانه آیا تفاوت معناداری هم میبینید؟ آیا این روند پیروزی هایی که دولت قانونی یمن و حالا حملاتی که علیه حوثی ها داره انجام میشه، آیا نشانگر نکته ویژه‌ای هم هست در بازشناسی توانایی نظامی اونها؟ و حالا اونجوری که شما گفتید توانایی نظامی اینها بیشتر متمرکز است روی توان تهاجمی هوایی، یعنی موشک و پهپاد به طور ساختاری، آیا روی توان نظامی زمینی که قبلا داشتن، یعنی جنگجویان برآمده از همون قبایلی که به حوثی ها متحد حوثی ها بودن، آیا میتونن رو اون حساب کنن یا دولت قانونی یمن توانسته این مجموعه قبایل رو با خودش همسو کنه و توان نظامی زمینی حوثی ها رو تضعیف کنه؟
5: خب این تضعیف توان زمینی حوثی ها رو داریم به طور محسوس میبینیم به خاطر اینکه عربستان سعودی پس از مدت ها بالاخره به این نتیجه رسید که باید تهدید حوثی ها رو به طور جدی از مرزهای جنوبی خودش برداره. عربستانی که میبینه که مشکل تنگی هرمز و مشکل ارسال نفت از تنگی هرمز و حالا اتکار روی دریای سرخ، اتکار روی بندر ترمینال نفتی ینبع باعث شده که تهدید حوثی ها اینجا خیلی جدیتر خودش رو نشون بده و عربستان مسئله امنیت انرژی خودش رو به طور خیلی جدیتر نگاه بکنه. و پس از سالها که با این بحث بود در محافل اندیشکده های واشنگتن که چرا عربستان به طور جدی به مسئله حوثی ها نگاه نمی کنه و سعی نمی کنه دخالت بکنه در زمانی که حوثی ها واقعا کشتیرانی رو در تنگه باب المندب و دریای سرخ تهدید میکردن، ولی چون عربستان به تقریبا از این ورطه خارج بود به دلیل آتش بسی که حوثی ها داشتن با عربستان و نمیخواستن فعلا خودشون در چند جبهه درگیر بکنن، حتی در زمان درگیری نظامی ایالات متحده با حوثی ها عربستان فاصله خودش رو حفظ کرد، ولی اینجا دید که نه، وضعیت به طور جدی مسئله امنیت انرژی برای عربستان سعودی مستلزم این هستش که حوثی ها دیگه نتونن تهدیدی برای عربستان باشن و حالا داره با جدیت بیشتری به دولت یمن کمک میکنه، به گروه های مخالف حوثی ها داره کمک میکنه تا بتونن یک تهدید نظامی جدی باشن. ولی خب اینجا یه مقدار مسائل مشکلاتی هست، مسئله عدم شرکت امارات هست. امارات به نظر من یکی از کارآمدترین بازیگران خارجی در یمن بوده همیشه و الان که خودش رو کنار کشیده و به خاطر رقابتایی که با عربستان سعودی داشته، به نظر من یه مقدار اینجا همچنان مشکل به وجود خواهد آورد. ولی یمن، در یمن حوثی ها به غیر از تهدیدی که برای کشتیرانی داشتن با استفاده از روش های مختلف برای مقابله با رقبای داخلی خودشون و تهدیدهای داخلی خودشون هم خب طبیعتا سالها کار کردن و روش های ابداع کردن و ازش استفاده میکنن، همین کوادکوپتر ها و درون های کوچک بمب افکن یا نارنجک افکن یا موشک انداز. از شاید حوثی ها از اولین گروه های غیر کشوری دنیا بودند که تونستن به صورت سیستماتیک از این فناوری های پیشرفت استفاده بکنن برای پیشرفت در جبهه.
0: برمیگردم بهتون از فرصت باقی مانده که داریم، ولی آقای قفوری یک نکته بسیار مهم دیگر دقیقاً همین جاست، یعنی که مدتی است در مورد نفوذ چین هم در میان حوثی های یمن و کارکردی که چینی ها میتونن از این گروه شبه نظامی تقریبا حاکم بر خاک یمن استفاده کنند هم در محافل سیاسی صحبت میشد. حتی این صحبت ها تا چند هفته پیش به کنگره ایالات متحده آمریکا هم کشیده شد. میخوام از شما بپرسم ساختاری که حوثی ها میتونستند خدمت گذاری کنند برای چینی ها و اینکه آیا واقعا در این اتفاقات تازه که داره میفته میشه رد پای چینی ها را هم دید؟
2: ادامه بدم این فرمایش جناب ندیمی رو، برسم به اینجا چون خیلی بهم بستن. آقای ندیمی اشاره خیلی جالبی کردن به اینکه همیشه حوثی ها برای اینکه بتونن کل این قسمت بالبول مندب رو برای دریافت سلاح امن بکنن مشکل داشتن، قبلا کمتر مشکل داشتن به خاطر اینکه اون اصلایی که از مسیر پایین، یعنی از کنیا، سومالی، جیبوتی می اومد یا از سودان احیانا می اومد، به خاطر نظارت کمتر نیروهای دریایی در آن زمان نسبت به الان در دریای سرخ، اینا می رفتن مرحله به مرحله می بردن، یعنی لنجای دریایی قاچاق می کردن در شب، می بردن مثلا یه قسمتی از بسیار جزیرات الهنیش، هنیش الاسخر، هنیش الاکبر، می بردن اونجا پیاده می کردن، از اونجا یه سری دیگه بار زده می شد می برد، یه سری همچین کارهایی می کردن، خیلی فلوی سلاح بالا بود. الان به دلیل اینکه از زمانی که حوثی ها تبدیل به یه خطر جدی شدن، هم کشورهای عربستان و قدرت‌های محلی و هم نیروهای دریایی بین المللی، ایالات متحده، بریتانیا، خیلی نظارتشون بیشتره، برای همینه که نقل و انتقال سلاح مشکل شده. حالا به چین اشاره کردید. ببینید چینی ها معمولا سعی میکنن که سلطهشون از طریق سلطه تجاری باشه، با قراردادهای تلعی و مواردی ماننده. این تلاش میکنن که مثل مثلا شوروی سابق نیایند و یک سیستم امپریالیستی درست نکنن که اقمار درست بکنن، به گروه های چریکی پول بدن، حمایتشون بکنن علیه حکومت های وقت و مواردی ماننده. این سعی میکنن با بازیگری بازی کنن که این بازیگر رسمی باشه، بتونه قرارداد ببنده، بتونه پول بده. کاری که اینها کردن در ارتباط با حوثی‌ها به خاطر این بود که یک قسمتی از درصد رو گذاشته بودن ممکن اصلا حوثی‌ها کل یمن رو بگیرن، تبدیل بشن به دولت مسلط، به دولت مستقر، و برای همین بود که ارتباط رو در یک حدی نگه داشتن و از طرفی برای عبور امن کشتی‌های چینی. اتفاقا تا اونجایی که ما اطلاع داریم واسطه بین حوثی‌ها و چینی‌ها هم در ابتدا جمهوری اسلامی بوده. اینم خیلی موضوع جالبی است، یعنی چینی‌ها برای اینکه کشتی‌هایی که احتمالاً می‌فرستادن از طریق دریای سرخ و کانال سوئز به سمت اروپا، کالایی که صادر می‌کردن خیلی براشون مهم بود، یا اگر می‌خواستن دریافتی داشته باشن از نفت یا هر چیزی از اون قسمت، اینها نیاز داشتن به اینکه مطمئن باشن حوثی‌ها با کشتی‌های چینی کاری ندارن. بنابراین نفوذ چین اینطوری نیست که بره بهشون پول بده بگه تو برو اینو برام بزن، تو این جنگ شرکت کن یا چیزی شبیه. بیشتر به نظر من نفوذ چین برای تضمین‌های تجاریه و برای فلوی آزاد کشتی‌های تجاری چین.
0: آقای کرباسی، وزارت خارجه امارات متحده عربی هم حملات شب گذشته حوثی ها، بامداد سه‌شنبه حوثی ها رو محکوم کرده. این چه تغییری در موازنه اتفاقات ایجاد میکنه؟ آقای ندیمی هم اشاره کرد که به هر حال که بازیگر بسیار پررنگی در یمن بایستی امارات متحده عربی رو در نظر بگیره. بیانیه تازه اماراتی ها چه معنایی میده به اتفاقاتی که در حال رخ داده؟
1: به نظر من جنگی که در این منطقه هست و به خصوص حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات انجام داد، در واقع امارات رو در رقابت با عربستان سعودی و حمایت از دولت رسمی یمن به نظر من همراستا میکنه. یعنی امارات دیگه اون رقابتی که در قبل داشتن با عربستان سعودی، حالا به هر نحوی که بوده، امروز اون رو به اون صورت انجام نخواهند داد، چون در واقع این اختلاف ها ضررش برای خودشون هست و تقویت جمهوری اسلامی و حوثی ها. به نظر من این کار رو نخواهند کرد و تا حدودی کمک میکنن برای اینکه بشه حوثی ها رو عقب زد. به عنوان مثال همین مسئله چین که الان عنوان میشه، میدونیم که عربستان سعودی قرارداد خیلی کلانی با چینی ها دارن و چینی ها حساب ویژه‌ای باز کردن برای عربستان سعودی. وقتی منافع عربستان سعودی زده میشه و چینی ها مسلماً عکس العمل خواهند داشت و راضی نخواهند بود به تقویت حوثی ها یا اینکه حوثی ها در اون منطقه کارهایی بکنن که در حتی در دراز مدت برای چینی ها ضرر داشته باشه. برای همین تمام این مسائل به هم وابسته هستند، یعنی مثل زنجیر به هم وصل هستند. امارات، کویت، بحرین، عربستان سعودی، همه این کشورهای منطقه و کشورهای همپیمان اونها، چه از نظر اقتصادی چه امنیتی، خواهان این نیستن که گروه‌هایی مثل حوثی ها یا حزب الله لبنان یا هشت شبی و کلن اون نیروهای اقماری جمهوری اسلامی در این منطقه و به خصوص در این مقطع حساس اینا بتونن اون خللی یا اشکالی که در این منطقه رو بخوان اجرا بکنن. برای همین من فکر میکنم امارات کوتاه میاد و شاید هم همکاری بیشتری رو انجام بده با برای اینکه روبروی حوثی ها بیسن برای امنیت آینده.
0: آقای ندیمی شما چه فکر میکنید؟
5: ببخشید
0: عرض کردم، شما چه فکر میکنید در خصوص موضوع امارات و نقش امارات در شرایط کنونی؟
5: همطور که فرمودم نقش امارات بسیار مهم هست و اینجا برمیگرده به اینکه آیا امارات اختلافات خودش رو با عربستان سعودی در یمن که اتفاقا خیلی جدی هم هست کنار میگذاره به خاطر این تهدیدی که به وجود اومده و نقش مهمتری یا در حقیقت نقش دوباره‌ای در یمن برای خودش تعریف میکنه و آیا عربستان سعودی این موضوع رو خواهد پذیرفت و اجازه میده که امارات امکانات نظامی مجددا به منطقه بفرسته یا خیر. من برای این پرسش ها جوابی ندارم. میتونیم انتظار داشته باشیم که آیا رفتار دولت امارات فراتر از بیانیه‌هایی که صادر میکنه واقعا به طور جدی شروع میکنه به حمایت از گروه ها یا خیر، به خصوص گروه هایی که مورد حمایت عربستان سعودی هستن. میدونیم که از این جهت هم دو دستگی قابل توجهی وجود داره و حوثی ها همیشه استفاده میکردن از این دو دستگی. به هر حال اگر امارات دوباره فعالیت بکنه در یمن به ویژه جبهه تائز، به نظر من خیلی شانس بیشتری خواهند داشت نیروهای یمنی که بتونن از این منطقه در چند جبهه بتونن پیشروی بکنن، هم صنعا رو تهدید بکنن و هم هدیده رو. به نظر من مسئله هدیده خیلی جدیتر و مهمتر از صنعا هستش. درسته صنعا پایتخت اداری یمن هست و تمرکز جمعیتی اونجا هست، اون شورای مدیریتی حوثی ها در اونجا قرار داره و طبیعتاً از دست دادن صنعا و فرودگاهش برای یمنی ها برای حوثی ها میتونه خیلی جدی باشه، ولی به هر حال حوثی ها یک گروه کوهستانی هستن. کوهستان های سعده همیشه مرکز اصلی قدرتشون بوده و میتونن به اونجا عقب نشینی بکنن، ولی مسئله هدیده براشون خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه اونجا مرکز دریافت کمک هایی بوده که همیشه از طرف ایران ایران دریافت میکردن و مرکز صادرات و واردات حوتی ها بوده و مرکز اعمال قدرت در آبهای دریای سرخ بنابراین از دست رفتن هدیده که فکر میکنم هدف اصلی باشه برخلاف اون چیزی که حالا دولت یمن ممکنه بگه اون آرزوی سیاسیش باشه که بتونه دوباره در صنعا دولت تشکیل بده ولی به نظر من تمرکز روی پس گرفتن هدیده و عقب راندن حوتی ها از سواحل دریای سرخ باشه که دقیقا همون چیزی بوده که سالها ما در اندیشکده ها میگفتیم و که باید به فکر این باشیم که حوتی ها رو از دریای سرخ دور بکنیم.
0: آقای ندیمی چون میدونم وقت وجود داره. کوتاهی هست که با شما داریم میخوام نهایت استفاده را از حضورتون ببرم در این بخش از برنامه چون به منم گفتم مثل اینکه اندکی زودتر به اصلی از شما به دلیل جلسه که دارید خداحافظی کنیم. خیلی مثلا این مسئله مهمه. ببینید این هلال شیری رو که آقای خامنه ای میکشید ضلع جنوبیش میشد همین یمن و همین اتفاقاتی که اینجا داره میفته. اما حالا اگر که در نظر بگیریم یعنی نقشه بزرگتر رو نگاه کنیم حذف حوثی ها از معادلات نظامی منطقه آیا جبهه دیگری در جنگ رو میبنده و تمرکز رو و فوکوس رو میبره روی جبههی که در حال حاضر در هرمز در محدوده هرمز بازه و رأس هرم قدرت این هلال شیعی که در جمهوری اسلامی نهفته است؟
5: خب همیشه حوثی‌ها در این هلال شیعی نقش مهمی داشتن هرچند که روابط ایران با حوثی‌ها و با زیدی‌ها در حقیقت در یمن برمیگرده به دهه 50 میلادی. من در سندی در سال مربوط به سال 1959 دیدم که دولت وقت ایران از دولت بریتانیا در حقیقت رایزنی میکرد و ازش نظر میپرسید که آیا ایران میتونه در یمن در بین زیدی‌ها یک حضور مشخصی داشته باشه با اونا روابط برقرار بکنه و سعی بکنه ایجاد نفوذ بکنه در اونجا. اون زمان بود که شاه فقید ایران دنبال این بود که در حقیقت اون جناح شرقی ناتو رو در منطقه خلیج فارس و در اقیانوس هند بتونه هم بکنه و یک نقشی برای خودش با مرکزیت بندر عباس برای ناتو داشته باشه و در اون تعریف در کنار تهدیدی که به هر حال مصر از طریق یمن برای ایران داشت همیشه ایران معتقد بود که میتونه با نزدیک شدن به زیدی ها و ایجاد یک جای پا در منطقه دریای سرخ بتونه به نوعی در راستا یه منافع ناتو باشه ولی در شرایط فعلی طبیعتاً از دست دادن حوتی ها برای حکومت اسلامی یک فقدان خیلی بزرگ خواهد بود به خاطر که همیشه فکر میکردن که میتونن در کنار تنگی هرمز روی باب المندب هم اعمال نفوذ بکنن و ما میبینیم که اگر هرمز روی باب المندب هم اعمال نفوذ بکنن و ما میبینیم که اگر تنگی هرمز بسته بشه همچنان کشور

0: که تا شما در نزدیک هدفتون نباشین، تا جدید ترین و به لحظه ترین اطلاعات از هدفتون نداشته باشین، نمیتونه یک تهدید جدی برای کشتیرانی باشین. پرتاب یک موشک ضد کشتی از کرمان به سمت هدفی در دریای عرب چیز حدود 8 تا 11 دقیقه زمان پرواز لازم داره، در حالی که اگر این موشک از منطقه تحت تسلط اوتیا شلیک بشه حداکثر 2 تا 3 دقیقه میتونه به هدفش در آبهای خلیج عدن یا دریای عرب برسه. پس اینجا داشتن یک عامل منطقه‌ای خیلی مهم هست و فقدان حوثی ها به عنوان یک متحدی که حرف شنوی داشته باشه از تهران خیلی مشکلی در حد از دست دادن حزب الله خواهد بود.
1: مضاف اینکه من احساس میکنم یک ضربه گیر رو هم جمهوری اسلامی از دست خواهد داد. به هر حال برخی از شک ها و پهپاد های نیروهای آمریکایی یا بریتانیایی یا عربستان یا هر کجای دیگه در این حوادث درگیر باب المندب هست، درگیر اونجایی هست که حوثی ها از اون شلیک انجام میدن و حالا اگر اون نباشه و از کرمان به قول شما شلیک، متاسفانه هدف نهایی و بعدی کرمان خواهد بود که نیروهای مقابلش به اون حمله میکنن. درست عرض میکنم آقای ندیمی؟
0: بله بله کاملا درسته. یک فایده دیگه که حوثی‌ها داشتن این بود که به عنوان سپری برای یک سری از اقداماتی که حکومت اسلامی انجام داده میتونستن استفاده بکنن، مثل حملات به مرکز نفتی عربستان با استفاده از سلاح‌های ایرانی، ولی حالا یا از مسیر حوثی‌ها یا به نام حوثی‌ها ولی از جای دیگه.
1: بسیار ممنونم ازتون، تشکر میکنم. در برنامه امشب تفسیر خبر بودید، امیدوارم که دفعه آینده این فرصت رو داشته باشیم که در تمام طول برنامه در خدمتتون باشیم و امیدوارم که جلسه بسیار موفقی رو داشته باشید. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد اینستیتو واشنگتن که در همین شهر پایتخت آمریکا ما رو همراهی کردید. اما آقای غفوری عزیز به شما برگردم، ممنونم از سعی صدتون و زمان طولانی رو که به من اجازه دادید صرف صحبت با مهمان دیگرمون بکنم. حالا برگردیم به همون چیزی که خود شما هم بهش اشاره کردید، دیگر مهمانانمون هم اشاره کردن، داریم به یک مرحله‌ای میرسیم که حوثی‌ها دیگر نمیتوانند اون حمایت سابق را از جمهوری اسلامی دریافت کنند. آیا عدم دریافت این حمایت میتواند به سرعت شتاب سرنگونی حوثی‌ها از اسب قدرت بیانجامد؟
2: طبیعتا هرچقدر شما حمایتی که دریافت میکنید کمتر باشه ضعیف‌تر میشید. این یک معادله منطقی است. منتهی مطلب، من نیرویی که تا به حال، نیرو منظورم استعداد هم رزمی است از نظر نفرات و هم آن چیزی که دریافت کردن از نظر ادوات، ادواتی که دریافت کردند رو اینها در آرسنال ها یا در حالا محل های بسیار متنوعی گذاشتن، بخشش رو بردن به کوه. میدونید که آقای ندیم هم به درستی اشاره کردن، اینها در واقع سعده و مناطق کوهستانی میشه گفت پایگاه و خواستگاهشونه. در اونجا قرنها و حتی میشه گفت هزاران ساله که باشندگان اونجا سوراخ سنبه‌ها رو به خوبی میشناسن، غارهای طبیعی رو در واقع استفاده میکنن به عنوان همین محلهایی که الان باید بالا با سنگرشکن مثلا یکی بیاد بزنه و چیزهای شبیه این. اون محل هنوز هم حتی برای بسیاری از ارتشهای منطقه‌ای، حتی چه برسه به ارتشهای فرامنطقه‌ای، ناشناخته است. پس ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یهویی اینا صفر بشن یا یهویی زورشون کاملا از بین بره. مناسبات منطقه‌ای هم که بهش اشاره شد البته که دخیله. امارات مثلا بهش اشاره شد. ببینید امارات، من فکر میکنم که اتفاقا از اونجایی که سرمایه و امنیت، این دوتا برای اماراتی ها اصله، وقتی میبینن که داره بحران به یه جایی میرسه که هم در تنگه هرمز اینها در آماج موشک های جمهوری اسلامی هست و هم اون طرف متحدشون یعنی عربستان درگیر است، احتمالاً به احتمال بسیار زیاد، یعنی عقل سلیم اینو میگه که رقابت با عربستان در یمن رو کنار بگذارن یا مسکوت بگذارن تا زمانی که جمهوری اسلامی عقب‌تر بره، دستش ضعیف‌تر بشه، چون اونها نیاز دارن به امنیت بیشتر، نیاز دارن موشک کمتری بخورن و نیاز دارن که مسئله حل بشه تا بتونن تجارت بکنن. چند روز پیش یکی از مقاماتشون میگفتش که دهه‌ها طول میکشه تا ما دوباره بتونیم با ایرانی‌ها یک اعتماد دو طرفه داشته باشیم. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این نقطه‌ای که الان ما ایستادیم پایان حوثی‌ها باشه یا پایان قدرت نمایی حوثی‌ها باشه. اینا اگر برون عقب نشینی هم بکنند، کماکان زورشو دارند که دریا

0: ناامن بکنن.
1: ولی میتونن همچنان مؤثر به جمهوری اسلامی خدمت کنن آقای غفوری؟
0: من ببینید مؤثر نسبیه دیگه، مثل مثلا پارسال خیر، ولی یهویی صفر نمیشن. و به نظر من اتفاقا اثرشون هنوز از حزب الله لبنان، حزب اللهی که بچه سپاه پاسداران بود، حزب اللهی که نایب سپاه پاسداران با دستای بسیاری از نیروهای ایرانی درست شد، الان هیچ کاری نمیتونه بکنه برای جمهوری اسلامی. حوثی‌ها دارن میکنن به هر حال. حماس و جهاد اسلامی زیر آتشبار اسرائیل در غزه نفس نمیتونن بکشن. حوثی‌ها دارن نفس میکشن. اگر بیایم مقایسه بکنیم، تنها چیزی که برای جمهوری اسلامی مانده است همینه از نیابتی‌ها. هشت و شعبی هم صحبتش نیست. هشت و شعبی هم غلاف کرده اصلا شمشیرش رو، از ترس اینکه هر لحظه ممکنه که آمریکایی‌ها اونجا اونا رو هم بمباران بکنن. شما غیر از حوثی‌ها نیابتی فعالی نمیبینید. برای همینه که من فکر می‌کنم هنوز هم میتونن آزارنده باشن برای کشتی‌ها، کشتیرانی، برای عربستان و برای به هر حال دوربریاش.
1: آقای کرباسی، برخلاف نظر آقای غفوری، برخی هم هستند که میگن با توجه به پایین اومدن ضریب تاثیرگذاری حوثی‌ها در یمن بعد از این اتفاقاتی که داره میفته، احتمالاً تنها جایی که برای جمهوری اسلامی میماند اینه که بیاد بره در عراق و دوباره هشت و شعبی و امثال لهم رو بسیج کنه و اونجا شروع کنه به آتش افروزی کردن. آیا در این زمینه در خود عراق هم هشدارهایی هست؟ مقامات محلی یا کارشناسان یا تحلیلگران در این زمینه چه میگویند و آیا ممکنه والا برگردیم به کمرگاه هلال شیعی آقای خامنه ای در عراق؟
2: اینجا یک سردرگمی عجیبی حاکم شده. یعنی تمام اون صحبتهایی که قبلا بود، هیئتی رو درست کردن آقای آمری، آقای مالکی، که بیان و با این گروه ها صحبت بکنن، ولی خود آقای مالکی چند روز پیش اعلام کردن که ما چیزی به عنوان تسلیم اسلحه نداریم و فقط اینو یعنی با کلمات بازی کردن، چون گفتن که نمیشه آمریکا هر چی که بگه ما قبول بکنیم و ما این کار رو انجام نمیدیم. گروه هایی هم هستن مثل کتایب، مثل سید و شهدا، همه اینا اعلام کردن که ما این کار رو نخواهیم کرد. 10 تا شرط گذاشتن، شروط غیر قابل اجرا در واقع برای تسلیم اسلحه هاشون. و برای همین من فکر میکنم این مسئله تحویل سلاح اجرایی نخواهد شد، برای اینکه اینها یعنی اختلاف بزرگی در بینشون هست، یعنی در بین گروه های هشت و شبی اختلاف بزرگی وجود داره. ولی آیا اینکه اینها میان از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، یعنی وارد یک جنگ مستقیم با آمریکا و دولت عراق از طرفی خواهند شد؟ من شک دارم. یعنی جدای از استفاده از پهباد یا بعضی موشک‌های کوتاه برد، ولی من فکر نمی‌کنم وارد یک جنگ تمام عیار برای حمایت از جمهوری اسلامی بشن، به خاطر اینکه اینها مسائل بسیار بزرگی از نظر اقتصادی امنیتی در عراق دارن و حاضر نیستن اینها رو فدا بکنن. ولی به شکل ظاهر هم جمهوری اسلامی رو رها نمی‌کنن، یعنی یک چیز ما بینابینی هست. و آمریکا هم البته تهدید کرده، خیلی جدی هست، ولی تا چه حد این مسائل جلو پیش بره به نظر من خیلی سخت هست به طور یقین در این مورد صحبت بکنیم.
1: آقای غفوری، در یه بخش از برنامه گفتید که، یعنی اشاره کردید به اون گفته معروف علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی و از مشاوران رهبر معدوم شده جمهوری اسلامی علی خامنه ای، که گفته بود مردم از حوثی‌ها در یمن یاد بگیرن و مردم یمن یاد بگیرن، لوگ میپوشن، نون خوش میخورن ولی مقاومت میکنند. امروز ولی شواهدی که از یمن میاد بیرون خیلی متفاوته. مردمی که نمیخواهند مقاومت بکنند، نمیخواهند حوثی‌ها بر اونها حکمرانی کنند و میخواهند که دولت قانونی یمن اختیار رو به دست بگیره. این با چیزی که در ایران شاهدش هستیم و با روایتی که از ایران میشنویم، فکر میکنید سقوط حوثی‌ها در یمن چقدر میتونه تلیعه بخش آزادی و خواسته هایی باشه که مردم ایران اونها رو در کشور خودشون دنبال میکنند؟
0: احتمالاً چقدر الان این آخر برنامه جاش بود که بریم به مردم برسیم، به انسان، به خواسته های انسانی برسیم. معمولا این گروه های تندو در هر کشوری که میان یک اقلیتی هستن که جان اکثریت رو در دستشون میگیرن، زندگی اکثریت رو در دستشون میگیرن. ما دیگه به عنوان ایرانی هایی که تندروهای فناتیک مذهبی رو، خمینی رو تجربه کردیم، خیلی خوب میدونیم که چه کردن با امثال خود ما. ماهی که در دهه 60 نوجوان بودیم در خیابان ها، یعنی حتی آزادی اجتماعی رو از ما دریغ کردن. کی دوست داشت که برای یک زندگی عادی نرمال در خیابون ها بازداشت بشه، کتک بخوره و چیزایی مثل این؟ مردم یمن جدای از ما نیستن. و این هم در نظر بگیریم که یمن زمانی که شمالی و جنوبی بود، یمنی که تحت حالا سیطره شوروی بود، با همه بدی های شوروی رو میدونیم، اون ظلمش رو میدونیم، اینها یه آزادی های اجتماعی داشتن اون قسمت یمن تو جنوب. یعنی اینکه مشروب آزاد بود، یعنی اینکه روسری لازم نبود، اجباری نبود، یعنی اینکه زنان تحصیل کرده بودن. زمانی که و برعکس قسمتی که خارج از اون بود، اون قسمت شمال و اینا خیلی سنتی بودن، اسلام زده هم بودن، دین زده و سنتی بودن، سنتی قبیله مردسالار. زمانی که اینا با هم قاطی شدن، خیلی سخت گذشت بر کسانی که در دهه های 1967 میلادی و حتی 80 رفته بودن، تحصیل کرده بودن، آزادی ها رو دیده بودن و ناگهان وارد یک کشور نابسامان جنگ زده شدن. خیلی از اونها الان دیگه معمرن، ولی دوست دارن طبیعتاً خودشون و بچه‌هاشون زندگی آروم رو تجربه بکنن. برای من فکر می‌کنم ریشه بسیاری از بدبختی‌های ما مردم خاورمیانه همین ایدئولوژی زدگی، افراطی‌گری، دین زدگی که یک عده میآیند و بر مردمی که میخوان راحت زندگی کنن، عادی زندگی بکنند، اعمال میکنن. این رو ما اگه بتونیم از سر کل منطقه ببریم، هممون با هم دیگه به عنوان مردم هم سرنوشت رستگار میشیم. ببینید در اروپا همین اتفاق افتاد. اروپا هم تر چند سال یه بار میمدن همدیگه رو میکشتن، پروتستان کاتولیک، کاتولیک پروتستان، همدیگه رو گیر میآوردن تو کلیسای طرف مقابل میکردن، کلیسا رو کلا آتیش میزدن، مردم زنده زنده بسوزن. اینا دو تا جنگ جهانی را انداختن، همدیگه رو تا تونستن کشتن. در یه جایی به این نتیجه رسیدن همسر نوشتن، باید کنار هم دیگه بشینن، کشورشون رو بسازن، روابطی داشته باشن. ما نیاز داریم به همچین چیزی در خاورمیانه، و اتفاقا رفتن جمهوری اسلامی نوید میده که خیلی از کشورهایی که سرنوشتشون مثل ما دست فناتیک ها افتاده، اونها هم مثل ما لااقل اگر ما آزاد بشیم، اونها هم آزادیشون تسهیل میشه دست کم.
1: بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمانی که تا پایان برنامه من را همراهی کردند، فرزین کرباسی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسئله خاورمیانه از سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، و کامبیز غفوری خبرنگار و همچنین تحلیلگر مسئله سیاسی که از یوبسکول در فنلاند ما رو همراهی میکنند. از هر دو مهمان محترممون سپاسگزارم. از شما بینندگان صدای آمریکا هم ممنونم که به تماشای برنامه امشب تفسیر خبر نشستید. همکارانم در استودیو شماره 51 منتظر شما هستند با مشروع تازه‌ترین خبرها در این ساعت. وقت خوش.

اکثریتی در فقر و تنگی معیشت و اقلیتی برخوردار و منتفع. در ایران، ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی، فساد ریشه دوانده و تنومند شده و بر همه چیز سایه انداخته. اما اینکه دقیقاً چه کسی میبرد و چه کسی میخورد، آنقدرها هم که ممکن است فکر کنید روشن نیست. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر گوشه از ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضرحیدری دنبال میکنید. پیش از این بسیاری ثابت کردند که در ایران فساد هست و به شکلی گسترده هم هست. تکرار این گزارش شاید دیگر دردی از مخاطب ما دوا نکند. در این برنامه هم بنا نداریم تمام شاخص‌های جهانی فساد و جایگاه نازل ایران در شفافیت اقتصادی را تکرار کنیم. ما امشب می‌خواهیم از کلی‌گویی فاصله بگیریم و ببینیم فساد اقتصادی در ایران تحت سیطره جمهوری اسلامی در عمل چگونه اتفاق می‌افتد. پرسشی که این روزها و پس از تشدید سرکوب و کشتارها، پس از تحریم‌ها و جنگ‌ها و مهنت اقتصادی که روز به روز بیشتر بر اکثریت جامعه ایران تحمیل شده، اهمیت بیشتری هم پیدا کرده. این وضع آشفته جنگ و تحریم گرچه برای اکثریت ایرانیان جز خسران و زیان نداشته و ندارد، اما سوداگرانی هم دارد، اقلیتی که منتفعان و بهره‌مندان این وضعند. پس باید حساس‌تر به جزئیات سوال بپرسیم. چه کسانی سود می‌کنند حالا که اکثریت متضررند؟ بودجه مردم، ثروت کشور و پول عمومی از چه مسیری خارج می‌شود؟ وضعیت نظارت چگونه است و بعضی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران در چه شرایطی شکل گرفتند؟ این روزها به این بحث یک موضوع تازه هم اضافه شده، تراستی ها، که حتما شما هم درباره شون شنیدید. امشب در میدان میزبان عطا حسینیان، خبرنگار حوزه اقتصاد و انرژی، بابک دربکی تحلیلگر سیاسی و ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی خواهم بود. بحث دقیقی هم هست، امیدوارم که با جزئیات بتونیم که صحبت بکنیم تا جایی که زمان به ما اجازه میده. سلام میکنم به هر سه مهمان برنامه و قبل از هر چیز من از مهمانان برنامه اجازه میخوام 90 ثانیه به من بدید تا خیلی فشرده توضیح بدم که تراستی دقیقاً چیست و چرا اصلا چنین شبکه‌ای به وجود اومده. خیلی ساده ببینیم که این سازوکار چگونه کار میکنه. فرض کنید ایران یک محموله نفت میفروشه. در شرایط عادی خریدار پول رو از طریق بانک به حساب فروشنده منتقل میکنه، اما تحریم‌های بانکی این مسیر رو برای ایران مسدود یا بسیار دشوار کردند. اینجاست که پای واسطه‌هایی به میان میاد که در ایران به اونها گفته میشه تراستی، افراد یا شرکت‌های مورد اعتماد که پول فروش نفت رو در خارج از ایران دریافت می‌کنن. قرار این پول با دستور ایران صرف واردات بشه، بدهی‌های خارجی کشور رو بپردازه یا از مسیر دیگری به هر حال به چرخه اقتصاد کشور برگرده. اما یک مشکل بزرگ وجود داره. این شبکه به دلیل ماهیت تحریم ناگزیر غیر شفافه. نام واسطه، حساب‌های بانکی، میزان کارمزد و حتی مسیر انتقال پول نمیتونه که علنی باشه و درست همینجاست که دور زدن تحریم به فرصتی برای فساد تبدیل میشه. دیوان محاسبات ایران همین حالا در حال بررسی پرونده 141 تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط با اونهاست. شاید این فقط نوک کوه یخ باشه. حالا شبکه‌ای که قرار بود پول نفت ایران رو به داخل کشور بیاره، خودش به یکی از چاه‌های بلعیدن پول و سرمایه ملی مردم ایران تبدیل شده. مردمی که این روزها زیر بار سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی هستند. خب با این توضیح کوتاه آقای دربکی، من پا در کفش مهمانان برنامه کردم، کمی توضیح دادم. آقای دربکی با شما شروع می‌کنیم و می‌خوام که ازتون بپرسم که بعد از این تصویری که سعی کردم بدم، اگر بخوایم از اینجا ادامه بدیم، این فساد اقتصادی که ازش حرف میزنیم، یعنی ما مثلا با یک تعداد فرد متخلف و فاسد روبرو هستیم یا اینکه فراتر از این ما داریم از یک فساد ساختاری حرف میزنیم؟
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و مهمانان محترم. ببینید، من اصلا راجع به این فساد، این رو فساد نمیدونم. ببینید، من این رو یک سرمایه‌داری نهادی میدونم، چون اگر فساد بیاریم در واقع راجع به این نیروها که در واقع بخشی از حاکمیت هستن بگیم، یه مقدار برای تحلیل ها ما رو دچار مشکل میکنه تو راه حل ها. ببینید، شما زمانی راجع به فساد میتونید صحبت کنید، یعنی بگید فساد داریم، یعنی مثلا یه تاجر از یک مثلا سیاست مداری حمایت سیاسی بخره. رابطه اقتصادی سیاسی بین این دوتا بازیگر در واقع جدای. در مدل ایران نهادهای نظامی امنیتی خودشون صاحب دارایی‌های اقتصادی هستن، یعنی فاصله‌ای بین اون بازیگر اقتصادی و بازیگر سیاسی امنیتی وجود نداره، یعنی همون نهاد هر دو نقش رو بازی میکنه. اینجاست که در واقع اصلا ما میبینیم که یک سرمایه‌داری نهادی رو به رو هستیم که داره این کارا رو انجام میده. حالا این تراسیام از دل همونا به وجود میان، یعنی تراسیام در واقع آدم‌های معمولی نیستن که ما فکر کنیم که از آدم‌های معمولی هستن، یعنی از دل همونا میان. اگر اشتباه نکنم فکر می‌کنم عایشه صدیقی‌ست، یه پژوهشگر پاکستانی، توی کتابی داره اونجا یه مفهومی رو میاد میگه، بهش میگه میلباز، در واقع یا همون میلیتاری بیزینس، در واقع همون سرمایه‌داری نظامی که در واقع برای منافع در واقع اون حاکمیت یا نیروی نظامی استفاده میکنه، اما نه در بودجه رسمی ثبت میشه نه پاسخگوی پارلمانه. من فکر میکنم اونی که برای پاکستان این بحث رو میکنه، اما در مورد ایران عمق در واقع این مسئله و مقیاسش به مراتب من فکر میکنم شدیدتره. شما ببینید فقط هم مسئله مثلا یک کسایی مثل این تراسی ها و اینا نیستن، شما ببینید در کل این ساختار نیروهای مختلفی دارن عمل میکنن، یعنی ما فقط سپاه یا قرارگاه خاتم الانبیا رو یا افرادی که مالا به نام تراسی ها میبینیم نیستن که کار میکنن، یا مثلا فرض کنید که بنیادها فقط نیستن. یه نمونه رو من عرض کنم، ستاد اجرایی فرمان امام خودش خب در واقع دارایی‌های عجیب غریبی داره. این دارایی‌ها خب توی وقت در وضعیت اقتصادی که حالا ما با تحریم هم مواجه هستی در خیلی جاهایی عمل میکنن که نه پاسخگوی پارلمان هن، نه مشمول مالیاتن، یارانه انرژی رو میگیرن، اعتبار میگیرن، قراردادهای بدون مناقصه دریافت کنن. همه اینا در واقع باعث میشه که اون مجموعه در واقع به اون سمتی بره که ما الان داریم میبینیم، و من واقعا این رو فقط فساد نمیبینم، یک ساختاری که تو این سیستم اصلا داره کار میکنه.
0: این که میگید فقط فساد نمیبینم، آیا من اینطوری توضیح بدم بهتر میشه؟ فساد رو سیستماتیک میبینید، درون سیستمی میبینید، منظورتون اینه آقای؟ چون فساد که هست،
1: بگم که بله ببینید فساد درون سیستمی، من دارم میگم که فساد درون سیستمی یعنی که یک مشکلی درون سیستم هست. خب من اینو اصلا انحراف از سیستم نمیبینم، اینو خود سیستم میبینم، یعنی خود سیستم اصلا طراحی شده برای این کار، طراحی شده برای اینکه تراستی ها رو بیا در واقع به وجود بیاره، طراحی شده برای شما. ببینید این تحریم ها، خب ببینید اولین اتفاقی که تو این تحریم ها افتاد، شما بهش اشاره کردید، مردم خب خیلی اذیت شدن، ولی همینجا برای یه بخشی هم در واقع استفاده کردن ازش. این نبود که اینا فقط اینو درست کنن، اصلا این ساختار برای این کار درست شده، یعنی این کارو انجام میده. ببینید یکی از اولین اتفاقایی که افتاد، خب بخش در واقع خیلی از این نهادهای بین المللی از ایران خارج شدن، خب جاشو کی گرفت؟ جاشو دوباره همین نهادها گرفتن. شما وقتی در شرایط عادی میتونید نفت بفروشید، به قول شما توضیح دقیقی دادید، در واقع پولش بیاد توی یک سیستمی به طور شفاف، وقتی یک سیستمی به جای اینکه این شفاف بیاد عمل کنه، آدمهایی رو درست میکنه که برن دور بزنه، این دیگه اصلا بحث فساد نیست، کل این ساختار داره این کارو انجام میده. من اصلا میخوام بگم مفهوم فساد این رو توضیح دیگه نمیتونه بده، عاجز از توضیح دادن ماجرا، این عمیق‌تر از این ماجرا،
0: عمیق‌تر از فساد یک اولیگارشی، یک گروه یا بخشی از منتفعان. شما دارید میگید که کل این سیستم بر اساس فساد اساسا به نظر میرسه که بنیان گذاشته شده. آقای یاری، خب حالا به رغم این صحبت که آقای دوربیکی کردند، توی این سالها ما شاهد این هستیم که خب یه سری پرونده های کلان اقتصادی است، مدتی موج میآفرینند، فساد اقتصادی میاد بالا توی اخبار، یه جنجالی اطراف این پرونده ها به پا میشه. حالا مثال هاشم همین الان چیزی که به ذهن من میرسه، از اختلاس 3000 میلیارد تومانی بانک سرمایه، چای دبش، بابک زنجانی، هلدینگ یاس، قالیباف، فاضل خداداد، یه عالم اسم هست، اسم های میتونیم زیادی رو تکرار و یاداوری بکنیم، بعدن هم فراموش میشن. یعنی یک الگو مشترکه، مدام داریم از یک افرادی نام میبریم و بعد اینها تموم میشه و فرد بعدی نام برده میشه. چطور میشه که سهم فرد رو از سهم ساختار جدا کنیم؟ به هر حال اول یه ساختاری هست که دسترسی به پول و قدرت رو فراهم میکنه برای این افراد. آیا تمرکز بر افراد گاهی باعث نمیشه که زنجیره تصمیم گیری پشت این افراد رو اون وقت نادیده بگیریم؟
2: مهمانان گرامی و مخاطبان عزیز، ببینید مسئله اینی که اتفاقا بله فساد هست، یعنی منافاتی نداره این که موضوع رو ساختاری نگاه بکنیم و بگیم حکومت اساسا بدین منظور تأسیس شده و تداوم پیدا کرده، با این که بگیم فساد، بله حتما این ترم فساد و اصطلاح فساد در معنایی که برای بازار آزاد، برای بازیگران خصوصی در جوامع دیگه به کار میره در مورد ایران صدق نمی کنه. اما فساد هست در معنای کلاسیکش. من یک مثال میارم، میرسم به توضیح پاسخی که شما خواستید، ولی ابتدا میخوام بگم خود این چارچوب رو تعریف بکنم و بعد برسیم به اونجا. در معنای کلاسیکش یک مثالی هست، مونتسکیو یک استعاره ای میگه که حکومت هایی که ناعادل هستند، حاکمی که خودکامه هست، برای اعمال بی‌عدالتی و سلطه خودش به دستانی نیاز داره و این دست ها هم ناگزیر برای خودشون چیزهایی برمی‌دارن. این تعریف دقیقی هست. البته امروزی تر و با استفاده از مفاهیم امروزی میشه اینطور تعریف کرد که فساد در سه سطح در جمهوری اسلامی اتفاق میفته. فساد ساختاری داریم که این فساد در واقع اون ژن بیمار سیستمه، یعنی چیزیه که در بخش‌های مختلف در دی ان ای حکومت بارگذاری شده، کدگذاری شده و مدام باستولید و تکرار میشه. این همون چیزی هست که پیش از من اشاره شد به این که این حکومت به این سمت حرکت میکنه، یعنی ذاتش و ترشتش اینجنیه. از طرف دیگه فساد سیستماتیک هم داریم. به هر حال ما یک بوروکراسی داریم. خب داخل این بوروکراسی این چرخنده های روابطی که با شهروندان برقرار میکنه مدام داره توسعه و ترویج میده فساد رو و حتی اون رو به نوعی به سمت جامعه هم تسری میده. مثالش این هست که حتی یک شهروند عادی در ایران برای اینکه امور روزانه خودش رو و مسائل خرد خودش رو در ساحت اداری به عنوان یک ارباب رجوع مرتفع بکنه، گاهی لازم هست که پارتی بازی بکنه یا رشوه بده. این هم شکلی از فساده. سطح کلان داره، سطح خرد هم داره و یک فساد راهبردی هم داریم، فساد استراتژیک داریم و اون دقیقاً ابزار بقای حکومته، یعنی یک مکانیزم بقا برای حکومته. جاهایی که حکومت میاد به طور مهندسی شده و مشخصی فساد رو رواج میده برای بقای خودش، گروهای رو اجیر میکنه برای اینکه با توسل به ساز و کارهای فسادآمیز بتونن حکومت رو حفظ بکنن. اینجا هست که هم ساختار و هم افرادی که درون اون قرار میگیرن فاسد هستن و راه گریز و در واقع مکانیزم های اصلاحی هم وجود نداره. و درسته، بله، شما نمیتونید چیزی رو جز این از چنین سیستمی مطالبه بکنید. و یک نکته دیگه رو هم میخوام اشاره بکنم و اون این هست که رهیافت درست، با توجه به اینکه فکر میکنم حداقل تا اینجا اشتراک نظر داریم، که مربوط به ساختار و شیوه حکمرانیه، باید این رو در نظر بگیریم که ببینید در حکومت انحصارگرای جمهوری اسلامی همه چیز تبدیل به امتیاز میشه. خب ما الان داریم در مورد یکی از قانونهای فساد در حوزه اقتصاد صحبت میکنیم، ولی واقعیت این هست که این الگوی حکمرانی کپی برداری میشه و در حوزه های مختلف تکرار میشه. شما در فرهنگ هم میتونید ببینید، در همه جایی رو میتونید ببینید. یعنی هیئت حاکمه تشخیص میده که این امتیازها رو به کسی یا به نهادی در جایی بنا به ملاحظات خودش بده. این امتیاز میتونه حق کوشش آزادانه باشه که مثلا در تجمع حکومتی به یک زنی میدن به خاطر پیشبرد اهداف خودشون، ولی دختران ایران رو به خاطر همون حق کوشش آزادانه سرکوب میکنن در خیابون. یا میتونه مثلا اعطای حق بازگشت به وطن باشه به یک فردی بیرون از ایران، ولی ندادن همون حق به فرد دیگری باشه، یا فرد دیگری وقتی برمیگرده اون رو بگیرن حتی در واقع حکم اعدام هم براش صادر بکنن، یا همون فردی که برمیگرده ممکنه دو روز دیگه تصمیم بر این باشه که نخیر، ایشون دیگه نباید از این حق استفاده کنه، این حق باطله. همین امتیاز میاد در حوزه اقتصادی هم میشه همین چیزی که امروز داریم میبینیم، پدیده واسطه هایی که برای دور زدن تحریم ها ازشون استفاده میشه.
0: در واقع با حکومتی رو به رو هستیم که انگار که توزیع میکنه حق رو و ناحق رو به عنوان امتیاز، اینطور که شما توصیف کردید آقای یاری، و به نظر میرسه که جوری فساد گسترش پیدا کرده، جوری فساد اینطور که ازش صحبت میکنید عادی سازی شده، اون فساد سفید که معروف هست که دیگه اصلاً به گفته آقای دوربیکی کل فساد از سیستم قابل تشخیص نیست، سیستم خودش فساده. آقای حسینیان، خب در این وضعیت اون وقت اگه بیایم به این بحث خیلی داغ روز، بحث تراستی ها، اونجا چه میبینیم؟ مسئله آیا چند واسطه بد حساب یا اون خود سازوکاری است که میلیاردها دلار از منابع کشور رو از مسیرهای جابجا میکنه که به خاطر تحریم اینها مسیرهای محرمانه و پنهان روش و غیر شفاف هستن؟
3: درود به شما، وقتتونم بخیر. من برخلاف دوستان مهمونان عزیز نظر دیگه ای دارم و معتقدم که جمهوری اسلامی به ناچار تن به این وضعیت داده. در ذهن من اینجوریه که یک حکومتی در یک به یک خان نعمت آمادهی رسیده، حالا به هر دلیلی، دلایلش متعدد، دوام سرش زیاده، در یک اتفاقی، رویداد اجتماعی، سر یک خان آمادهی نشسته، تمام ساختارهای بروکراتیک کشور درست شده، کارشون رو دارن مناسب انجام میدن. در شرایط عادی این حکومت تا نیمه دهه 80 خورشیدی بر اساس هر آنچه که از قبل خاطر بهش ارث رسیده به عنوان ماترک این کشور رو اداره کرده، نفت رو میداده شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفتی که تقریبا 30 سال عمرش از آرامکو عربستان، غول امروز دنیای تجارت و انرژی دنیا، عمر بیشتری داره، سابقه بیشتری داره، میداده به شرکت ملی نفت. یک بخش بین الملل این شرکت ملی نفت براش طراحی شده بوده قبل از انقلاب 57 به نام شرکت نیکو. شرکت نیکو دقیقاً کارش تجارت نفت ایران بوده، مشتری پیدا کنه، به کدوم کشور با چه قیمتی نفت ایران رو بفروشه. با اون زیر شرکت‌های زیر مجموعه است مثل شرکت ملی نفتکش ایران که ما تا قبل از این تحریم‌ها یکی از بزرگترین نفتکش دارهای دنیا بودیم، تعداد زیادی نفتکش داشتیم، نفت خودمون رو می‌بردیم. از دهه 80 خورشیدی که اون اتفاق افتاد، روال حکومت برای جمهوری اسلامی، روال حکومتداری برای جمهوری اسلامی عوض شد. جمهوری اسلامی به ناچار مجبور شد که حالا بشینه و طراحی کنه، سازوکارهایی رو طراحی کنه فقط برای بقای خودش. این بقا که میگم نه بقای ملت ایران، نه بقای سرزمین ایران، بقای نظام جمهوری اسلامی ایران. خیلی هم واژه عجیبیه. مثلا در جمهوری اسلامی ما مثلا سازمانهایی داریم که نگهبان مثلا جمهوری اسلامی هن، نظام جمهوری اسلامی هن. مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم، مصلحت کشور، مصلحت ایران، همچین چیزهایی ما در جمهوری اسلامی نداریم. میخوام بگم نگاه این حکومت اینجوریه. حالا از دهه 80 خورشیدی این مراحل طی شده، قدم به قدم تحریم ها تنگتر شدن. یک دوره ای که تحریم ها به شدت زیاد شد و جمهوری اسلامی هنوز تجربه زیادی نداشت، این راهکار دور زدن تحریم ها رو سپرد به بیرونی ها، به ناخودی ها، به بابک زنجانی ها، به دلایل خاص خودش، بی تجربگی، حالا شرایط خاص اون موقع که میشه ساعت ها واسش بحث کرد. بعد از دوران بابک زنجانی، بعد از امضای برجام، دوباره به بازگشت تحریم ها جمهوری اسلامی تجربه به دست آورد، در تمام این سال ها تجربه به دست آورد. این دوره تصمیم گرفتش که اگر قرار سرمایه ای از ایران ببره، بده، بفروشه، اونور نفتی بفروشه، درآمدی کسب کنه، بده به خودیا. چرا بده به ناخودیا که بشه بابک زنجانی؟ میده به پسر خرازی، میده به نوادگان خرازی، میده به پسر شمخانی ها، میده به پسران سردارانی که امینن به نظام، نظام به اینا اعتماد کامل داره. اما اتفاقی که افتاد در این بزنگا، در دو سال اخیر با اومدن ترامپ، با تنگتر شدن حلقه تحریم ها و اتفاق دیماه، اون به زنگاه تاریخی، یک سکته‌ای برای جمهوری اسلامی به وجود اومد. به دلیل شرایط عجیب غریبی که در کشور به وجود اومد، بخشی از این تراستی ها که اتفاقا خودی های نظام هم بودن، یه جا به این نتیجه رسیدن که پایه نظام دیگه شده، ما بهتره که این پولی که به ما و امانت دادن رو دیگه بر نگردونیم، اینا که رفتنی هم بذار اون پول واسه ما باشه. پول نفت ایران در بخش صادرات نفت در دبی شد شمش‌های طلا، شمش‌های نقره، املاک بسیار گران قیمت، از اونجا به کانادا ترانسفر شد. چندین نام اسمشون اومد محرمانه و همینجور دوتا کلمه‌ای زد م م ب دالقاف، اینا فرار کردن به کشورهایی که هنوز معلوم نیست کجاست، همچنان دنبالشونن و بخش زیادی از پول نفت ایران یهو به کشور برنگشت. و این روزها جمهوری اسلامی در رسانه‌اش داره دقیقاً برعکس اینو روایت میکنه. میگه چون اون پول‌ها به کشور برنگشت، انقلاب شیر و خورشید اتفاق افتاد، که اتفاقا برعکسشه. چون انقلاب شیر و خورشید اتفاق افتاد و اون حجم جمعیت به یک باره اومد بیرون و جمهوری اسلامی غافلگیر شد، بخشی از اون تراستی ها، نور چشمی های جمهوری اسلامی آش رو با جاش بردن و تا همین الان بخش زیادش به جمهوری اسلامی جواب نداد.
0: آی دوربکی، شما چه فکر میکنید این توالی و چینشی که آقای حسینیان بهش اشاره میکنن جالبه، شما چطور میبینید؟ اول میخوام دیدگاهتون رو بدونم و بعد بریم یکم راجع به صحبت کنیم که اصلا این تراستی ها رو کی انتخاب میکنه. روال جالبی بود که آقای حسینیان بهش اشاره کردن.
1: من نمیدونم، حالا آقای حسینیان از یه جای مقطعی تاریخی شروع کردن، خیلی هم خب بحث جالبی بود، ولی این کاملا عقب‌تر از در واقع من معتقدم که از زمان جنگ ما این داستان رو داریم. اگر شما خاطرتون باشه زمان جنگ تحمیلی 8 ساله ما یک وضعیتی داشتیم که بخشی از در واقع مسائل اقتصادی کشور به اتفاقا به همین خودی ها سپرده شد. من برخلاف آقای حسینیان معتقدم که آقای زنجانی هم کاملا خودی بود و قبل از اون هم بوده. ببینید، شما بسیاری از واردات کشور و صادرات کشور در اختیار نهادهای خاصی بود و افراد خاصی، یعنی اگر خاطرتون باشه بخشی از افراد که حالا وابستگی‌های سیاسی خیلی هم نزدیک به نهادهایی داشتن که مشهور بودن که از دل بازار برخاستن، اینها انحصار واردات بسیاری از کالاها رو داشتن، انحصار در واقع بسیاری از چیزها رو داشتن در اختیار خودشون. بنابراین این انحصارگرایی و این خودی غیر خودی بازی از ابتدای در واقع جمهوری اسلامی به ویژه از ابتدای جنگ بوده و بعد از در واقع ما در شرایط فعلی در واقع شاید یک از دلایلش این باشه که یک دوره ما در واقع بحث‌های سیاسی غالب شد، از این وضعیت یه مقدار فاصله گرفتیم و شاید کمتر بهش دیده شد که اینها چقدر.
0: ولی آقای دوربکی ببخشید، جایی که شما دارید برمیگردید به مالا مثلا دوران جنگ یا سالهای دهه ها پیش، من اتفاقا به این پرسش میرسونه در قبال در برابر صحبت آقای حسینیان، گویی که آقای حسینیان معتقد هستن که از یه جایی به بعد این حکومت فاسد میشه، اما در صحبت های شما من این رو شنیدم که اساسا این حکومت با فساد بنیان گذاشته میشه. فکر کنم این تفاوت مهمه.
1: من نمیدونم حالا منظور آقای حسین خودشون میفرمان، ولی من فکر میکنم که نمیگم با فساد بنیان، من میگم که چون ببینید باز دارم میگم یه موقع اصلا ساختار یه جوری تشکیل میشه، الان توضیح میدم این رو، یه مقدار فکر کنم باید بازش کنم این مسئله رو. ساختار یه جوری توضیح در واقع اتفاق میفته که این ساختار ببینید یک سهم نفتی داره و این خودشو وابسته به یک سیستم، به یک مردم نمیدونه، به مردم نمیدونه، پاسخگو نیست. ببینید در الان در وضعیت ایران اگر بخوایم حساب بکنیم، ببینید در وضعیت ایران ما وضعیتی داریم که در واقع شما هم پاسخگویی ندارید، به یک معنا خیلی مهمه، از یه طرف انحصار دارید، این از ابتدای انقلاب انحصار بود، انحصار از ابتدای انقلاب بود، اختیار هم دارید ولی پاسخگویی ندارید. خب این به قول کلیدگارد میگه این یه فرمول فساده اصلا خودش، و در ایران هم انحصار اختیار بدون پاسخگویی در حد اکثر هستن، از ابتدا هم همین بودن. ببینید به قول چیز در واقع داگلاس نورث میگه که یه نظم اجتماعی وقتی میخواد توضیح بدیم که دو نظم اجتماعی ما داریم، یکی نظم دسترسی باز داریم که در واقع ورود به اقتصاد از طریق قواعد غیر شخصی تنظیم میشه، یعنی مثلا رقابت داریم، قرارداد داریم، دادگاه مستقل داریم، یک نظم دسترسی محدود داریم که یک ائتلاف از نخبگان دسترسی به منابع ارزشمند رو کنترل میکنن و از این کنترل برای حفظ نظم و وفاداری بهره میبرن. ایران در واقع یک نظم دسترسی محدوده، الان هم این اتفاق نیفتاده، من فکر کنم از همون اوایل جنگ این راندها اتفاق افتاد و این راندها هم حتی در دوره جنگ هم دقیق به همون طیفایی داده میشد. شما نگاه کنید اتاق بازرگانی ایران 29 سال تمام در دست یک نفر بود، حتی اجازه نمیداد که کوچکترین تغییر توش اتفاق بیفته. شما اینو حساب بکنید، ببینید در ساده ترینش، این مال سال دهه 80 نیست، این دقیقاً از همون روز ابتدای انقلاب به اینور اتفاق افتاد، اتاق بازرگانی، یعنی بخش خصوصی نابود شد در واقع و نهادها. ولی یه چیز رو من قبول دارم، بعد از در واقع با اومدن به ویژه از دهه 80 به بعد، خب دسترسی نهادهای امنیتی و نظامی به اقتصاد و فشارشون برای حضور اقتصادی بیشتر شد، شرایط هم به گونه این شد که بیشتر. ببین شما چون دوره هاشمی و دوره خاتمی یه مقدار وضعیت متعادل تری بود، کمتر ما زیر بار فشار بودیم، اما بعد رفتیم زیر بحث در واقع اصل هفت منشور ملل متحد و اونجا وضعیت جنگی شد، بنابراین جمهوری اسلامی رفت این فضا که از اون فضاش استفاده کرد. من فکر میکنم تمام این کسایی که دارن استفاده میکنن در واقع از این فضا، این تراسه که میگن خودی هستن، دسترسی به ارز دولتی، سهم از پول نفت، قراردادهای دولتی، مجوزها، اینا همه از رابطه سیاسی در واقع عبور میکنه، از مسیر رابطه سیاسی، نه از مسیر بازار. تو این ساختار از ابتدا هم بوده، متاسفانه
0: از ابتدا هم بوده. آقایاری، حالا ما اینو میدونیم، اجازه بدید دیگه اینو تکرار نکنیم، این ساختار فاسده، اساساً روی فساد بنا شده، حکمرانی فاسده، فساد اقتصادی بخشی از جمهوری اسلامی است. میخوام یکم راجع به نمونه ها حرف بزنیم. یک نمونه بابک زنجانی است، این روزها هم در تهران کافه افتتاح کرده و باز خبرساز شده. یه آدمی مثل بابک زنجانی اصلا چطور ناگهان میتونه به میلیاردها دلار درآمد نفت کشور دسترسی پیدا بکنه؟ آقای حسینیان میگن غیر خودی بوده، آقای دوربکی میگن خودی بوده. هر چه که بوده، چنین دسترسی از چه زنجیره از تصمیم ها در وزارت خونه ها، شرکت های دولتی، بانک ها، نهادهای دیگه عبور میکنه تا به او برسه؟
2: خودی و غیر خودی یک معیاری هست برای اون مسئله توزیع قدرت، توزیع ثروت، توزیع شأن و اعتبار و منزلت اجتماعی و هر چیز دیگری در نظام جمهوری اسلامی. ولی اینکه خودی ها و غیر خودی ها چه کسانی هستند، این اتفاق خیلی دورگونی نیست. من معتقدم که برآوردهای اطلاعاتی و نهادهای مختلف و باندهای قدرت در جمهوری اسلامی به شیوه دهه 60 نیست. خودی و غیر خودی میتونه عبز و بست پیدا بکنه. بابک زنجانی در این معنایی که ازش صحبت میکنم خودیه، من هم با این برداشت موافقم. ببینید، بابک زنجانی نه تنها این امکان رو پیدا میکنه که به عنوان بسیجی اقتصادی، فراموش نکنیم خودش رو بسیجی در حوزه اقتصاد معرفی کرده، یکی از مصاحبه‌ها، و بعدها هم که ازش پرسیدن آیا شما چنین چیزی گفتید، انکار نکرد و تایید کرد و فرایندی رو که طی کرد در کنار چهره‌ها و مقامات کلیدی نظام و اینکه اجازه پیدا کرد بسیاری از سرمایه ها رو در دست بگیره و آنچه بکنه که میدونیم. همین امروز شما یک مثال ساده دیگه نگاه بکنید، ببینید تفاوت بین خودی و غیر خودی اینجا مشخص میشه. باز تو قسمت برخورد مثلا قضایی، این هم یک بخش دیگه از همون نظام فاسد دیگه در اون تعریف برای یافت من. ببینید، وقتی که بابک زنجانی محکوم میشه به اعدام، بعدتر این حکم میشکنه، منتفی میشه، تبدیل میشه به 20 سال حبس. بعد اون 20 سال همسفری نمیشه، بیرون میاد، الان در فعالیت های مختلف در حوزه های رمز ارز، در حوزه راه آهن، مخابرات، حالا حمل و نقل گفته میشه که فعالیت داره، یا مثلا کافه‌ای که منتسب به او بازگشایی میشه. خب اون طرف ما مثلا آقای ساعدی نیا رو داریم که اتفاقا ایشون به تعبیر حضرات میگن به بودجه عمومی و اینها میگن بیت المال، دست در جیب بیت المال نداشته،
0: کارآفرین هم هست،
2: کارآفرین بوده نه. دقیقاً بر حسب قابلیت‌های خودش متمول شده و به اون جرگه سرمایه‌داران پیوسته. ولی ایشون به خاطر همراهی با فراخوان اعتراضی چه اتفاقی میفته؟ هم به حبس و هم به توقیف اموال متهم میشه. و باز تو خود رسانه‌های حکومتی از این صحبت میشه که 2 میلیارد دلار از بدهی‌های بابک زنجانی تنگ تکلیف نشده، آزادانه هم داره میچرخه. بعد میتونه اون کسب و کاری هم، حالا یا برای خودشه یا برای منصوبینشه، اون کافه رستوران یا کافه قنادی که بهش اشاره کردید، در اونجا جوری رفتار بکنه که کسب و کار صاحبان کسب و کارهای خرد، شهروندان عادی ایران، وقتی که چنین کسب و کارهایی دارن در همین حوزه و رفتارهایی که به تعبیر حکومت با اون ضوابط زیستی تحمیلی حکومت میگن اینها شؤونات اسلامی رو رعایت نمیکنن، خلاف عفت عمومی رفتار میکنن، پلوک میکنن کسب و کار اونها رو، ولی ایشون رونق داره، میره میاد. و البته ممکنه دقیقاً بر مبنای اون معیارهای متفاوتی که ازش صحبت کردم زمانی هم با ایشون برخورد بشه، ممکنه زمانی هم اون حاشیه امر دست بده، ولی تشخیصش با اون دستگاه‌های اطلاعاتی، تشخیصش با اون نیروهای اقتصادی هست که در بدنه نظام بر حسب وابستگی‌هاشون، بر حسب منافعشون تعیین می‌کنن که چه کسی می‌تونه از این برخوردار باشه و چه کسی نمی‌تونه. بر این مبنا من معتقدم که کسانی اتفاقا ممکن امروز خودی‌های نظام باشن و دسترسی به منابع لایزال داشته باشن که علی ظاهر خودی نیست.
0: آقای حسینیان، حالا شما گفتین که بابک زنجانی غیر خودیست، اگر توضیح داریم بفرمایید. اما من میخوام ازتون این پرسش مهم رو هم بپرسم روی تراستی ها. حالا این سو بابک زنجانی یک نام بزرگ و خیلی مطرحی شد در حوزه فساد اقتصادی، در کنار هزار ده ها نام دیگه، اینطوری بگم، این سوام تراستی ها هستن، اونا رو چه کسی انتخاب میکنه؟ چه نهادی تصمیم میگیره؟ صدها میلیون یا میلیاردها دلار پول کشور در اختیار چه فردی قرار بگیره، چه شرکتی قرار بگیره، چه تضمینی هست که اصلا این پولا برگرده؟ و اگر انتخاب غلط عذاب درآمد، مسئولیت هدر دادن پول مردمی که همین الان سفره های خانواده ها رو میبینیم کوچک و کوچک و کوچکتر شده، این پول برنگرده، مسئولیتش با کیست؟
3: من این دوتا سوال میپرسم از مهمونان عزیز و میرم سر سوال شما در رابطه با صحبتی که شد. از دوست عزیزمون حتما، از دوست عزیزمون که در رابطه با دوران جنگ تحمیلی پرسیدن و گفتن اون موقع هم خودی ها بودن و به پرونده ها رو به خودی ها میدادن. بزرگترین پرونده ایران در زمان جنگ تحمیلی به نظرم ایران کنتراست، مکفالی، اون دست خودی ها بود یا ناخودی ها؟ اتفاقا خودی ها اونو هوا کردن، مهدی هاشمی. این یک. یه سوالی از این دوستمون میپرسم، آقای بابک زنجانی خودیست یا هکتو پسر شمخانی؟ اگر بابک زنجانی خودی بود چرا در این دوره بازیش ندادن؟ از هکتو تجربهش بیشتره، کار بین المللی تجارت بیشتری کرده، بازار نفت و دور زدن تحریم ها رو اگر هکتو پسر شمخانی تو این دو سه سال یاد گرفته، ایشون از دهه 90 یاد گرفته، با چله گنده های ترکیه بده بستون داره، دوستان کله گندش در ترکیه، در تاجیکستان، در تایلند، در مالزی، در افغانستان فعالیت میکنن، ایشون میتونست خیلی راحت تر وارد دور زدن تحریم ها بشه یا هکتو و امثال هکتو؟ هکتو که میگم پسر شمخانی رو دارن تاکید میکنن. بله. و سوال دیگه، آیا به نظر شما یه کافه را انداختن در تهران، کافه قنادی، در اندازه بابک زنجانیه که یک زمانی قشم ایرلاین در ایران تاسیس میکرد؟ و آخرین سوال،
0: منظورتون
3: اگر
0: دارو
3: دسته روحانی در حکومت بودن،
0: آقای حسینیان،
3: اگر دارو دسته حکومت
0: میشه توضیح بدین؟
3: اگر دارو دسته روحانی در حکومت می بودن، بیژن زنگنه وزیر نفت همچنان بود، آیا وضعیت پرونده آقای بابک زنجانی اینجوری می شد؟ من فکر نمی کنم. اما بریم در رابطه با سوال شما. ببین وضعیت تراستی ها را اگه بخواهم سوالی بشون،
0: قبل از تراستی ها من ازتون پرسیدم منظورتون چیه که به کافه بابک زنجانی اشاره کردین؟ چون نکاتی که آقایاری بهش اشاره کردن در شرایطی که شهروندان عادی کافه هاشون رو پلم میکنن با اتهاماتی که اغلب هم بی اساس هست، بابک زنجانی با سر و صدا و تبلیغات بسیار، یک کافه بسیار لوکس و گران قیمت در تهران منسوب به اوست که افتتاح میکنه، چرا فکر میکنید این محل پرسش نیست؟ یا
3: ما اصلا نفتم محل پرسش نیست گفتی... اتفاقا بابک زنجانی اومد واردش کردن. من فکر میکنم توی یکی از همین شبکه‌های خبررسانی بود، حالا اسم نمیارم، در شبکه شما دقیقاً زمانی که بابک زنجانی حکم شکست اومد من مصاحبه کردم، هنوز ترامپ نیومده بود. اون موقع گفتم بابک زنجانی رو سپاه آورد چون چشمنداز تحریم‌ها در راه. بابک زنجانی، من گفتم کافه زده، خواستم به دوست عزیزمون زنهار بدم بابک زنجانی رو از عرش آوردم به فرش، چون خودی نیست، چون دیگه بهش اعتماد ندارن نفت بدن ببره بفروشه و پولشو نیاره. بهش گفتم برو بر اندازه خودت قنادی بزن. حتما که کارش کثیف و بی اخلاقیه، حتما که از رانت استفاده میکنه، اما از عرش اومده به فرش.
0: متوجه هستم، در سطح کار داریم بررسی میکنین. اجازه بدین در مورد تراستیا به شما برمیگردم، چون پرسشایی که کردین رو بینندگان ما هم شاید کنجکاو باشن ببینن که آقایاری و آقای دوربیکی چه پاسخی دارن. آقایاری شما پاسختون رو بفرمایید لطفاً کوتاه.
2: من فکر کنم لابلای صحبت‌های خودم هم مستطر بود و هم اتفاقا به وضوح اشاره کردم که ممکنه تصمیم گیری بشه در مورد اینکه فرد خودی تا کجا میتونه ادامه بده، ممکنه تصمیم گیری بشه که امروز چه سهمی بهش تعلق میگیره، فردا سهم دیگری رو بهش بدن، یا حتی از هستی ثابتش بکنن. این مرافاتی نداره به اینکه فردی زمانی خودی تشخیص داده شده خودیه و کارهایی رو بهش محول بکنن. و اما خودی بودن یکی از نشانه‌هاش این هست که حتی زمانی که به تعبیر شما اون بساط گسترده رو در اختیارش نمیذارن، اما یک تمایز و تبعیض اساسی وجود داره نسبت به برخوردی که با او میکنن تا برخوردی که با فرد دیگری در مقیاس بسیار کوچکتری فعالیت داره صورت میگیره. و ضمناً ما همه چیز رو آشکارا و عیان نمیدونیم. امثال بابک زنجانی میتونن در ازای سرویس هایی که به حکومت میدن از این آزادی که میگید برخوردار بشن، ای بسا خیلی از واسطه ها رو معرفی بکنن، خیلی فعالیت های پشت صحنه داشته باشن به نفع امثال فرد فرزندان شمخانی و به ازای بقاشون و ادامه حیاتشون و نقض حکمشون میتونن چنین سرویس هایی رو به حکومت بدن. در این حال گزارش هایی هم هست در مورد اینکه در پروژه های بزرگتری هم ایشون مشارکت داره، ولی چه مشارکت داشته باشه چه نداشته باشه نقض اصل صحبت من نیست.
0: بسیار خب آقای دوربکی، شما هم توضیح دارین که کوتاه بفرمایید و برگردیم دوباره به آقای حسینیان.
1: خواهشم آقای حسینیان، البته فکر نمی کنم خیلی تفاوتی ما تو بحثمون داشتیم. حالا راجع به در مورد اون بحثی که ایران کنترل رو گفتم، ببینید اولا که حالا من ارجاع میدم به خاطرات آقای منتظری و خاطرات آقای رئیس شهری. آقای مهدی هاشمی مثلا خودی حساب دیگه نمیشد در واقع بعد از انقلاب، از یک دوره‌ای به بعد دیگه خیلی خودی نبود و اتفاقا باید زده میشد و گاف بزرگ هم همون پرونده ایران کنترل بود که داده. بعدم این ربطی به مسائل در واقع راندخوری و اینا نداشت، پرونده نظامی سیاسی امنیتی بود که در واقع اصلا داستانش متفاوت بود. من بحثم سر انحصارهایی بود که داده میشد. بعد ببینید من یه نکته هم در مورد بابک زنجانی بگم. زنجانی چرا سقوط میکنه؟ نه به دلیل این بود که دستگاه قضایی اومد کار کرد، به دلیل اینکه حامیان سیاسیش رفتن. یعنی اتفاقا من چون تو دولت آقای روحانی بودم، دقیقاً من قبول دارم حرف آقای حسینی، بله اگر آقای روحانی بود به این راحتی نبود، ولی ببینید یه مسئله اینجاست که در همون دولت هم آقای روحانی نتونست در واقع خیلی از کارا رو انجام بده در مورد آقای زنجانی، هرچی هم که فشار آوردن. دولت احمدی نژاد وقتی عوض شد شبکه حمایت از زنجانی پاشید. خب ببینید ولی در پایان الان چه اتفاقی افتاده؟ زنجانی مدعی دولت بهش بدهکاره، این وارونگی کامله، یعنی مجرمی که خودشو طلبکار دولت میدونه. این بهترین تصویر از اون چیزی که میشیم بگیش میگیم حکمرانی شخصی سازی شده، یعنی سیستمی که در اون مرز میان خزانه عمومی و منافع شخصی به قدری مخدوشه که حتی در دادگاه نمیتونه اونو محکومش بکنن.
0: خب آقای حسینیان، این نگاه متفاوت به بابک زنجانی، البته موضوع ما صرفا بابک زنجانی هم نیست در این برنامه، بابک زنجانی یک نمونه است از ده ها نامی که در این سالها شنیدیم و نامهای بسیاری که نشنیدیم. حالا در مورد تراستی ها اگه بخواین بر ما بیشتر توضیح بدین، چون اینها هم خیلی الان موضوع حساس و مهمی هستن، فکر میکنید که اونجا چطور، چه اتفاقی میفته؟ اون هم غیر خودی و خودی میبینید قضیه رو و با همین فرمول توضیحش میدید، یا اینکه اساساً مسئولیت انتخاب اینها با چه کسانی بوده در طول این مدت؟
3: ببینید در رابطه با تراستی ها باید یکم برگردیم عقب، ببینیم چه اتفاقی افتاد، چه جوری این تراستی ها متولد شدن، چه فضایی ایجاد شد که جمهوری اسلامی ناچار شد نفتشو بده، کسایی تجارت کنن باهش، کسایی بفروشن نفت رو که اصلا توی زمین سرشته نداره. من ارجاع میدم به قانون بودجه، سند بودجه. چند سالیه، شاید یکی دو ساله، در سند بودجه مجلس تصویب کرده با پیشنهاد دولت، دولت وقت، هم رئیسی هم این دولت پزشکیان، که ما مثلا یک عددی نفت باید بدیم به نیروهای مسلح، چون تحریمیم، چون بودجه نداریم، ما این نفت رو میدیم به خودشون، نیروی انتظامی بره واسه خودش نفت بفروشه، نیروهای مسلح برن خودشون نفت بفروشن، وزارت راه و شهرسازی بره واسه خودش فرودگاه بسازه، ما بهش نفت میدیم، نفت رو بره بفروشه، پول پیمانکاراشو بده. از اینجا اون نطفه فساد چیده شد. وقتی من تاکید میکنم که جمهوری اسلامی ناچار شد بیاد یک ساختاری درست کنه، از اون ساختار، از اون بوروکراسی تر و تمیز، از اون ساختاری که سالها کار کرده بود، لنگه اونو ما در آرامکو و در عربستان داشتیم، ناچار شد از اون فاصله بگیره بیاد این همچین ساختاری بسازه، اتفاقایی بود که افتاده، اون تنگنایی بود که برای جمهوری اسلامی ایجاد شد. بر اساس سند بودجه مثلا میگم تو این سند اومده که، حالا من عددا رو مثال میزنم چون دقیق نمیدونم و یادم نیست، نیروهای مسلح دو میلیارد یورو باید نفت بفروشن، جدا از این بودجه که ما بهشون تخصیص میدیم 2 میلیارد یورو هم نفت بفروشن برای تقویت بنیه دفاعی. اون نیروی مسلح که نفت نمیتونه بفروشه، بلد نیست نفت بفروشه، اصلا ساختار بازار نفت، فعالیت تجارت نفت کار نیروی مسلح نیستش که. ما همیشه در طی همه این سالها از قبل از 57 در دوران پهلوی، شرکت ملی نفت، بخش بین الملل، شرکت نیکو، فعالیت و وظیفه اصلش این بود مشتری پیدا کنه، نفت ایران رو به تمیزترین شکل ممکن بره تحویل بده با قیمت واقعی بازار، نه یک سنت کم، نه یک سنت زیاد. نیروی مسلح و خیلی از نهادهای دیگه گفتن ما نفت نمیتونیم بفروشیم که بابک زنجانی تو بیا، بابک زنجانی خودی نیست، اونو نمیدیم دیگه بهش، هکتو پسر شمخانی تو بیا، پسر صادق خرازی تو بیا. حتما ما در از تاریخ خونه جمهوری اسلامی خبر نداریم، شاید بعد از اینا تاریخ نوشت و ما عمری برامون مونده بود و تاریخ رو خوندیم. حتما تو شورای عالی امنیت ملی گروهی، فراکسیونی، یه کارگروهی تشکیل شده که تعیین کردن که آقا این پسر این آقازاده بره این کارو بکنه، اون یکی بره اون کارو بکنه. سرجم اینجوری شد که مثلا پسر آقای شمخانی بشه تاجر اصلی فروش و دور زدن نفت ایران. تو این وانفسای یه گده از قدیهای نظام که خیلی ها شما اسماشو نمیدونیم، در ترکیه، در امارات، در مالزی، در عراق، در عمان شرکت‌های پوششی ساختن و شروع کردن نفت ایران رو از شرکت نفت، از وزارت نفت گرفتن، به امانت گرفتن و بردن فروختن. حالا اینکه چقدر فروختن خدا میدونه، با چه تخفیفی به چین فروختن خدا میدونه، چون بر اساس سند بودجه توش اومده که مثلا 2 میلیارد دلار نیروی مسلح نفت بفروشن، ننوشته 500 هزار بشکه نفت بفروشن. 2 میلیارد یورو به من نیروی مسلح اجازه میده که مثلا 300 هزار بشکه بیشتر بفروشم، اما به قیمت پایین تر بفروشم تا به اون عدد برسم، عدد تعیین شده. از اینجا نطفه اون فساد، نطفه این تراستی ها به وجود اومد. بعد از انقلاب شیر و خورشید هم ماجرا اینجوری شد که خیلی از آقایون، خیلی از نوری‌چشمی‌ها حس کردن که دیگه زیر پای حکومت سست شده، خیلی بهتره که ما بزنیم پر شالمون پول رو و یا علی مدد بریم جایی که باید.
0: آقای دوربیکی، آقای حسینیان مدام در واقع اشاره تاریخیشون رو، زمان رو محدود میکنن به دوره خاصی، به گفته خودشون انقلاب شیر و خورشید، ولی جمهوری اسلامی همیشه یک ساختار فاسدی داشته. چرای مثل همین بابک زنجانی هم که امشب زیاد ازش حرف زدیم برآمده از همین وضعیت فاسد هستن. حکومتی که وفادارانی داره که بهره‌مندانش هستن و خب وقتی احساس کنن دیگه بهره‌مند ممکنه نباشن هم وفاداریشون تضمین شده نیست. بنابراین نمیدونم آیا اگه بخواید کوتاه بگید میشه این بازه زمانی که ایشون روش تأکید دارن رو وارد بحث دقیق در واقع بررسی این وضعیت کرد؟
1: ببین من آقای حسینیان میفهمم که در واقع این بازه رو محدود میکنه. از یه جهت این خوبه، برای اینکه کمک میکنه که ما شرایط رو درک بکنیم. یعنی اگر بازه رو کوتاه‌تر بگیریم به لحاظ خب پژوهشی هم خیلی درسته، یعنی میتونیم حداقل روی اون حوزه کار کنیم. اما اگر بخوایم یه مقدار دقیق‌تر نگاه کنیم و تاریخی‌تر، یه مقدار خب میره عقب‌تر و به ریشه ها. اما اگر بخوایم در واقع راه حل‌هایی رو بسازیم، چون به هر حال منم قبول دارم که جمهوری اسلامی بعد از در واقع آی خامنه‌ای با جمهوری اسلامی آی خمینی خیلی فرق میکرد و امروز جمهوری اسلامی که الان ما داریم با جمهوری اسلامی هم که اون دوره داشتن فرق میکرد، علارغم اینکه معتقدم در بسیاری از شاخص‌ها یکی بودن و در واقع همون عمل کرد رو دارن. اما این تفاوت‌ها به لحاظ خب تفاوت‌های ساختاری و تفاوت‌های تکنولوژیکی، تفاوت‌هایی که اتفاق افتاده بالاخره در سطح جهانی روی جمهوری اسلامی هم تأثیر داشته. از این جهت محدودسازیش رو من منافاتی با اون بحثی که من دارم می‌کنم نمیبینم. اتفاقا از یه جهت که اگر بخوایم دقیق‌تر روی افراد بحث بکنیم، این یک روش مناسب هم میتونه باشه.
0: بسیار خوب. از آن سو درباره تراستی ها وقتی صحبت میکنیم، یه چیزی که گفته میشه به نظر دست کم به ظاهر گریز ناپذیر میاد، اینکه پنهان روشی برای دور زدن تحریم ها برای این تراستی ها لازمه، کاریش نمیشه کرد. اما خب مرز بین این محرمانگی ضروری و در این حال نبوده هیچ گونه شفافیت و پاسخگویی کجاست؟ آقای یاری شما چه فکر میکنید؟ چه نهادی میتونه این مرز رو کنترل بکنه؟ اصلا اراده‌ای برای کنترل این هست؟
2: من فکر میکنم ابتدا یه اشاره‌ای داشته باشم به بحث جناب حسینیان که مدام تاکید میکنن از یک سال به بعد، یا اینکه جمهوری اسلامی بر سر یک خوان نعمتی نشست، یا خیلی از سازوکارها آماده بود و ازش استفاده کرد. خب اینها بحثی نیست در موردش، ولی سوال اینه که آیا همه اینها نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی از ابتدا فاسد نبوده، یا اون ساختار انحصاری که ما ازش صحبت کردیم یا اینکه توانایی توزیع امتیازات همه نوع امتیاز در دست حکومت بوده، به واسطه نهادهاش، به واسطه قوانینش، به واسطه همه اون چیزی که به عنوان جمهوری اسلامی میشناسیم، آیا نمیشه گفت که این در واقع مستعد همه این فسادها بوده و در ادوار مختلف هم فساد داشته، شدت فساد و شکل فساد تغییر کرده؟ همونطور که در مورد سرکوب ها هم میشه گفت، خب اشاره ای که میکنن، بله مثلا کشتار دیما به هیچ وجه قابل مقایسه نیست با کشتاری که در مورد 96 اتفاق افتاد یا 88 اتفاق افتاد. این حکومت در زمانی که با بحران بزرگتر مواجه میشه، زمانی که با چالش بزرگتر مواجه میشه، زمانی که با خطر سرنگونی مواجه میشه، به رفتارهایی مبادرت میکنه که پیش از اون ممکنه مبادرت نکرده باشه. اما از آنجایی که ذاتش خودکام سرکوبگر و در واقع خونریز هست، این کار رو میکنه. در مورد فساد هم همینه، زمانی که نیاز نداره به پهن کردن فساد، فساد به شکل امروزی، خب با فسادهای کمتر یا با ظاهر متفاوت تر انجام میده و امروز متوسط

0: مثلا مراجع دیگر بین المللی یا مراجع مردمی داره یا نهادهایی وجود دارن که اونها بتونن فشار بیان، گردش آزاد اطلاعات هست یا مثلا رسانه ها میتونن بیان فشار افکار عمومی ایجاد بکنن و از این طریق حکومت رو مثلا دولتی رو بیاندازن. خب وقتی هیچ کدوم اینها نیست و کلیت این مجموعه رو اتفاقا من در یک پیوند ارگانیکی با هم دیگه فاسد ارزیابی میکنم، مسلمه که اساسا نیازی به این مباحث نیست، یعنی نه شفافیت نه پاسخگویی. نهادهایی هم که میان بعضن مثلا برای کمبود ارز ارجاع میدن به اینکه تراسی ها مسبب هستن و مقصرن، اینها هم آدرس غلط دادنی، یعنی ما اگر بیفتیم به دنبال این آدرس غلط ها در نهایت پاسخ اصلی رو اصلا گم میکنیم. واقعیت این هست که بله در وقت مقتضی میان از چنین روش و راهی هم استفاده میکنن و میدونن هم که این عوارض جانبی داره و در واقع پی عوارض جانبیش هم به تنشون میمالن، چون چاره دیگری ندارن. اگر نتونن ارز وارد بکنن به اون حداقل های مورد نیاز خودشون، حتی تامین معیشت نیروهای سرکوبشون هم نمیتونن برسن، بنابراین ناگزیر هستن که به این روش ها متوسل بشن.
1: خب آقای یاری، شما میگید آدرس غلط، اما همین الان دیوان محاسبات از 141 تراستی بدهکار و بانک های مرتبط میگه. آیه حسینیان از شما میپرسم این بدهکاری در اینجا یعنی چه؟ یعنی که مثلا پول مملکت برگردونده نشده، دیر تسویه شده، بلوکه شده، درباره مبلغش اختلاف نظر وجود داره، یا اینکه چه اطلاعاتی داریم؟
2: ببین من یه توضیحی بدم، فکر میکنم که سوء تفاهم شد. من اصلا تو صحبتام نرفتم جمهوری اسلامی فاسد شد از دی ماه. شما برنامه‌تونو، موضوع برنامه‌تونو گذاشتین تراستی‌ها، موضوع تراستی‌ها از دیماه شروع شده. دیماه برای من دیماه خونینه. من نمیتونم تاریخ رو تعریف کنم. اگر نه وقت دارین سلام، من از همین الان از دهه انتهای دهه 70 واسه شما حداقل در بخش انرژی این توانایی رو دارم. انواع و اقسام پرونده‌های فساد رو بگم. در پارس جنوبی، توتال، کرسنت، بعد CNG، LNG، ایران LNG، بحث خوردن و بردن
1: بله، پرونده ها بسیاره، لازم نیست نام ببرین آقای حسینی.
2: شما چون تاکید کردین بحث ما، موضوع ما تراستی هاست، اوج اخبار تراستی ها، اوج حیف و میل پول هایی که تراستی ها بردند و خوردند و نیوردند مال دیم ماست. اگر نه همون اول من تاکید کردم جمهوری اسلامی از نظر من حکومت غارتگریه. یک حکومت غارتگر قطعاً فاسدم هست. اثبات شی نفی معدا نمیکنه که چون من نگفتم اون دوران، چون گفتم این دوران فقط فساد کرده به این معنی نیست که اون دوران نکرده. قربونش برم جمهوری اسلامی از موقعی که اومده سر کار از 57 خورده و برده و سوزنده و ریخته و تاراج کرده تا همینش. حالا اگر شما وقت دارین بسم الله هر موضوعی رو بگی، من در رابطه با فساد همون سال در بخش انرژی واسه شما صحبت.
1: مرسی از توضیحاتی که دادین. ازتون پرسیدم اون 141 تراستی بدهکار وقتی که داریم برای اینه، اونها چی میدونیم ازشون آقای حسینیان؟ بدهکاریشون به چه معناست؟
2: به این دوتا بحث همزمان در این بازده زمانی مطرح شده. توی این یک ماه اخیر هم به واسطه بخشی از توسط بخشی از شخصیت‌های مسئولین قوه قضاییه، هم بخشی از نمایندگان مجلس که برای خودنمایی یه خبری رو گفتن، خبر محرمانی رو گفتن که دیده بشن توی این تعطیلات مجلس فراموش نشن. اما دوتا بحث مجزاست. یک بحث حجم زیادی از ارز صادراتیه که برنگشته به اقتصاد کشور، کن خیلی بحث جدا و تخصصیه، میشه ساعتها در رابطش بحث کرد. اما یه بحث در رابطه با همین تراستیه که شما میگین، اینو من گفتم شفاف سازی کنم، مردم ماشاءالله انقدر زیاد این ماجراها واتی میکنن. بخش تراستی ها فقط و فقط مربوط میشه به فروش نفت ایران و حامل های انرژی و محصولات، بخشش محصولات پتروشیمی. حالا چه جوری شده ماجرا اینه که بسیاری از این آدم ها، چه شخصیت های حقیقی چه شخصیت های حقوقی، نفت رو گرفتن از نهادها و سازمان های مختلف، حتی از دولت، حتی از شرکت ملی نفت، به دلیل اینکه میتونستن ادعا کردن ما توانایی فروش نفت شما رو داریم، نفت رو برداشتن بردن چین با قیمتی که ما نمیدونیم چقدر فروختن، چقدر تخفیف به چین دادن کسی نمیدونه، با چه قیمتی فروختن همش تخمینیه، از 10 تا 30 دلار تخمین میزنن که تو این بازدههای زمانی جمهوری اسلامی نفتشو تخفیف داده به شرکت‌های خصوصی چین و اون پول بر نگشته، یعنی تو این حساب سازی های شرکت های مختلف و شبکه پوششی بسیار زیاد

0: صرافی ها که این روزها میبینیم یه چیه چی رو هی آمریکا میذاره تو لیست تحریم، مثل وارش از یه جای دیگه سبز میشن. تو اون ماجرا این پول ها گیر کرده، رسوب کرده، تخمین زدن حداقلش 12 میلیارد دلار، دقیقا تو شلوغی های دیما 12 میلیارد دلار مطرح شد، اما بعضی از نمایندگان مجلس اونو تا 40 میلیارد دلار هم تخمین زدن. پولیه که میگن رسوب کرده، به اقتصاد کشور برنگشته. متاسفانه یک بخش زیادی از اینا تبدیل به شمش طلا، شمش نقره شده تو این بازارهای یک سال و نیم اخیر نوسانگیری شده و بخش زیادیش متاسفانه به اقتصاد ایران برنگشته و اون آدمهایی که قوه قضاییه فقط میدونه کیان الان فراری و متواری هم و پرونده هم در وزارت نفت دارن، هم در شورای عالی امنیت ملی دارن، هم در قوه قضاییه دارن. اما اینکه جمهوری اسلامی بتونه بگیرشون یا نه، خدا عالی
1: بخواد بگیره و بتونه بگیره، 12 میلیارد دلار تا 40 میلیارد دلار به اقتصاد کشور برنگشته در شرایطی که آقای دوربیکی وضعیت اقتصادی و معیشت جامعه میدونیم که در یکی از بحرانی ترین وضعیت‌های تمام دهه‌های پیشین قرار داره. حالا اگر که درگیری نظامی پیش بیاد یا ادامه پیدا بکنه دوباره، اگر که تحریم‌ها تشدید بشن و نیاز به این تراستی‌ها و واسطه‌های انتقال پول احتمالاً تغییراتی میکنه، فکر میکنید که وضعیت آیا از این هم بدتر خواهد شد؟ حکومت همچنان از این مسیرها استفاده میکنه یا مسیرهای تازه پیدا میکنه و این چه آسیبی به جامعه میزنه؟
2: مسیرهایی که جمهوری اسلامی که بخواد هر کاری بکنه، عرض کردم که در مورد تراستی ها و وضعیت کلیش باید تغییر کنه. اگر تراستی ها هم که همونجوری که حسینی هم میگن فقط ما حالا وزارت نفت و در بچهای نفت و حوزه نفت رو در نظر بگیریم و در واقع اون فضا رو در نظر بگیریم، خب اون هم به مراتب بدتر میشه. اما من عرض کردم مسئله اینه که شما با سه تا عنصری که به هم وابستن مواجهین تو این مسئله، که قوه قضاییه مستقل که خب ندارین، آیا این تغییری میکنه؟ آیا این از مسیر سیاسی پرونده ها رو خارج میکنه؟ رسانه های آزادی دارین که بتونه در واقع افشاگری بکنه، پیگیری کنه؟ و مهمتر از همه بخش خصوصی واقعی دارین که بتونه با دسترسی به بازار در واقع کار درست حسابی انجام بده، یا رانتی در واقع بدون رانت بتونه کار کنه؟ ببین اینا اتفاقیه که افتاده و اگر اینها در واقع تغییر نکنه هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. ضمن اینکه هر اتفاقی که شرایط رو بدتر بکنه، یعنی شرایط رو ببره به سمت اینکه در واقع محدودتر کنه اینها رو، بخش خصوصی رو تضعیف‌تر بکنه، رسانه ها رو محدودتر بکنه، چون وقتی جنگ بشه شما رسانه ها امنیتی تر میشن، کمتر میتونن به خیلی چیزا بپردازن، قوه قضاییه شداد و قلاستر عمل میکنه، بخش خصوصی که عملا نداریم، همون یک ذره هم که اگر تهش مونده باشه اونم دیگه امکان فعالیت ساده نداره. برای طبیعتا اینها رو وقتی در نظر بگیرن از نهادی، خب اینا همه به مراتب ضعیف‌تر میشن. ضمن که افهام هم در شرایط تحریم و جنگ به مراتب بیشتر میشه. شما اصلا همین که تراستی ها میان، یکیش بحث اینه که اون امکان انجام کارها به صورت شفاف وجود نداره دیگه، یعنی وقتی این وجود نداشته باشه شرایط جنگی هم چه مراتب بدتر میشه. ضمن که ما با یک اقتصادی مواجهیم که به صورت تصاعدی رو هم تاثیر میذاره، یعنی فقط این نیست که شما یه عددی کم میشه از اقتصاد کشور، نه، این خودشو سرریز میکنه به تمام ابعاد، یعنی فقط در سفره مردم خودشو نشون نمیده، در پشتوانه ها، در لوجستیک، در همه چی خودشو نشون میده و متاسفانه شرایط به سمت بدتر شدن خواهد رفت.
1: به حال ما صحبت کردیم توی این برنامه راجع به فساد در دوره‌های مختلف، سال‌های مختلف، دهه‌های مختلف. من دعوت می‌کنم حتما از همه شما مهمانان محترم که یه بار دیگه مهمان ما باشید. در برنامه‌های متعدد واقعا راجع به موضوع صحبت کرد برای فساد در دوره‌های دیگر و زمینه‌های دیگر. اما خب اجازه بدید پرسش پایانی رو احتمالاً با توجه به وقتی که داریم من بپرسم از شما. آقای آری، در وضعیتی هستیم که خب تراستی‌ها، این فساد همه به نوعی به تحریم‌ها مربوطه و این عبارت کاسبانه تحریم هم در این سالها زیاد استفاده شده دیگه، آیا واقعا میشه از یک اقتصاد تحریم حرف بزنیم اینجا که خب برای بعضی از این بازیگران به سودشون هم هست، پس تلاش میکنن که کشور در این وضعیت بمونه و بهرمند باشن از این وضعیت؟
3: ببینید، حتما کسانی هستن که استفاده میکنن از این شرایط، سوء استفاده میکنن. در اون بخشی هم که من گفتم در واقع اینها رد گم کنی و آدرس غلط هست، تاکیدم بر اظهارات مقامات جمهوری اسلامی یا اون فضای رسانه‌ای داخل هست که میخوان با برجسته‌سازی این موضوع از اون علت اصلی یا علل اصلی فرار بکنن. این سوالی هم که شما مطرح می‌کنید باز خود محور همین هست، یعنی اگر بگیم یک نوع اقتصاد تحریمی شکل گرفته که حتما شکل گرفته، باز این هم اگر خیلی بخواد برجسته بشه از اون علل اصلی، یعنی ما به جای اینکه فقط به پاسبان تحریم، به عاملان تحریم، به علل تحریم، به مجموع اون چیزهایی که رویکردهای اساسی این حکومت رو می‌سازه اگر برگردیم، می‌بینیم وقتی که این تغییر نمی‌کنه این شرایط هست، سایر نیروهای درون این سیستم ممکنه که با هم در مقاطعی یا در مواردی حتی تنافر منافع داشته باشن، اما در نهایت به خاطر اینکه بقای خودشون و منافعشون رو در گروه بقای سیستم میدونن، خودشون رو سازگار میکنن با شرایط جدید. بحث میشد مثلا در مورد اینکه شبکه حامیان روحانی به چه صورت هستند، رئیسی به چه صورت و هر کدوم اینها چه کسانی رو به عنوان مثلا تراست ها، حالا این خود تراست ها هم اصطلاح دقیقی نیست، چیزی که باز در فضای رسانه‌ای و ادبیات جمهوری اسلامی استفاده میشه چون با اون ترم حقوقی خودش و در حقوق تجارت و در اقتصاد متفاوته، ولی به هر روی مسئله اساسی این نیست که اینها با هم دیگه اختلافاتی دارن یا هر کدوم چیزهایی رو مطرح میکنن یا مثلا در شرایط تریم یک گروهی نفع بیشتری میبره، اما در نهایت چه چیزی میتونه این فضا رو بشکنه؟ به نظر میرسه که هیچ چیز، و همه اینها خودشون رو حول محور منافعشون با اون کم و زیاده سازگار میکنن و من فکر میکنم بقای این شرایط به بقای سیستم گره خورده و خاتمش هم به خاتمه سیستم گره خورده.
1: سپاسگزارم. فقط یک دقیقه وقت داریم آقای حسینیان که از شما بشنویم. آقای میگن که هیچ چیزی نیست که بتونه وضعیت رو تغییر بده. آقای یاری خب وضعیت تاریکی به نظر میرسه، شما چه فکر میکنین؟
0: خیلی تاریک و خیلی هم دوستان تاکید کنم که ربطی به تحریم نداره. تحریم ها عیان کرده، تحریم ها فشار این فساد رو روی سفره مردم زیاد کرده. اگر نه فساد هست، اگر وقت بود کاش مثلا یه برنامه شما بذارین بگین چرا باید جمهوری اسلامی نزدیک 35 تا ایرلاین داشته باشه، امروز 28 تاشو آمریکا تحریم کرد. تو آمریکا شما چند تا ایرلاین آمریکا داره با اون وسعت؟ چرا جمهوری اسلامی باید نزدیک 35 تا ایرلاین داشته باشه، هر کدوم با یه دونه یا دو تا هواپیما؟ خب این نماد فساده، این ته پولشوییه، اونجا یه سفره گندهی واسه لفتولیسه. کاش وقت زیاد بود من واسه شما از LPG میگفتم، ربطی به تحریم نداره. چجوری وزارت نفت پول فروش LPG رو اصلا تو بودجه کشور نمیاره و سالهاست جواب به دولت، به هیچ دولتی نمیده؟ یه بخشش هم میسوزونه تو گاز، شبکه گاز سراسری، چون تکنولوژی نداریم استفاده دیگه ازش بکنیم. کاش مثلا وقت بود ما از پروژه هایی میگفتیم که دست قرارگاه خاتم الانبیا است، راهن رشت آستارا نزدیک 8 سال قرارگاه خاتم الانبیا قراره بسازش و نساخته.
1: بزودی.
0: زاهدان چابهار رو
1: بزودی. آقای حسینیان وقتمون به پایان رسید، بزودی امیدوارم بتونیم راجع به تک تک این موارد بیشتر با هم صحبت کنیم. عطا حسینیان، بابک دوربیکی و ایمان آقایاری مهمانان امشب میدان بودید. سپاسگزارم از شما که با من فهیمه خضری در این میدان رو دنبال کردید و امیدوارم

bilmiyəsən, gözlərim yaşlı qalar.

0: اماد طالب زاده، پیک پروداکشن.
1: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
2: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان. باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

روز 17 شهریور ماه 1397 جمهوری اسلامی ایران با حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان ایران در نزدیکی شهر کوی سنجاق در اقلیم کردستان جلسه رهبری حزب را هدف قرار داد. در این حمله 16 تن از کادرها، پیشمرگان و اعضای رهبری حزب شهید و 10 نفر نیز مجروح شد. حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب دموکرات تنها یک عملیات نظامی علیه یک حزب سیاسی مخالف نبود، بلکه اقدامی بود که در خاک کشور دیگری انجام شد و از همین رو واکنش‌ها و بحث‌های گسترده‌ای درباره نقض حاکمیت اقلیم کردستان و موازین و قوانین بین‌المللی به دنبال داشت. جمهوری اسلامی با این حمله تلاش کرد ضربه سنگین به ساختار رهبری حزب دموکرات وارد نماید و از این طریق جنبش ملی کردستان را تضعیف و از ادامه فعالیت آن جلوگیری کند. اما پرسش اساسی این است که آیا جمهوری اسلامی پس از گذشت 8 سال از آن حمله به اهداف خود دست یافته است؟ برای پاسخ به این پرسش شاید مهمترین نشانه را باید در واکنش جامعه کردستان ایران به این حمله جستجو کرد. تنها چند روز پس از حمله موشکی، شهرهای مختلف کردستان ایران در روز 21 شهریور شاهد اعتصاب عمومی گسترده‌ای بودند. این اعتصاب صرفاً یک واکنش اعتراضی به یک رویداد سیاسی نبود، بلکه نشان داد که حزب دموکرات و به طور کلی جنبش ملی کردستان از چه پایگاه اجتماعی بزرگی در میان مردم برخوردار است. این اعتصاب عمومی پاسخی روشن به 10 سال سیاست تلاش برای ساختن دیواری میان احزاب و مردم کردستان بود که محکوم به شکست بود. جامعه کردستان نشان داد که حمله نظامی و حذف فیزیکی رهبران یک جریان سیاسی الزاماً به معنای پایان یافتن آن جریان و اندیشه ای نیست که در میان بخشهایی از جامعه ریشه دارد. تداوم این اعتراضات در سالهای پس از این حمله و به خصوص جنبش زن زندگی آزادی نشان داد که جامعه کردستان همچنان میتواند نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ایفا کند. از این منظر استمرار اعتراضات و فعالیت‌های سیاسی و مدنی در کردستان را میتوان نشانه ای از تداوم مطالبات ملی، آزادی خواهانه و دموکراتیک مردم کرد دانست. بنابراین اگر یکی از اهداف اصلی حمله موشکی 17 شهریور از میان بردن ظرفیت سیاسی و اجتماعی جنبش ملی کردستان بود، تحولات سالهای بعد نشان می‌دهد که این هدف دست کم به شکل مورد انتظار جمهوری اسلامی تحقق نیافته است. البته حمله موشکی 17 شهریور 1397 یک رویداد منفرد نبود. پیش و پس از آن جمهوری اسلامی در اشکال مختلف تلاش کرده است فعالیت احزاب کردستان ایران را محدود و سرکوب کند. از فشارهای امنیتی و نظامی گرفته تا تهدید، بازداشت اعضا، اعدام و عملیات برون مرزی مجموعه ای از سیاستهایی است که برای تضعیف جنبش ملی کردستان به کار گرفته شده است. با این حال آنچه در تحولات سالهای اخیر بیش از گذشته قابل توجه است، نگرانی جمهوری اسلامی از نقش احتمالی نیروهای سیاسی و نظامی کرد در شرایط بحرانی ایران است. در جریان جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل و حملات نظامی گسترده به اهداف جمهوری اسلامی، زمانی که ساختار سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی با یکی از دشوارترین شرایط خود روبرو شد، بار دیگر مسئله کردستان و نیروهای سیاسی کرد اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. در چنین شرایطی نگرانی از ورود نیروهای کرد به معادلات سیاسی و امنیتی خود نشانه ای مهم است. اگر جمهوری اسلامی واقعا توانسته بود جنبش ملی کردستان را از میان ببرد یا آن را به یک نیروی بی اثر تبدیل کند، چرا در شرایط بحرانی همچنان نسبت به تحرک این نیروها حساس است؟ واقعیت این است که قدرت یک جنبش اجتماعی و سیاسی را نمیتوان صرفاً با حمله موشکی، عملیات نظامی یا حذف فیزیکی رهبران آن از بین برد. جنبش هایی که در میان جامعه پایگاه دارند ممکن است در مقاطعی ضعیف یا خاموش به نظر برسند، اما تا زمانی که مطالبات و خواسته های اجتماعی آنان باقی است، امکان بازتولید و ادامه فعالیت هایشان نیز وجود دارد. حمله موشکی 17 شهریور 1397
اگرچه ضربه سنگین و دردناک به حزب دموکرات وارد کرد، اما نتوانست به معنای پایان جنبش ملی کردستان باشد. استمرار فعالیت سیاسی، حضور جامعه کردستان در اعتراضات و نقش این منطقه در تحولات سیاسی ایران نشان می‌دهد که سیاست سرکوب جمهوری اسلامی تا کنون نتوانسته این جنبش را از میان ببرد. بنابراین پاسخ روشن است. اگر هدف جمهوری اسلامی از حمله 17 شهریور نابودی یا تضعیف پایدار جنبش ملی کردستان بود، تحولات سالهای پس از آن نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده است. شاید مهمترین پیام این رویداد نیز همین باشد که موشک می‌تواند ساختمان را ویران کند و جان انسان‌ها را بگیرد، اما نمی‌تواند یک اندیشه و یک مطالبه اجتماعی را تا زمانی که در جامعه ریشه دارد از میان ببرد.

0: حسن روحانی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی ایران چند باری است که تاکید میکنه تصمیم گیر اصلی برای ادامه یا پایان جنگ ملت ایران است و گفته اگر قرار باشه کشور سالها در وضعیت جنگی بمونه باید نظر مردم اخذ بشه. تحلیلگران بسیاری پیشنهاد روحانی رو نوعی همه پرسی یا رفراندوم درباره ادامه جنگ میدونن. علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس در یادداشتی با عنوان سخنی با حجت الاسلام حسن روحانی به این پیشنهاد واکنش نشون داده و گفته برگزاری همه پرسی درباره ادامه جنگ با قانون اساسی سازگار نیست. در این رابطه حقوقدانان و منتقدان به اصول 59 و 110 قانون اساسی اشاره کردند. در اینجا خوش آمد میگم به خانم پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. خانم بنی هاشمی، داریم از نقش و انتخاب مردم صحبت میکنیم، اونم در جامعه‌ای که متاسفانه حتی نظرسنجی مستقل هم معنا نداره و فضای مجازی هم که خب به شدت امنیتی است، اما گاهی یه چیزایی میبینیم و میشنویم که نشان میده مردم مخصوصا جوانها بهترین کارشناسان وضع موجود هستن. با همدیگه نظر و تحلیل تعدادی از این جوانها رو ببینیم و بشنویم و بعد برگردیم سخنمون رو با شما آغاز کنیم.
1: کاری که عرض کردم و انجام میدین.
2: شما چی کار میکنین؟ آب شیرین کناشون رو میزنین؟ تأسیساتشون رو میزنین؟ دو سال حداقل. خب من دارم همین رو میگم، چین به عنوان شریک راهبردی شما
1: تشکر
2: میکنه، یعنی میاد هزینه سالی 200 میلیارد دلار رو چیز میکنه به خاطر اقتصادی که شما چی داری؟ چین در زمانی که تنگه هرمز بسته بود،
1: فروپاشی ایران به ضرر چینه.
2: فروپاشی بله، ولی نمیاد دیگه، ولی نمیاد اعتبار خودش رو جلوی آمریکا لکه‌دار کنه. بزرگترین روابط اقتصادی رو با آمریکا چین داره و نمیاد به خاطر اقتصاد 40 50 میلیارد دلاری شما هزینه سالیانه 200 میلیارد دلار بده. این از ما مگر تنش رو نمیخوای بالا ببرید؟ نفت رو میخوای کنی 120 دلار؟ چین عمرن باید موافقت کنی. بالاترین صادرکننده است که آمریکا.
1: ببینید طراحی
2: شما میخوای تنش رو بالا ببرید؟ یک ساعت و نیم موشکای تاماهاک از جنوب ایران اومدن تا رسیدن به تهران.
3: ما فقط میگیم جنگ تا پیروزی آمریکا. اگر بیای جلو ما هم میایم رهبرمون رو کشتیم، انتقام میخوام. ما از زمان قاسم سلیمانی، شهید قاسم سلیمانی، تو الان داریم انتقام میگیریم. شما موشکی نداری که صاف از تهران روشن کنی تو واشنگتن بیاد پایین بخوای انتقام بگیری. شما حتی اسرائیلی که 2000 کیلومتری خودته، شما یه دونه افسر ماموری اسرائیل نتونستی بزنی. این فقط هزینه برای مردم داره. ما چرا داریم هزینه تراشی میکنیم؟ زیر ساخت هایی که از بین رفته، امکاناتی که از بین رفته، ما تا کی باید منتظر بمونیم که بگیم خب حالا ما این تنگه هرمز رو می‌بندیم، آمریکا اومد جلو بیجا کرده، ما موشک می‌زنیم، ما منافعشون.
4: ما نمی‌تونیم شکست بخوریم، یعنی انتخاب شکست نداریم.
5: ببینید با پهباد ما می‌ریم مثلا تانک لوله رو می‌زنیم.
1: ببینید خب دوستمون چی میگفت؟ دوستمون چی میگفت؟ نه نمی‌زنم. دوستمون چی میگفت؟ تضمینش من
5: موشک تماها تو سر مردم تهران زد دیگه، بالاتر از این
1: آره بمب اتم هم میزنه. قسمت قبل از کردم دیگه، بمب اتم میزنه تهران هم ممکنه.
5: وضعیت ما شده وضعیت ژاپن 1945.
1: آفرین ژاپن چه حالتی
5: پیدا کرد؟ 1945 بشه یا ژاپن
1: 1945؟ ببین این دست شما نیست، دست او هست. چطور با شما
5: بخیر؟ سیاست ژاپن،
1: سیاست شما باید این باشه که شکست نخوره.
5: شما هری ترومن گفت اگه شما ما وقتی فتمن رو زدن قبول نمی کردیم، بمب اول لیترور رو زد گفتن که بلای طبیعی بود، بمب دوم زد، بمب سوم رفت رو هواپیما بمب افکن بزنه. 52 آماده بود بمب سوم اتم بزنه. چرا؟ چون مردم ژاپن به قولی که آقا ما تو آخرین قطره خون دفاع می‌کنیم.
1: دارم این ویدیو رو آمریکایی‌ها نبینن، چون به این نتیجه می‌رسم که 1% از جوان‌های ایرانی الان انتخابشون بین این هستش که ما شکست خوردیم که هیچ
5: انتخابی نه، که غیر نظام ژاپن مردم ژاپن بشه.
0: داریم در مورد حق انتخاب این قبیل افراد مثل این جوان ها صحبت میکنیم. خانم بنی هاشمی، در بحث همه پرسی برای ادامه یا توقف جنگ، آیا اصل 59 قانون اساسی واقعا همه پرسی رو فقط به حوزه قانونگذاری مجلس محدود میکنه؟ آیا در قانون اساسی ایران منع صریحی برای همه پرسی درباره جنگ و صلح اصلا وجود داره؟
6: تشکر میکنم، خیلی ممنون، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید بحث رو اینطور اجازه بدین صحبت بکنیم که به جای اینکه بیایم به این بپردازیم که در واقع در اصل 59 ممکنه مسئله همه پرسی رو به عهده قوه مقننه گذاشته باشه و یا اصل 110 همونطور که خودتون اشاره کردید این رو در مسائل مربوط به جنگ و صلح بر دوش رهبر گذاشته باشه، ولی من تصور میکنم که منع صریحی در قانون اساسی بر مسئله اینکه رفراندومی رو برگزار بکنیم و در این خصوص از مردم نظرخواهی بکنیم رو منع نکرده و استناد میکنم به چندین اصل دیگر قانون اساسی که اشاره میکنه به اینکه در واقع اینجا حکومت مردمه و مردم باید تصمیم گیرنده باشن. ضمن اینکه در هر صورت داریم در مورد قانونی صحبت میکنیم که بارها خود جمهوری اسلامی و سیستم اون رو در موارد بسیار زیادی زیر پا گذاشته، بنابراین اگر داریم در ارتباط با سرنوشت 90 میلیون ایرانی صحبت میکنیم و در ارتباط با نسلی صحبت میکنیم که نسل جوانی هستند در زمان تصویب قانون اساسی اصلا به دنیا نیامده بودن یا اگر بودن بسیار کوچک بودن، الان با نسلی طرف هستیم که در واقع اونها ممکنه کاملا تفکرات متفاوتی داشته باشن و مسئله جنگ و جنگ و صلح هم یه مسئله بسیار مهمیه، مسئله که ممکنه اثرات اون تا سالها تا دهه ها بر روی زندگی و بر روی مسائل حتی سلامت محیط زیست 90 میلیون انسان اثر بگذاره. بنابراین از این باب من فکر میکنم که این اتفاقا مسئله بسیار خوبیه و اتفاقا حتی میتونه پلی باشه به سمت گذر از خیلی از اتفاقات و اختلافاتی که در گذشته میان ایرانی ها وجود داشته.
0: بله، حالا اگر قرار باشه درباره ادامه جنگ رفراندومی برگزار بشه، دقیقاً سوالمون باید چگونه طراحی بشه؟ خان بنی هاشمی، مردم درباره چه چیزی رأی میدن؟ آتش بس، مذاکره، صلح، تسلیم نشدن؟
6: ببینید این سه تا مفهوم کاملا مجزا هست. این که مسئله آتش بس ما میدونیم که به اصطلاح به صورت موقت منظور ترک مخاصمات هست، مسئله صلح مسئله طولانی مدت و مسئله توافق هم یه مسئله که باید زمان بره و در یک پروسه خاصی رو احتمالاً میبره که یک مسئله تخصصی و یک مسئله به اصطلاح تفسیری رو به هر حال باید پشت اون در نظر بگیریم. به همین دلیل هستش که من فکر میکنم که در این رابطه خاص وظیفه حقوقدانان هست که در این رابطه بشینن و دقیقاً با توجه به شرایط حال کشور بهترین سوال یا بهترین در واقع بدون سوالی به قول حقوقی ها جامع و مانع رو در نظر بگیرن که بتونه در برگیرنده تمام این شرایط باشه. اما ببینید فقط مطرح کردن این سه تا حالت در یک سوال رفراندوم کافی نیست، حتما برای اینکه ما بخوایم به یک همچین نقطه‌ای برسیم به طور قطع لازم هست که برنامه سازی بشه، آگاهی رسانی بشه که هر کدوم از این سوالات چه کانسیکوئنسی، چه شرایطی، چه مسائلی رو احتمالاً بعد از تصمیم گیری در این رابطه خواهد داشت. این مسئله یه که به سادگی در یک بله یا خیر یا یک تیک زدن نمیشه در مورد اون تصمیم گرفت، هرچند که بسیاری از مردم طرفدار صلح هستن و خود من هم به همچنین و جنگ رو زیانبار میدونن و من هم به همچنین، ولی به هر حال باید هر کدوم از اینها بررسی بشه که چه چیزی برای کشور میاره، چه حدی از سرنوشت رو در واقع تغییر خواهد داد و اینا مسائلی که من فکر میکنم در حوزه تخصصی حقوقی باید حتما مورد بررسی قرار بگیره و با برنامه سازی های بسیار در واقع در تلویزیون توضیح داده بشه و همین بحث و گفتگوها نمونه‌ای که نشون دادین بسیار صورت بگیره تا به اصطلاح شفاف بشه که هر کدوم از این حالت‌ها چه آینده‌ای رو برای مردم رقم خواهد زد.
0: بنی هاشمی، من این فرصت رو داشتم که در پایان هفته پای سخنرانی شما بنشینم در کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شهر شیکاگو. محور سخنرانی شما قانون اساسی بنیانی برای وحدت ملی و انسجام اجتماعی بود. شما معتقد هستید که قانون اساسی درباره رابطه انسان با قدرته. شما سخنرانیتون رو با یک سوال مشخص شروع کردید که اینجا من همون سوال رو میخوام از شما بپرسم. آیا صرف داشتن یک قانون اساسی میتونه یک ملت رو متحد بکنه؟
6: خیلی متشکرم به اینکه به این مسئله اشاره کردین و بله کنفرانس بسیار خوبی هم بود. ببینید قطعا به طور واضح میتونیم بگیم نه، برای اینکه ما الان از تجربه زنده همین سوال میایم، در واقع داشتن 47 سال قانون اساسی مدونی که داریم، قانون اساسی نوشته شده ای که داریم، قانونی که به زعم بسیاری از متخصصین در سراسر دنیا یک قانون مدرنه چون عمر زیر نیم قرن داره، زیر 50 سال داره، ولی خب میبینید که در طول سالهای اخیر اخیر در واقع این قانون اساسی نتونسته کمکی به ما بکنه و حتی در واقع نتوانسته کمکی بکنه، بلکه من در همین سخنرانی که شما بهش اشاره کردین معتقد هستم که قانون اساسی که ما داریم اصلا خودش موجب اختلاف و موجب این که ما رو منشعب کنه، از هم دیگه جدا جدا کنه، شاخه شاخه کنه کرده و خیلی از مفاهیم اون مفاهیمی هستن که در برگیرنده تمام مردم ایران نیست و به طور اخص در واقع اون وجه از قانون اساسی که بسیار بر در پاشنه مسئله دین اسلام میگرده و دین شیعه اسلام میگرده و یا اون وجه دیگر از قانون اساسی که بر پایه برتری دادن دست مردان بر زنان هست، اینها خودش از نکات بسیار مهم و اختلاف افکن بین ما، به طوری که در واقع نیمی از جامعه را از همون ابتدای بحث مسئله ریاست جمهوری و اختیار داشتنی که مردان دارن و زنان ندارن در قضاوت و در خیلی از شغل‌های دیگر در واقع میاد و نیم جامعه رو میذاره کنار. در ارتباط با مسئله دین هم به همچنین، بنابراین نه صرف داشتن یک قانون اساسی نه تنها توانسته بلکه ایجاد اختلافات بسیار هم کرده.
0: بله، من سوال آخر رو فقط خیلی کم زمان داریم، حالا اگه بپذیریم که طبق تفسیر رایج قانون اساسی ایران تصمیم جنگ و صلح در اختیار رهبری هست، آیا از منظر نظریه‌های مدرن حقوق اساسی حاکمیت ملی میشه استدلال کرد که در جنگ‌های طولانی و پرهزینه مراجعه مستقیم به آرای مردم نه فقط مجاز هست بلکه ضروریه؟
6: ببینید، ما این رو باید به این شکل تفسیر بکنیم که چه رهبری و چه منصوبی. اگر در بر اساس همون قانون اساسی که داریم صحبت میکنیم، هدف این نبوده که ما یک رهبری دیکتاتوری داشته باشیم. هدف تدوین کنندگان در ابتدای راه این بوده که رهبری هم به نوعی از طریق دموکراسی و از طریق غیر مستقیم، از طریق انتخابات مجلس خبرگان صورت بگیره. ولی ما داریم الان در مورد رهبری صحبت میکنیم که اولا اصلا نمیدونیم که هست، حضور فیزیکی دارد ندارد، اگر هست در چه شرایط سلامتی جسمانی، ذهنی و عقلانی هست. و در مسئله مهم سومش این هست که این رهبری اون رهبری دموکراتیکی نیست که مورد قبول خیلی ها باشه. وقتی که بسیاری اکثریت مردم میان از انتخابات به طور واضح، از انتخابات 88 تا کنون در هر اعتراضی شما نگاه کنید، ببینید که رهبری مورد خطاب مردم در شعارها قرار گرفته، مورد خطاب یک به عنوان یک فرد دیکتاتور از اون نام برده شده در کف خیابان. بنابراین وقتی ما داریم در مورد یک همچین جایگاهی صحبت میکنیم، به نظر به زعم من حتی اگر این اجازه نص صریح قانون اساسی باشد هم نمیتواند و پذیرش پذیر نیست، قابل پذیرش نیست برای اکثریت مردمی که خواستار چیز دیگری بودن، به خصوص در ارتباط با مسئله صلح و جنگ و ادامه در واقع این وضعیت که ما میدونیم که نشان آن و در واقع نوک پیکان هدف آن بر روی مسئله اقتصادی مردمه، بر روی مسئله معیشت و زندگی آینده بچه ها، کودکان، زنان و جوانان این مملکت. بنابراین در یک همچین حالتی به زعم من این نه تنها خلاف حقوق دموکراتیکه، بلکه ایجاد اختلافات بسیار و در زیر بار وزنه جنگ ممکنه باعث به اصطلاح جنگ های داخلی و حتی مسائل ناگواری مثلا بعضی گروه ها بخوان تجزیه پذیر رو این حرف ها بشه. بنابراین من فکر میکنم این اصلا میتونه پاشنه آشیل در واقع شکستن سرنوشت خیلی از مردم ایران بشه. اگر
0: شما تو سخنانتون مسئله اعتماد مردم خیلی تاکید داشتید. سپاس از شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. ممنون است.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. ایران اینترنشنال به دو نامه محرمانه از وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد یک چهره ارشد امنیتی در نقش دستیار ویژه وزیر نفت در امور فروش محموله‌های سوختی امتیاز فروش نفت ایران را با تخفیفی بسیار بالا به 4 تراستی یا همون دلال‌های نفتی واگذار کرده که بدهی‌های سنگین میلیارد دلاری دارند. مشابه محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت جعبه سیاه فساد نفت به صحنه جو، کلید فروش نفت ایران در جیب محمد جواد باون، چهره ارشد اطلاعات سپاه پاسداران، شاگرد مکتب فساد مهراب و از بستگان حسین طائب. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از واگذاری فروش نفت به 4 تراستی بدهکار با تخفیف کلا از مصطفی نیازآذری و 2 تاجر شکر و روغن تا هادی مومنی. دو نامه محرمانه درباره محموله های صادر شده به چین با 3 کشتی حسین شمخانی، از کمیته پوششی شعام تا 2 دولت جمهوری اسلامی. مردی برای تمام فصول فساد نفتی. باوند کیست؟
2: خب موضوع تراستی ها از اون موضوعاتی است که قوه قضاییه بدون اغماز، بدون ملاحظه و خیلی کنشگرانه وارد این موضوع شده. در خصوص 90% که گفتید، البته یک مقدار اختلاف نظر داریم. این میزان 90% نبوده، من عرض میکنم که میزانش کمتر هست.
1: روایت سخنگوی جدید قوه قضاییه از پرونده یکی از بزرگترین سرقت های تاریخ جمهوری اسلامی از جیب مردم ایران، داستان تراستی ها، دلالان مثلا معتمد وزارت نفت برای فروش نفت ایران در بازار تحریم که از پاییز سال گذشته وارد فاز تازه‌ای شد. وقتی مشخص شد تراستی ها 30 میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده را برنگرداندند.
3: عدد فروش، عدد فروش تا عدم وصول، عدد وصول نزدیک 7 8 میلیارد دلار فاصله داره. یعنی اون چیزی که فروختیم، این چیزی که اومده بانک مرکزی.
4: خب این 7 8 تا زیاده دیگه.
1: ایران اینترنشنال 3 هفته پیش برای اولین بار اعضای شبکه تراستی های وزارت اطلاعات متشکل از فرزندان برخی مقام های ارشد نظام را فاش کرد که 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را بالا کشیدند. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسنادی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد نه تنها این سفره برچیده نشده، بلکه کل پروژه را به یکی از چهره های ارشد پشت پرده فساد نفتی سپردند. 3 ماه پیش وزیر نفت که خود یکی از متهمان درجه یک این فساد است، با صدور یک حکم محمد جواد باوند را به عنوان دستیار ویژه خود در امور نظارت بر امور تجارت نفت منصوب کرد، کسی که در دولت رئیسی هم سمت مشابهی داشت، مسئول شبکه‌ای که امروز معرفیش خواهیم کرد.
5: هر روز ما 1 میلیون، 1.5 میلیون داریم میفروشیم، انگار که تولید نفت ایران و تجارتش سر جای خودش است. مگه قبلا ما در روز بیشتر از 1 میلیون
6: پولش هم به ما میرسه؟
5: پولش هم میرسه، چیزی مشکلی ما نداریم اصلا.
1: این ادعای یک شنبه شب محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی صحت نداره. ایران اینترنشنال نسخه ای از یک سند محرمانه را دیده که شر موقعه جلسه ای مهم در ساختمان وزارت نفت است با ریاست محمد جواد باوند. در این جلسه درباره نفت صادر شده با چین با 3 نفتکش تحریمی حسین شمخانی معروف به هکتور، دلال مشهور نفت و فرزند علی شمخانی، مشاور پیشین علی خامنه‌ای تصمیم گیری شده. 2 میلیون بشکه نفتی که در 4 روز امسال هکتور با کشتی لیلی از طریق شرکتی پوششی به بندر دونگچیاکو صادر کرد. اما شمخانی پس از رسیدن محموله به مقصد ادعا کرد با شرکت پنل گود سلرز دچار اختلاف مالی شده و محموله را تصاحب کرد. نکته اینجاست که شرکت مورد نظر با واسطه متعلق به خود شمخانی است. اما تیر ماه امسال اتفاق جالبی رخ داد. یک دلال نفتی به نام محمد هادی مومنین با دستور شرکت نیکو و وزارت نفت 2 میلیون بشکه نفت را از شمخانی گرفته و در مخازن خود در بندر دونگچیاکو نگهداری میکنه. مومنین از وزارت نفت 33 میلیون دلار خسارت خواسته، از جمله 27 میلیون دلار برای کاهش ارزش یک کشتی شمخانی پس از تحریم. تصمیم نهایی باوند جالب است. او دستور داده مومنین مالکیت نفت را به وزارتخانه برگرداند و یک کشتی به نام کاوینیو را از طرف یکی از شرکت‌های پوششی‌اش به مدت 1 سال اجاره کند با اجاره روزانه 90 هزار دلار. و حدس بزنید کشتی متعلق به کیست؟ بله، حسین شمخانی. یک قرارداد سراسر فسادآلود و امتیاز اعطایی باوند به یک تراستی عضو شبکه شایان در وزارت اطلاعات که 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگردانده. در یک نامه محرمانه دیگر که به دست ایران اینترنشنال رسیده، واحد حفاظت شورای عالی امنیت ملی فاش کرده تیم جدید فروش در وزارت نفت، یعنی آقای باوند، امتیاز فروش نفت را یک جا به 4 تراستی بدنام واگذار کرده. کسانی که بر اساس نامه مدیر عامل پیشین نیکو بدهی‌های کلانی دارند. این نهاد اطلاعاتی از تعیین تخفیف 8.5 دلاری در هر بشکه نفت برای تراستی‌ها در این معامله ابراز حیرت کرد. نتیجه تقدیم گوشت به گربه.
6: در سال مثلا 97 که ارز 5000 تومان بوده 1 میلیارد دلار دست یه تراستی بوده، الان که 200000 تومان هستش قیمت ارز که بیشتر از 200000 تومان که سقف هم نداره متاسفانه، ثروت اینو 40 برابر شده.
1: داستان این فصل از تراستی ها و فسادشان از سال 97 شروع شد. پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم های شدید، فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد که آن موقع علی شمخانی دبیرش بود. نهادی که یک کارگروه برای عملیات اجرایی فروش نفت تعیین کرد و یک کمیته پوششی تشکیل داد که وظیفه‌اش حفاظت و امنیت بود. یعنی قرار شد مراقب باشند فسادی اتفاق نیفتد. کمیته متشکل از معاونان سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران که قائم مقامش را به کمیته پوششی فرستاد. محمد جواد باوند با نام مستعار مرتضایی، او فرزند علی اکبر باوند است، مسئول بخش شناسایی یهودیان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و از بستگان حسین طائب، رئیس فعلی سازمان بسیج و رئیس سابق اطلاعات سپاه پاسداران. او که در دانشگاه امام صادق تحصیل کرده، قائم مقام مصطفی احدی بود، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و خواهرزاده علی اکبر حسینی مهراب، یکی از امنیتی ترین چهره‌های نظام که رد پایش در تمام پرونده‌های فساد کلان از جمله قرارداد کرسنت دیده شد. باوند در کمیته پوششی شوام شبکه فساد مورد اعتمادش را تشکیل داد. با حضور مجید اعظمی، مدیر عامل شرکت سپهر انرژی جهان‌نمای پارس، مجید تاج، برادر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و دلالی به نام حامد کچویی، وقتی در سال 1400 ابراهیم رئیسی به قدرت رسید، سپاه پاسداران تعارف را کنار گذاشت و باوند را به وزارت نفت فرستاد تا رسما مسئول تجارت نفت قاچاق کشور شد. وقتی دولت به نیروهای مسلح اجازه داد، به طور رسمی وارد این بازار شد. با کشته شدن رئیسی، عیش سپاه در وزارت نفت ناتمام ماند و وزیر نفت دولت پزشکیان شبکه تراستی های وزارت اطلاعات به مدیریت شایان، مدیر کل سوخت وزارت اطلاعات را سر سفره نشاند. گروهی که میلیاردها دلار پول نفت را برنگردانده.
7: این کارگزارها یا این تراستی ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پول رو برداشتن.
1: پس از افشای این شبکه و برکناری شایان، محسن پاکنژاد برای حفظ میزش محمد جواد باوند را فرا خواند و او از 3 ماه پیش شبکه فساد خودش را تشکیل داده. علاوه بر هادی مومنین، مصطفی نیازآذری هم در تیم باوند است. متهم ردیف 5 پرونده فساد اکبر طبری که 15000 متر زمین به معاون پیشین قوه قضاییه رشوه داده بود. او که به کانادا فرار کرده بود، 4 سال پیش به ایران برگشت و حالا بار دیگر با اقامت در یک کشور اروپایی نفت می‌فروشد. او فرزند کیومرث نیازآذری است، مدیر کل سابق اطلاعات استان مازندران. 2 تاجر مشهور کالاهای اساسی هم که در دوره مدیریت سابق نیکو وارد فروش نفت شده بودند، حالا به تیم باوند پیوستند.
8: جمع کنید این وضعیت که نمیشه کار کرد. سهمیه بندی میذارین، نمیدونم کمینه میذارید، آخه تو این که اسمش آزاد شد. شما 1 میلیارد دلار از این پول رو بدین، یعنی 120 همت پول بخش خصوصی رو آزاد کرد.
1: حسن افراشتپور مشهور به داریوش، مالک هلدینگ افراک سالهاست، انحصار واردات برخی کالاهای اساسی را در اختیار دارد. سال 76 دادگاه او را به اتهام فساد اقتصادی به 25 سال زندان محکوم کرد. اما افراشتپور 4 سال بعد آزاد شد. همینطور مسعود مدلل، ابر بدهکار بانکی مشهور و وارد کننده انحصاری روغن و دان دامی، که قبلا سر سفره ارز ترجیحی نشسته بود و حالا برای باوند نفت می‌فروشد. عضو پنجم شبکه تراستی‌های باوند علی بایندوریان است، تاجری که 6 سال پیش آمریکا او را به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. اعضای شبکه تراستی‌های فاسد باوند در دوره‌های مختلف تغییر می‌کنند، اما خود او نه. حالا با بازگشت رسمی طائب به قدرت، فامیل او محمد جواد باوند هم قدرت مضاعفی پیدا کرده، هم مسئولیتی تازه. تأمین مالی شبکه بسیج برای سرکوب، چهره‌ای که تلاش زیادی دارد خود را بی‌توجه به مال دنیا نشان دهد، اما صدها میلیارد تومان از طریق قاچاق نفت ثروت اندوخت.
6: ولی پولی که تراستی بردن قاطبش از دهکای
9: دیگه هم برنگشت. نهای دکتر
1: دوست تراستی ها و امنیتی ها و نظامی های جمهوری اسلامی، کسی که سالهاست وقتی خودکار دستش میگیرد صدها میلیون دلار از جیب مردم ایران دزدیده میشد. با امضای محمد جواد باوند، مشتبه پور محسن، لندن.
0: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روزتون بخیر.

سلاف تماشاوارن هجا ايرو هفدي خرمانانه دروجه كه وكه ايرو ده هش سالام برينها رژیم هوف او جناتکار کومار اسلامي به موشکين باليستيك ايرش كره سر بارگاه حزب ديموکرات له باشره کوي لنجما ويرش رژیم ده مخابن 16 کس ج کادر او پيشمرګه او اندامين ريبريا حزب شهيد بول د ويرش موشکي ده 6 اندامين ريبريا حزب ديموکرات به ناوين نسرين حداد كريم مهدوي سقزي رحمان پيروتي ابراهيم زيوي هاشم عزيزي و سهيلة قادري تولي دو مامستاين فرقه حزبه بناوين فاروق حسن خيات و مختار قادري پورو هروسا 8 كادرو پيشمرگين حزبه بناوين محمد حسن پور عثمان عثماني كريم رسول پور جمال اكبري منصور اكبر پور و قادر عزتي هاوري كارساز و پيشوا عزيزي پور شهيد بول هر دوی روجه ده سي خورتين كورت بناوين رامين حسين پناهي زانيار مرادي و لقمان مرادي جالی کمارا پتو سیداره یا ایران وحاد نسیداره دان و حاد نشهید گیرن. بیگمان حچی دلو بک جخینا شهیدان بو گلی کرد و تفگرار رزگاری خوازی ها گلی ما بتایبت. بو حزب دموکرات دبه ایراده برخدانه و پیمان نو گیرنا ریوینگن وی ریبازه بو سرنخونی ها رژیما تروریست و دیکتاتور. رحا شهیدن هفده خرمانانه و تف شهیدن کردستان شاد و یادو ناوینوان هرتم زندی به. نهاجی کرم کندگل سردیره گرینگترینو چه. ده یا ماما هکی ده حشتی و سی کس لیرانی ده هاتنه بدار و گرن. زیده بونا بهای بنزین ده ایرانی ده نرازی بونا خلکی زیده کریه. سالک زیده تره کو آجانسی تا آگاهی جی برنامه اتومیا ایرانی تونه یه. هروسا هیزن حکومتا یمنه لدجی حسیان پیش ودشنو چندین جهنگرین گرتنه. دومانو چیان لی سرانسر مها تباغی هریکیم حشتی و سی گرتی در ایرانی دو جالی رژیم کمار اسلامی و حاطنه سداره دار. زیده بونا هشمارا در بکرنان لی گرتی گهن ایرانی ده کمکوژیه که کو روش بروژه پیلاوی برفرهتر ده به. کانون اما فی مروفانا ایرانی روژا یک شمی بازی خرمانان 1405 جان لگوری راپورین بلاحبویین لسر جیب جی کرنا سزایم بدار بکرنه لی گرتی گهن ایرانی ده لمها تباغا 2026 آنده هریکیم حشتی و سی گرتی. لگرتیگه جدا جدای ایران ده هاتنه سیداره دان. لنوان کسین هاتنی دار بکرن ده ناوی چار گرتین سیاسی شش جنو شش گرتین بلوش چه تدیتن. زیده ترین امارا بدار بکرنه دوی مهی ده لگرتیگه اسفهان، قزل حسارا، کرجی و ارمیه، زنجان و شیراز ده هاتنه تو مار کرن. اف امار نشانده ده کو جیب جی کرنا سزایا سیداره حتی نها یک جی امورین سرکیین پرسا دادبری یا حکمتیه جبو روبروبونا گرتیان ده دوسیا جدا جدا ده. سازین مافیم رووی گلک جاران نصر پروسه دادگهی کرنه دی گلک دوسته این کو بدار بکرنه بداوی دبنده دی ناف ده سنوردار کرنه درخستنا پاریزر نزلالی دی پروسه دادگهی کرنه ده و بکارانینا دار زوره بو اطراف برگرتنه نگرانی خواه آنی نزمان. روژا دوشمی 16 خرمانان 1405 جان کانی جهانگیری نونه را حزب دموکرات و کردستان ایرانی لی فرانسا کمبونگ لگل سناتور ریمی فیرو لی سنای فرانسا بو گنگشگرنا روشانها ایرانی و تایبت بروشا گلی کرد لی روشات کردستان ده پیک آنی. دوی دیداری ده نونه را حزب دموکرات بحثگ لسر روشانها ایرانی و روشات کردستانی و انجاما تند اتیجین کمار اسلامی هم بر بکرد و نتوین جردست لی ایرانی و روشا اکونومی لی روشات کردستان و ایرانی دکر. لدرجه کمبونه ده بحث لسر روشا کمپین حزبین روشات کردستانی لباشوری کردستانی ده جی ها دکرن. ده داویه دیداره ده سناتور ریمی فیرو پیشتوانی خواد داخویا و تگزی جوی کرکو کرد پیشنگ سرهلدان انگرسی و قربانی یکم آ تپسر کرنه ده ایرانی ده نو هیو یاوان آواکرنا ایرانه که دموکراتیک و آزاده. لگوری نوچین جنافخای ایرانی تینه بلاف کرن، بریارا بلند کرنا بهای بنزین یا نرخواسته یم با 10,000 تومنی که بریارا جئی رو روژا سیشمی و لسرانسری ولاد بیتا جیب جی کرن، بوی صدمان رازی بون و آلوزین مزن، جئی وارا شوا در باز بوی و لباجارین مزنین وکی تهران و اسفهانه، ریزین دریج و قربالغیه که دجوار لپیشیا جهن سوتمنی آنکو پوم بنزینان چه بونه؟ ولاتی و شوفرین تاکسیان لسر تورین جواکی نرازی بونه خوانیشان دادن و دیار دکن که اف بریار دی راس راس نرخی و گواسنه حوجهین خوارنه و همو کلوپلین جیانی بلند بکه و زخت آبوری لسر خلکی زیده تر بکه.
گوری زانیاری و راپوران که دنابرا شوفر و کارکرین وان بنکین شواتو بنزین ده جبر کمبونا شواتو به تایبت بنزین و سنوردار کرنا کارتین آزاد پفچونین درکی رودانه. جتر سا چیبونا خو پیشاندانان و کمبونا خلکی هزین اولهیین رژیم لدورا جهن سرکیین شواتو پوم بنزینان هاتنا جب بجه کرن. ده همان دمه ده مدیای فرمیا حکومت وان آلوزیان سانسور دکه و تنه حول ده وان گوهرتنان روا و آسایی نشان بده. ابراهیم عزیزی سروکی کمیسیون اولهیا نتوی و سیاست درویا مجلس رژیم له پیوینه که ده ادعا کریه رژیم ایرانی سلمان یکو هیزو شیان و اراده بره و برناگفین خوهیو آجانس ناو دولتی یا وزیان نافکی بریار وها ندکو وک امریکای پشمان ببه. هروساوی نونری مجلس رژیم گف خواریکو رژیم ایرانی شیانه که زیده با راوستان لهمبر شوره حکام و شوره اولهیا سازی نتوانی گرتی هیه کل دما حوجه دی بکار بینه و دی بووان پاشاتین بیوگر هبن. نهبری تویوان گفخارنان هجداری دای آجانسا نونتوی کو رژیم ایرانی یا پشتی شر دیگل وان روبروی کو جداتی دیگل بری شر چل روژه جی هیه. مسعود پزیشکیان سرکمار رژیم ده جهه چاره سرکرنا پرزگری که این سازیه دابین کرنا جواکی دخوازه بری و بریا و بگوهره و تیکلی وزارت تندرستی رژیم بگه. لی راستی برتگ نشاندانا تند آچاف چالاگوانین بری ین سندیکای کتکاران هاتیه. بیکا دخوازه سرکمار رژیم ده به دابین کرنا جواکی جه بری و برنا راست راست آ نخوشخانه آنو ناوندین درمانی دور بکوه و ببه بشک جه وزارت تندرستی رژیم. حسن صادقی سروگی بری سندیکای کتکاران به تندی لهم بروی پیشنیارا سروکمار رژیم دستکنیو دای زانین کو. بنیاتا پرزگری کن درمان آ سازیه دابین کرنا جواکی ندانا قره کابینه این رژیم بوی سازیه یو سروکمار دوی جهه وی پیشنیاره دقرین وی سازیه بدد. دوی داویه ده سازیه دابین کرنا جواکی توشی پرزگری کن دجوارین وکه داکتنا خزمتگوزارین بیمه تواب کر بلند بونا نرخا درمانانو ندانا دولار بنرخا کیم هروسا داکتنا لزگینی و کالیته یا خزمتگوزاریان لناوند درمانی بویو کابینه رژیم جی قرین خواه ندانو و سازیه. ریفبر گشتی آجانس ناو دولتی یا انرژی اتمی رافائل گروسی را گانکو اف زیدتری سالکی کو وان تو زانیاری و آگاهی اگج روش برنامه اتمی ایرانی تونه یه. گروسی ده جوین روشنامه وانی یا شوره حکام ده دیار کرکو جمعه ها پوشبرا سالا در بازبوی ور و وان نکاری زانیارین حوجه لسر چالاکین اتمیین تهرانی بدز بخن. اف داخویانی ده دمکی ده کو ولاتین روشاوای بتایبتی امریکا و سی ولاتین اوروپا بریتانیا فرانسا و آلمانیا دخوازن بریارنامه کنو لدجی رژیم بپجرینن کو دوسیا اوی جبو شوره اولهی نتوین یک بوی بشینن آنکو بیتشاندن. اوجاله کدن و بردفکی وزارت کارین در ویا ایرانی اسماعیل بقایی هجاری دا کو اگر اف بریارنامه بیت پجراندن تهران ده سیاست و گاوین براواجی بکار بینه و ادعا کر کو اف گاوین ولاتین اوروپی زختین سیاسی نه و بنگیه که وان آیا سایی تونه. داوینوچه هزین ارتشی و حکومت یمنی ده انجام شرک گران ده کارین کنترول تمامی یا بارگاه لشکری و لوجستیکی یا البانات لپارزگاه الجاوفه بگرنه دست خواه او او بارگاه کوکی کله و خال استراتیجیک آشار و پیشگیری شبو ملیشن حسین گریده ی رژیم ایرانی دهات ناسین در ریاد نابرا الجاوف مارب و گهیشتن بو سنایه ده جهه که گله گرینگ دیگرد. ده همان دمه ده هزین حکومت یمنی را گهادن کو وان لپارزگاه البایداجی چار هریمین دن کنترول کرنه لانیین تانس و الهدهی ده جی پیشکفتن نو بدست خسنه. سروکی انجومنه سروکاتی یمنی رشاد الامینی و برپرسین لشکری تگزی کرن کو او دی اوپراسون نخوا حتا رزگار کرنه پایتخت آنکو سنایو بداوی آنین باندورا پاسدارین ایرانی بدومینه. او بسرکتنه لسر هف دربه یک گران او پر باندوره لدجی دستو پنجین رژیم ایرانی و میلیشنوی لحره میده. بله بینرین هجای کرد کناله نوچنی ایروجی بالی کاری افکاران ما پیش کشوه گرن. سپاس کو بینر بون. بمینین خیر.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان

اخ لزریه لزریه لزریه اخ لزریه لزریه جان زریه اخ لزریه.

نیمه جان، بخوان بخوان برای جان، برای خواهرانمان، بخوان بخوان برای جان، برای خواهرانمان، بخوان بخوان.

0: محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در اظهاراتی کم سابقه اذعان کرده که سیاست فیلترینگ نه تنها نتیجه بخش نبوده بلکه به گفته او باعث از بین رفتن اشراف امنیتی حکومت شده و حتی در جنگ‌های اخیر به جمهوری اسلامی ضربه زده. این سخنان در حالی مطرح می شود که بخش بزرگی از شبکه‌های اجتماعی همچنان در ایران فیلتر هستند و میلیون‌ها شهروند برای دسترسی به اینترنت آزاد ناچار به استفاده از فیلتر شکن هستند. در همین ارتباط گفتگو می کنیم با علیرضا فیروزی، مدیر مؤسسه پیشگامان اینترنت آزاد از آلمان. آقای فیروزی، خیلی خوش آمدید به این برنامه. با توجه به این اظهارات عارف، آیا این عملا اعتراف به شکست یکی از مهمترین سیاست های کنترل اینترنت در جمهوری اسلامی نیستش؟
1: سلام به شما و همه بیننده های عزیزتون. در یک کلمه بخوایم خلاصه کنیم، بله. اما اگر بخوایم یه ذره دقیق تر بشیم، باید نگاه بکنیم که ببینیم آیا هدف از این فیلترینگ عدم دسترسی مردم به اطلاعات بوده یا برنامه های دیگه هم پشتش بوده. اگر هدف از این کار عدم دسترسی مردم به پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام و تلگرام بوده، عملاً شکست خورده. بر اساس آمارهایی که از داخل ایران در میاد، حداقل 80% از کاربرهای اینترنت در ایران از VPN استفاده میکنن. بر اساس صحبت‌های وزیر ارتباطات، حداقل 70% از ترافیک شبکه در ایران از VPN عبور میکنه. پس همونجوری که آقای عارف گفتن، عملاً این سیستم فیلترینگ نتیجه معکوس در دسترسی به اطلاعات داده و همینطور اشراف امنیتی رو به شدت کاهش داده. یعنی این سیاستی وجود داشته برای اینکه کنترل رو بیشتر بکنن، ولی عملا کنترل بخش مهمتری از اطلاعات رو حکومت از دست داده.
0: خب آقای فیروزی، مسئله اینجاست که پس چرا کماکان اصرار بر تداومش داره؟
1: همونجوری که گفتم، یک هدف رو فکر میکنم جمهوری اسلامی دنبال میکرده. یکی از هدفهاش به نظر من به نتیجه کامل رسیده. اون هم هدف اینی که دسترسی به اطلاعات سختتر، گرانتر، ناپایدارتر و حتی در زمانهای بحرانی قابل کنترلتر شده. یه نکته دیگه این هست که تصمیم به رفع فیلترینگ در دست دولت نیست. شورای عالی فضای مجازی و نهادهای امنیتی هستن که تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه هستن. میخواستم بگم که فیلترینگ تو یک جمله در زمینه دسترسی شکست خورده، اما این امکان رو به حکومت داده که یک زیرساخت رو برای کنترل گسترده تر اطلاعات بنا بسازه، گسترشش بده و بتونه چندین بار این رو تست کنه و امتحان کنه.
0: خب آقای فیروزی، سه بحث مطرح است برای جمهوری اسلامی، یعنی سالهای این بحث مطرح بوده که جمهوری اسلامی خودش اینترنت فیلتر میکنه و بعد فرزندان یا اقوام اونها در داخل و خارج از ایران فیلتر فروشی انجام میدن. سه بود داره: یکی درآمد اقتصادیه، یکی بحث امنیت سایبریه، یکی هم بحث محدود کردن اطلاعات و دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت. واقعا این سوال پیش میاد، خب پس الان در حال حاضر کماکان این که فیلترینگ دایر هست در ایران چه چیزی به دست میاره؟ چون به هر حال عمل همونجا که شما هم فرمودید، فیلتر شکن به راحتی در ایران قابل دسترس شهروندان میخرن، به لحاظ امنیت سایبری هم خب شکست خورده است در طی فرآیندی که در سالهای گذشته، عملا دیگه الان برای چی وجود داره؟ این پرسش من واقعا بفهمید.
1: خیلی سوال خوبی هست. من فکر می‌کنم بیشتر این دلیل سیاسی هست. دلیلش هم این هست که به دولت و به حکومت یک اهرم فشار داده، یک اهرم کنترل داده که میتونه هر زمانی که میخواد تصمیم بگیره چه کسی به چه چیزی دسترسی داشته باشه. ما توی این یک سال اخیر شاهد بودیم که دسترسی، به جای اینکه دسترسی رو محدود بکنن، دارن از یک سیستمی به نام وایت لیستینگ یا وبسایت های لیست سفید استفاده میکنن که عملا اعلام میکنه چه سایت هایی، چه سرویس هایی برای آدم ها در دسترس است. بر اساس این سیستم میتونن هر زمانی که خواستن دسترسی به اینترنت رو قطع کنن، گسترش اطلاعات رو مختل بکنن و از این طریق بتونن حاکمیت خودشون رو بر اطلاعات در زمینه داخلی افزایش بدن. اما بحث مسئله اقتصادی که مطرح کردید مسئله درستی است. ما میدونیم که حداقل 30,000 میلیارد تومان بازار وی پی ان ها در ایران هست و ما میدونیم که در زمان قطعی اینترنت حداقل 500,000 میلیارد تومان روزانه به ساختار اقتصاد الکترونیک ایران آسیب وارد می شده. به همین خاطر و در این حال یک گروهی هستن که دارن از فروش اینها منفعت میبرن. میدونیم که یک سری از ساختارهای سپاه هم در این زمینه نقش دارن، اما هیچ شاهدی ما نمیتونیم پیدا بکنیم که 100% این یک تصمیم اقتصادی هست. و در مرحله آخر میرسیم به تصمیم فنی که از نظر فنی واقعا این میشه گفت بی ربط ترین تصمیمی هست که تا حالا گرفته شده. نه تنها اون افزایش کاهش دسترسی رو به دنبال نداشته، بلکه باعث شده که حتی این زیر ساخت ها قابل آپدیت شدن، قابل بروزرسانی نباشن، حمله ها مشخص نباشه و آدم ها اطلاعاتشون رو یه کنترلی روش نداشته باشن. و در همین زمینه هم ما میدونیم که خب این یکی از پاشنه های آشیلی هست که داره اتفاق میفته. ما هر روز شاهدش هستیم که ضربه های بیشتری به حکومت میخوره فقط به خاطر فیلترینگ.
0: بله آقای فیروزی، خب اشاره کردیم، به هر حال به یاد داریم در دوران ابتدایی، سال ابتدایی که فیلترینگ بود، خیلی برای شهروندان سخت بود که از اون گذر کنن، ولی خب بعد از چند سالی عملاً به راحتی این کار امکان پذیر بود. در حال حاضر تنها در واقع دست بالایی که حکومت داره قطع سراسری اینترنته، که البته در دوره ادوار یعنی یک دو سال گذشته دیدیم که مسئله استارلینک هم مطرح بوده. چه چشم‌اندازی می‌بینیم در شرایط کنونی، چه پیشرفت و تکنولوژی که وجود داره، چه آگاهی شهروندان در اینکه این آخرین راهکار حکومت برای دسترسی و محدود کردن شهروندان رو بتونه از پسش بر بیان؟
1: به نظر میرسه تنها اهرم دیگه‌ای که باقی مونده جرم انگاری استفاده از وی پی ان ها، جرم انگاری استفاده از شبکه‌های اجتماعی و جرم انگاری استفاده از استارلینک بوده. میدونیم که این جرم انگاری ها در جمهوری اسلامی سابقه طولانی داره و همیشه هم نتیجه عکس داده. ما در زمینه ماهواره میبینیم که از دهه 70 خورشیدی حکومت سعی کرد دسترسی به ماهواره ها را قطع کنه، ولی امروز عملا روی هر خونه ای داره از یک ماهواره استفاده میکنه برای اینکه تلویزیون تماشا کنه. بحث فیلترینگ هم همینطور، با قطع کردن دسترسی 90 میلیون آدم از ارتباط با دنیا، تنها آیدی جمهوری اسلامی این بود که همه افراد بی ارتباط به سنشون، بی ارتباط به طبقه اجتماعیشون، یاد گرفتن از وی پی ان ها و فیلتر شکن ها استفاده بکنن، به خاطر اینکه بیشتر اوقات میخوان با خانوادهشون حرف بزنن، میخوان اینستاگرامشون رو چک کنن، میخوان تلگرام جوک بخونن. و همیشه این بحث نیست که بحث سیاسی است، به خاطر اینکه آدم ها نیازهای روزانهشون رو میخوان با اینترنت برآورده بکنن. و همین خاطر باعث شده یک جامعه بسیار حرفه‌ای در زمینه عبور از فیلترینگ ایجاد بکنه که عملا دسترسی حکومت رو به اون بخش اطلاعات که محدود کرده کنترلش رو از استاده. و تنها چیزی که عاید شده اینه که در زمان بحران میتونه از این اهرم استفاده بکنه برای اینکه دسترسی رو به طور کامل قطع بکنه و کنترل اطلاعات رو برای مدت محدود در زمینه داخلی به دست بیاره.
0: خیلی سپاسگزارم از توضیحات و حضورتون. علیرضا فیروزی، مدیر مؤسسه پیشگامان اینترنت آزاد، که از آلمان همراه ما بود.

که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میافتم پای باغ کالپرست و باز. نشستیم ما چشم را که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: غذای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما. به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

اکثریتی در فقر و تنگی معیشت و اقلیتی برخوردار و منتفع در ایران. ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی فساد ریشه دوانده و تنومند شده و بر همه چیز سایه انداخته. اما اینکه دقیقاً چه کسی میبرد و چه کسی میخورد، آنقدرها هم که ممکن است فکر کنید روشن نیست. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر گوشه از ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضرحیدری دنبال میکنید. پیش از این بسیاری ثابت کردند که در ایران فساد هست و به شکلی گسترده هم هست. تکرار این گزارش شاید دیگر دردی از مخاطب ما دوا نکند. در این برنامه هم بنا نداریم تمام شاخص‌های جهانی فساد و جایگاه نازل ایران در شفافیت اقتصادی را تکرار کنیم. ما امشب می‌خواهیم از کلی‌گویی فاصله بگیریم و ببینیم فساد اقتصادی در ایران تحت سیطره جمهوری اسلامی در عمل چگونه اتفاق می‌افتد. پرسشی که این روزها و پس از تشدید سرکوب و کشتارها، پس از تحریم‌ها و جنگ‌ها و مهنت اقتصادی که روز به روز بیشتر بر اکثریت جامعه ایران تحمیل شده، اهمیت بیشتری هم پیدا کرده. این وضع آشفته جنگ و تحریم گرچه برای اکثریت ایرانیان جز خسران و زیان نداشته و ندارد، اما سوداگرانی هم دارد، اقلیتی که منتفعان و بهره‌مندان این وضعند. پس باید حساس‌تر به جزئیات سوال بپرسیم. چه کسانی سود می‌کنند حالا که اکثریت متضررند؟ بودجه مردم، ثروت کشور و پول عمومی از چه مسیری خارج می‌شود؟ وضعیت نظارت چگونه است و بعضی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران در چه شرایطی شکل گرفتند؟ این روزها به این بحث یک موضوع تازه هم اضافه شده، تراستی ها، که حتما شما هم درباره شون شنیدید. امشب در میدان میزبان عطا حسینیان، خبرنگار حوزه اقتصاد و انرژی، بابک دربکی تحلیلگر سیاسی و ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی خواهم بود. بحث دقیقی هم هست، امیدوارم که با جزئیات بتونیم که صحبت بکنیم تا جایی که زمان به ما اجازه میده. سلام میکنم به هر سه مهمان برنامه و قبل از هر چیز من از مهمانان برنامه اجازه میخوام 90 ثانیه به من بدید تا خیلی فشرده توضیح بدم که تراستی دقیقاً چیست و چرا اصلا چنین شبکه‌ای به وجود اومده. خیلی ساده ببینیم که این سازوکار چگونه کار میکنه. فرض کنید ایران یک محموله نفت میفروشه. در شرایط عادی خریدار پول رو از طریق بانک به حساب فروشنده منتقل میکنه، اما تحریم‌های بانکی این مسیر رو برای ایران مسدود یا بسیار دشوار کردند. اینجاست که پای واسطه‌هایی به میان میاد که در ایران به اونها گفته میشه تراستی، افراد یا شرکت‌های مورد اعتماد که پول فروش نفت رو در خارج از ایران دریافت می‌کنن. قرار این پول با دستور ایران صرف واردات بشه، بدهی‌های خارجی کشور رو بپردازه یا از مسیر دیگری به هر حال به چرخه اقتصاد کشور برگرده. اما یک مشکل بزرگ وجود داره. این شبکه به دلیل ماهیت تحریم ناگزیر غیر شفافه. نام واسطه، حساب‌های بانکی، میزان کارمزد و حتی مسیر انتقال پول نمیتونه که علنی باشه و درست همینجاست که دور زدن تحریم به فرصتی برای فساد تبدیل میشه. دیوان محاسبات ایران همین حالا در حال بررسی پرونده 141 تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط با اونهاست. شاید این فقط نوک کوه یخ باشه. حالا شبکه‌ای که قرار بود پول نفت ایران رو به داخل کشور بیاره، خودش به یکی از چاه‌های بلعیدن پول و سرمایه ملی مردم ایران تبدیل شده. مردمی که این روزها زیر بار سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی هستند. خب با این توضیح کوتاه آقای دربکی، من پا در کفش مهمانان برنامه کردم، کمی توضیح دادم. آقای دربکی با شما شروع می‌کنیم و می‌خوام که ازتون بپرسم که بعد از این تصویری که سعی کردم بدم، اگر بخوایم از اینجا ادامه بدیم، این فساد اقتصادی که ازش حرف میزنیم، یعنی ما مثلا با یک تعداد فرد متخلف و فاسد روبرو هستیم یا اینکه فراتر از این ما داریم از یک فساد ساختاری حرف میزنیم؟
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و مهمانان محترم. ببینید، من اصلا راجع به این فساد، این رو فساد نمیدونم. ببینید، من این رو یک سرمایه‌داری نهادی میدونم، چون اگر فساد بیاریم در واقع راجع به این نیروها که در واقع بخشی از حاکمیت هستن بگیم، یه مقدار برای تحلیل ها ما رو دچار مشکل میکنید راه حل ها. ببینید، شما زمانی راجع به فساد میتونید صحبت کنید، یعنی بگید فساد داریم، یعنی مثلا یه تاجر از یک مثلا سیاست مداری حمایت سیاسی بخره. رابطه اقتصادی سیاسی بین این دو تا بازیگر در واقع جدای. در مدل ایران نهادهای نظامی امنیتی خودشون صاحب دارایی‌های اقتصادی هستن، یعنی فاصله‌ای بین اون بازیگر اقتصادی و بازیگر سیاسی امنیتی وجود نداره، یعنی همون نهاد هر دو نقش رو بازی میکنه. اینجاست که در واقع اصلا ما میبینیم که یک سرمایه‌داری نهادی رو به رو هستیم که داره این کارا رو انجام میده. حالا این تراسیام از دل همونا به وجود میان، یعنی تراسیام در واقع آدم‌های معمولی نیستن که ما فکر کنیم که از آدم‌های معمولی هستن، یعنی از دل همونا میان. اگر اشتباه نکنم فکر می‌کنم عایشه صدیقی‌هاست، یه پژوهشگر پاکستانی، توی کتابی داره اونجا یه مفهومی رو میاد میگه، بهش میگه میلواز، در واقع یا همون میلیتاری بیزینسه، در واقع همون سرمایه‌داری نظامی که در واقع برای منافع در واقع اون حاکمیت یا نیروی نظامی استفاده میکنه، اما نه در بودجه رسمی ثبت میشه نه پاسخگوی پارلمانه. من فکر میکنم اونی که برای پاکستان این بحث رو میکنه، اما در مورد ایران عمق در واقع این مسئله و مقیاسش به مراتب من فکر میکنم شدیدتره. شما ببینید فقط هم مسئله مثلا یک کسایی مثل این تراسی ها و اینا نیستن، شما ببینید در کل این ساختار نیروهای مختلفی دارن عمل میکنن، یعنی ما فقط سپاه یا قرارگاه خاتم الانبیا رو یا افرادی که ما حالا به نام تراسی ها میبینیم نیستن که کار میکنن، یا مثلا فرض کنید که بنیادها فقط نیستن. یه نمونه رو من عرض کنم، ستاد اجرایی فرمان امام خودش خب در واقع دارایی‌های عجیب غریبی داره، این دارایی‌ها خب توی وقت در وضعیت اقتصادی که حالا ما با تحریم هم مواجه هستی در خیلی جاهایی عمل میکنن که نه پاسخگوی پارلمان هن، نه مشمول مالیاتن، یارانه انرژی رو میگیرن، اعتبار میگیرن، قراردادهای بدون مناقصه دریافت کردن، همه اینا در واقع باعث میشه که اون مجموعه در واقع به اون سمتی بره که ما الان داریم میبینیم. و من واقعا اینو فقط فساد نمیبینم، یک ساختاری که تو این سیستم اصلا داره کار میکنه.
0: این که میگید فقط فساد نمیبینم، آیا من اینطوری توضیح بدم بهتر میشه؟ فساد رو سیستماتیک میبینید، درون سیستمی میبینید، منظورتون اینه آقایه؟ چون فساد که هست،
1: بگم که بله ببینید فساد درون سیستمی، من دارم میگم که فساد درون سیستمی یعنی که یک مشکلی درون سیستم هست. خب من اینو اصلا انحراف از سیستم نمیبینم، اینو خود سیستم میبینم، یعنی خود سیستم اصلا طراحی شده برای این کار، طراحی شده برای اینکه تراسی ها رو بیا در واقع به وجود بیاره، طراحی شده برای شما. ببینید این تحریم ها، خب ببینید اولین اتفاقی که تو این تحریم ها افتاد، شما بهش اشاره کردید، مردم خب خیلی اذیت شدن، ولی همینجا برای یه بخشی هم در واقع استفاده کردن ازش. این نبود که اینا فقط اینو درست کنن، اصلا این ساختار برای این کار درست شده، یعنی این کارو انجام میده. ببینید یکی از اولین اتفاقایی که افتاد، خب بخش در واقع خیلی از این نهادهای بین المللی از ایران خارج شدن، خب جاشو کی گرفت؟ جاشو دوباره همین نهادها گرفتن. شما وقتی در شرایط عادی میتونید نفت بفروشید، به قول شما توضیح دقیقی دادید، در واقع پولش بیاد توی یک سیستمی به طور شفاف، وقتی یک سیستمی به جای اینکه این شفاف بیاد عمل کنه، آدمهایی رو درست میکنه که برین دور بزنه، این دیگه اصلا بحث فساد نیست، کل این ساختار داره این کارو انجام میده. من اصلا میخوام بگم مفهوم فساد این رو توضیح دیگه نمیتونه بده، عاجز از توضیح دادن ماجرا، عمیق‌تر از این ماجرا،
0: عمیق‌تر از فساد یک اولیگارشی، یک گروه یا بخشی از منتفعان. شما دارید میگید که کل این سیستم بر اساس فساد اساسا به نظر میرسه که بنیان گذاشته شده. آقای یاری، خب حالا به رغم این صحبت که آقای دوربیکی کردند، توی این سالها ما شاهد این هستیم که خب یه سری پرونده های کلان اقتصادی است، مدتی موج میآفرینند، فساد اقتصادی میاد بالا توی اخبار، یه جنجالی اطراف این پرونده ها به پا میشه. حالا مثال هاشم همین الان چیزی که به ذهن من میرسه، از اختلاس 3000 میلیارد تومانی بانک سرمایه، چای دبش، بابک زنجانی، هولدینگ یاس، قالیباف، فاضل خداداد، یه عالمه اسم هست، اسم های میتونیم زیادی رو تکرار و یاداوری بکنیم، بعدن هم فراموش میشن. یعنی یک الگو مشترکه، مدام داریم از یک افرادی نام میبریم و بعد اینها تموم میشه و فرد بعدی نام برده میشه. چطور میشه که سهم فرد رو از سهم ساختار جدا کنیم؟ به حال اول یه ساختاری هست که دسترسی به پول و قدرت رو فراهم میکنه برای این افراد. آیا تمرکز بر افراد گاهی باعث نمیشه که زنجیره تصمیم گیری پشت این افراد رو اون وقت نادیده بگیریم؟
2: مهمانان گرامی و مخاطبان عزیز، ببینید مسئله اینی که اتفاقا بله فساد هست، یعنی منافاتی نداره این که موضوع رو ساختاری نگاه بکنیم و بگیم حکومت اساسا بدین منظور تأسیس شده و تداوم پیدا کرده، با این که بگیم فساد، بله حتما این ترم فساد و اصطلاح فساد در معنایی که برای بازار آزاد، برای بازیگران خصوصی در جوامع دیگه به کار میره در مورد ایران صدق نمی کنه. اما فساد هست در معنای کلاسیکش. من یک مثال میارم، میرسم به توضیح پاسخی که شما خواستید، ولی ابتدا میخوام بگم خود این چارچوب رو تعریف بکنم و بعد برسیم به اونجا. در معنای کلاسیکش یک مثالی هست، مونتسکیو توی یک استعاره میگه که حکومت‌هایی که ناعادل هستند، حاکمی که خودکامه هست، برای اعمال بی‌عدالتی و سلطه خودش به دستانی نیاز داره و این دست‌ها هم ناگزیر برای خودشون چیزهایی برمی‌دارن. این تعریف دقیقی هست. البته امروزی تر و با استفاده از مفاهیم امروزی میشه اینطور تعریف کرد که فساد در سه سطح در جمهوری اسلامی اتفاق میفته. فساد ساختاری داریم که این فساد در واقع اون ژن بیمار سیستمه، یعنی چیزیه که در بخش‌های مختلف در دی ان ای حکومت بارگذاری شده، کدگذاری شده و مدام بازتولید و تکرار میشه. این همون چیزی هست که پیش از من اشاره شد به این که این حکومت به این سمت حرکت میکنه، یعنی ذاتش و ترشتش اینجنیه. از طرف دیگه فساد سیستماتیک هم داریم. به هر حال ما یک بوروکراسی داریم. خب داخل این بوروکراسی این چرخنده های روابطی که با شهروندان برقرار میکنه مدام داره توسعه و ترویج میده فساد رو و حتی اون رو به نوعی به سمت جامعه هم تسری میده. مثالش این هست که حتی یک شهروند عادی در ایران برای اینکه امور روزانه خودش رو و مسائل خرد خودش رو در ساحت اداری به عنوان یک ارباب رجوع مرتفع بکنه، گاهی لازم هست که پارتی بازی بکنه یا رشوه بده. این هم شکلی از فساده. سطح کلان داره، سطح خرد هم داره و یک فساد راهبردی هم داریم، فساد استراتژیک داریم و اون دقیقاً ابزار بقای حکومته، یعنی یک مکانیزم بقا برای حکومته. جاهایی که حکومت میاد به طور مهندسی شده و مشخصی فساد رو رواج میده برای بقای خودش، گروه‌های رو اجیر میکنه برای اینکه با توسل به سازوکارهای فسادآمیز بتونن حکومت رو حفظ بکنن. اینجا هست که هم ساختار و هم افرادی که درون اون قرار میگیرن فاسد هستن و راه گریز و در واقع مکانیزم‌های اصلاحی هم وجود نداره. و درسته، بله، شما نمیتونید چیزی رو جز این از چنین سیستمی مطالبه بکنید. و یک نکته دیگه رو هم میخوام اشاره بکنم و اون این هست که رهیافت درست، با توجه به اینکه فکر میکنم حداقل تا اینجا اشتراک نظر داریم، که مربوط به ساختار و شیوه حکمرانیه، باید این رو در نظر بگیریم که ببینید در حکومت انحصارگرای جمهوری اسلامی همه چیز تبدیل به امتیاز میشه. خب ما الان داریم در مورد یکی از قانونهای فساد در حوزه اقتصاد صحبت میکنیم، ولی واقعیت این هست که این الگوی حکمرانی کپی برداری میشه و در حوزه های مختلف تکرار میشه. شما در فرهنگ هم میتونید ببینید، در همه جایی رو میتونید ببینید. یعنی هیئت حاکمه تشخیص میده که این امتیازها رو به کسی یا به نهادی در جایی بنا به ملاحظات خودش بده. این امتیاز میتونه حق کوشش آزادانه باشه که مثلا در تجمع حکومتی به یک زنی میدن به خاطر پیشبرد اهداف خودشون، ولی دختران ایران رو به خاطر همون حق کوشش آزادانه سرکوب میکنن در خیابون. یا میتونه مثلا اعطای حق بازگشت به وطن باشه به یک فردی بیرون از ایران، ولی ندادن همون حق به فرد دیگری باشه، یا فرد دیگری وقتی برمیگرده اون رو بگیرن حتی در واقع حکم اعدام هم براش صادر بکنن، یا همون فردی که برمیگرده ممکنه دو روز دیگه تصمیم بر این باشه که نخیر، ایشون دیگه نباید از این حق استفاده کنه، این حق باطله. همین امتیاز میاد در حوزه اقتصادی هم میشه همین چیزی که امروز داریم میبینیم، پدیده واسطه هایی که برای دور زدن تحریم ها ازشون استفاده میشه.
0: در واقع با حکومتی رو به رو هستیم که انگار که توزیع میکنه حق رو و ناحق رو به عنوان امتیاز، اینطور که شما توصیف کردید آقای یاری، و به نظر میرسه که جوری فساد گسترش پیدا کرده، جوری فساد اینطور که ازش صحبت میکنید عادی سازی شده، اون فساد سفید که معروف هست که دیگه اصلا به گفته آقای دوربیکی کل فساد از سیستم قابل تشخیص نیست، سیستم خودش فساده. آقای حسینیان، خب در این وضعیت اون وقت اگه بیایم به این بحث خیلی داغ روز، بحث تراستی ها، اونجا چه میبینیم؟ مسئله آیا چند واسطه بدحسابه یا اون خود سازوکاریست که میلیاردها دلار از منابع کشور رو از مسیرهای جابجا میکنه که به خاطر تحریم اینها مسیرهای محرمانه و پنهان روش و غیر شفاف هستن؟
3: درود به شما، وقتتونم بخیر. من برخلاف دوستان مهمونان عزیز نظر دیگه ای دارم و معتقدم که جمهوری اسلامی به ناچار تن به این وضعیت داده. در ذهن من اینجوریه که یک حکومتی در به یک خان نعمت آمادهی رسیده، حالا به هر دلیلی، دلایلش متعدد، دوام سرش زیاده، در یک اتفاقی، رویداد اجتماعی، سر یک خان آمادهی نشسته، تمام ساختارهای بروکراتیک کشور درست شده، کارشونو دارن مناسب انجام میدن. در شرایط عادی این حکومت تا نیمه دهه 80 خورشیدی بر اساس هر آنچه که از قبل خاطر بهش ارث رسیده به عنوان ماترک این کشور رو اداره کرده، نفت رو میداده شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفتی که تقریبا 30 سال عمرش از آرامکو عربستان، غول امروز دنیای تجارت و انرژی دنیا، عمر بیشتری داره، سابقه بیشتری داره، میداده به شرکت ملی نفت. یک بخش بین المللی این شرکت ملی نفت براش طراحی شده بوده قبل از انقلاب 57 به نام شرکت نیکو. شرکت نیکو دقیقاً کارش تجارت نفت ایران بوده، مشتری پیدا کنه، به کدوم کشور با چه قیمتی نفت ایران رو بفروشه. با اون شرکت‌های زیر مجموعه است مثل شرکت ملی نفتکش ایران که ما تا قبل از این تحریم‌ها یکی از بزرگترین نفتکش دارهای دنیا بودیم، تعداد زیادی نفتکش داشتیم، نفت خودمون رو می‌بردیم. از دهه 80 خورشیدی که اون اتفاق افتاد، روال حکومت برای جمهوری اسلامی، روال حکومتداری برای جمهوری اسلامی عوض شد. جمهوری اسلامی به ناچار مجبور شد که حالا بشینه و طراحی کنه، سازوکارهایی رو طراحی کنه فقط برای بقای خودش. این بقا که میگم نه بقای ملت ایران، نه بقای سرزمین ایران، بقای نظام جمهوری اسلامی ایران. خیلی هم واژه عجیبیه. مثلا در جمهوری اسلامی ما مثلا سازمانهایی داریم که نگهبان مثلا جمهوری اسلامی هن، نظام جمهوری اسلامی هن. مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم، مصلحت کشور، مصلحت ایران، همچین چیزهایی ما در جمهوری اسلامی نداریم. میخوام بگم نگاه این حکومت اینجوریه. حالا از دهه 80 خورشیدی این مراحل طی شده، قدم به قدم تحریم ها تنگتر شدن. یک دوره ای که تحریم ها به شدت زیاد شد و جمهوری اسلامی هنوز تجربه زیادی نداشت، این راهکار دور زدن تحریم ها رو سپرد به بیرونی ها، به ناخودی ها، به بابک زنجانی ها، به دلایل خاص خودش، بی تجربگی، حالا شرایط خاص اون موقع که میشه ساعت ها واسش بحث کرد. بعد از دوران بابک زنجانی، بعد از امضای برجام، دوباره به بازگشت تحریم ها جمهوری اسلامی تجربه به دست آورد، در تمام این سال ها تجربه به دست آورد. این دوره تصمیم گرفتش که اگر قرار سرمایه ای از ایران ببره، بده، بفروشه، اونور نفتی بفروشه، درآمدی کسب کنه، بده به خودیا. چرا بده به ناخودیا که بشه بابک زنجانی؟ میده به پسر خرازی، میده به نوادگان خرازی، میده به پسر شمخانی ها، میده به پسران سردارانی که امینن به نظام، نظام به اینا اعتماد کامل داره. اما اتفاقی که افتاد در این بزنگا، در دو سال اخیر با اومدن ترامپ، با تنگتر شدن حلقه تحریم ها و اتفاق دیماه، اون به زنگاه تاریخی، یک سکته‌ای برای جمهوری اسلامی به وجود اومد. به دلیل شرایط عجیب غریبی که در کشور به وجود اومد، بخشی از این تراستی ها که اتفاقا خودی های نظام هم بودن، یه جا به این نتیجه رسیدن که پایه نظام دیگه شله، ما بهتره که این پولی که به ما و امانت دادن رو دیگه بر نگردونیم، اینا که رفتنی هم، بذار اون پول واسه ما باشه. پول نفت ایران در بخش صادرات نفت در دبی شد شمش‌های طلا، شمش‌های نقره، املاک بسیار گران قیمت، از اونجا به کانادا ترانسفر شد. چندین نام اسمشون اومد محرمانه و همینجور دوتا کلمه ای زدمه، مبه، دالقاف، اینا فرار کردن به کشورهایی که هنوز معلوم نیست کجاست، همچنان دنبالشونن و بخش زیادی از پول نفت ایران یهو به کشور بر نگشت. و این روزها جمهوری اسلامی در رسانه‌اش داره دقیقا برعکس اینو روایت میکنه. میگه چون اون پول ها به کشور بر نگشت، انقلاب شیر و خورشید اتفاق افتاد، که اتفاقا برعکسشه. چون انقلاب شیر و خورشید اتفاق افتاد و اون حجم جمعیت به یک باره اومد بیرون و جمهوری اسلامی غافلگیر شد، بخشی از اون تراستی ها نور چشمی های جمهوری اسلامی آش رو با جاش بردن و تا همین الان بخش زیادش به جمهوری اسلامی جواب ندن.
0: آی دوربکی، شما چه فکر میکنید این توالی و چینشی که آقای حسینیان بهش اشاره میکنن جالبه، شما چطور میبینید؟ اول میخوام دیدگاهتون رو بدونم و بعد بریم یکم راجع به صحبت کنیم که اصلا این تراستی ها رو کی انتخاب میکنه. روال جالبی بود که آقای حسینیان بهش اشاره کردن.
1: من نمیدونم، حالا آقای حسینیان از یه جای مقطع تاریخی شروع کردن، خیلی هم بحث جالبی بود، ولی یه کمی هم عقب‌تر از در واقع من معتقدم که از زمان جنگ ما این داستان رو داریم. اگر شما خاطرتون باشه زمان جنگ تحمیلی 8 ساله ما یک وضعیتی داشتیم که بخشی از در واقع مسائل اقتصادی کشور و اتفاقا به همین خودی ها سپرده شد. من برخلاف آقای حسینیان معتقدم که آقای زنجانی هم کاملا خودی بود و قبل از اون هم بوده. ببینید، شما بسیاری از واردات کشور و صادرات کشور در اختیار نهادهای خاصی بود و افراد خاصی، یعنی اگر خاطرتون باشه بخشی از افراد که حالا وابستگی‌های سیاسی خیلی هم نزدیک به نهادهایی داشتن که مشهور بودن که از دل بازار برخاستن، اینها انحصار واردات بسیاری از کالاها رو داشتن، انحصار در واقع بسیاری از چیزها رو داشتن در اختیار خودشون. بنابراین این انحصارگرایی و این خودی غیر خودی بازی از ابتدای در واقع جمهوری اسلامی به ویژه از ابتدای جنگ بوده و بعد از در واقع ما در شرایط فعلی در واقع شاید یک از دلایلش این باشه که یک دوره ما در واقع بحث‌های سیاسی غالب شد، از این وضعیت یه مقدار فاصله گرفتیم و شاید کمتر بهش دیده شد که اینها چقدر.
0: ولی آقای دوربکی ببخشید، جایی که شما دارید برمیگردید به مال مثلا دوران جنگ یا سالهای دهه ها پیش، من اتفاقا به این پرسش میرسونه در برابر صحبت آقای حسینیان، گویی که آقای حسینیان معتقد هستن که از یه جایی به بعد این حکومت فاسد میشه، اما در صحبت های شما من این رو شنیدم که اساسا این حکومت با فساد بنیان گذاشته میشه. فکر کنم این تفاوت مهمه.
1: من نمیدونم حالا منظور آقای حسینی خودشون میفرمایند، ولی من فکر میکنم که نمیگم با فساد بنیان، من میگم که چون ببینید باز دارم میگم یه موقع اصلا ساختار یه جوری تشکیل میشه، الان توضیح میدم این رو، یه مقدار فکر کنم باید بازش کنم این مسئله رو، ساختار یه جوری در واقع اتفاق میفته که این ساختار ببینید یک سهم نفتی داره و این خودشو وابسته به یک سیستم، به یک مردم نمیدونه، به مردم نمیدونه، پاسخگو نیست. ببینید در الان در وضعیت ایران اگر بخوایم حساب بکنیم، ببینید در وضعیت ایران ما وضعیتی داریم که در واقع شما هم پاسخگویی ندارید، به یک معنا خیلی مهمه، از یه طرف انحصار دارید، این از ابتدای انقلاب انحصار بود، انحصار از ابتدای انقلاب بود، اختیار هم دارید ولی پاسخگویی ندارید. خب این به قول کلیدگارد میگه این یه فرمول فساده اصلا خودش، و در ایران هم انحصار، اختیار بدون پاسخگویی در حد اکثر هستن، از ابتدا هم همین بودن. ببینید به قول چیز در واقع داگلاس نورث میگه که یک نظم اجتماعی وقتی میخواد توضیح بدیم که دو نظم اجتماعی ما داریم، یکی نظم دسترسی باز داریم که در واقع ورود به اقتصاد از طریق قواعد غیر شخصی تنظیم میشه، یعنی مثلا رقابت داریم، قرارداد داریم، دادگاه مستقل داریم، یک نظم دسترسی محدود داریم که یک ائتلاف از نخبگان دسترسی به منابع ارزشمند رو کنترل میکنن و از این کنترل برای حفظ نظم و وفاداری بهره میبرن. ایران در واقع یک نظم دسترسی محدوده، الان هم این اتفاق نیفتاده، من فکر کنم از همون اوایل جنگ این راندها اتفاق افتاد و این راندها هم حتی در دوره جنگ هم دقیق به همون طیفایی داده میشد. شما نگاه کنید اتاق بازرگانی ایران 29 سال تمام در دست یک نفر بود، حتی اجازه نمیداد که کوچکترین تغییر توش اتفاق بیفته. شما اینو حساب بکنید، ببینید در ساده ترینش، این مال سال دهه 80 نیست، این دقیقاً از همون روز ابتدای انقلاب به اینور اتفاق افتاد، اتاق بازرگانی یعنی بخش خصوصی نابود شد، در واقع و نهادها. ولی یه چیز رو من قبول دارم، بعد از در واقع با اومدن به ویژه از دهه 80 به بعد، خب دسترسی نهادهای امنیتی و نظامی به اقتصاد و فشارشون برای حضور اقتصادی بیشتر شد. شرایط هم به گونه این شد که بیشتر، ببین شما چون دوره هاشمی و دوره خاتمی یه مقدار وضعیت متعادل تری بود، کمتر ما زیر بار فشار بودیم، اما بعد رفتیم زیر بحث در واقع اصل هفت منشور ملل متحد و اونجا وضعیت جنگی شد. بنابراین جمهوری اسلامی رفت این فضا که از اون فضاش استفاده کرد. من فکر میکنم تمام این کسایی که دارن استفاده میکنن در واقع از این فضا، این تراسته که اونگه خودی هستن، دسترسی به ارز دولتی، سهم از پول نفت، قراردادهای دولتی، مجوزها، اینا همه از رابطه سیاسی در واقع عبور میکنه، از مسیر رابطه سیاسی، نه از مسیر بازار. تو این ساختار از ابتدا هم بوده، متاسفانه
0: از ابتدا هم بوده. آقایاری، حالا ما اینو میدونیم، اجازه بدید دیگه اینو تکرار نکنیم، این ساختار فاسده، اساساً روی فساد بنا شده، حکمرانی فاسده، فساد اقتصادی بخشی از جمهوری اسلامی است. میخوام یکم راجع به نمونه ها حرف بزنیم. یک نمونه بابک زنجانی است، این روزها هم در تهران کافه افتتاح کرده و باز خبرساز شده. یه آدمی مثل بابک زنجانی اصلا چطور ناگهان میتونه به میلیاردها دلار درآمد نفت کشور دسترسی پیدا بکنه؟ آقای حسینیان میگن غیر خودی بوده، آقای دوربکی میگن خودی بوده. هر چه که بوده، چنین دسترسی از چه زنجیره از تصمیم ها در وزارت خونه ها، شرکت های دولتی، بانک ها، نهاد های دیگه عبور میکنه تا به او برسه؟
2: خودی و غیر خودی یک معیاری هست برای اون مسئله توزیع قدرت، توزیع ثروت، توزیع شأن و اعتبار و منزلت اجتماعی و هر چیز دیگری در نظام جمهوری اسلامی. ولی اینکه خودی ها و غیر خودی ها چه کسانی هستند، این اتفاق خیلی دورگونی نیست. من معتقدم که برآوردهای اطلاعاتی و نهادهای مختلف و باندهای قدرت در جمهوری اسلامی به شیوه دهه 60 نیست. خودی و غیر خودی میتونه عبز و بست پیدا بکنه. بابک زنجانی در این معنایی که ازش صحبت میکنم خودیه، من هم با این برداشت موافقم. ببینید، بابک زنجانی نه تنها این امکان رو پیدا میکنه که به عنوان بسیجی اقتصادی، فراموش نکنیم خودش رو بسیجی در حوزه اقتصاد معرفی کرده، یکی از مصاحبه‌ها، و بعدها هم که ازش پرسیدن آیا شما چنین چیزی گفتید، انکار نکرد و تایید کرد و فرایندی رو که طی کرد در کنار چهره‌ها و مقامات کلیدی نظام و اینکه اجازه پیدا کرد بسیاری از سرمایه ها رو در دست بگیره و آنچه بکنه که میدونیم. همین امروز شما یک مثال ساده دیگه نگاه بکنید، ببینید تفاوت بین خودی و غیر خودی اینجا مشخص میشه. باز تو قسمت برخورد مثلا قضایی، این هم یک بخش دیگه از همون نظام فاسد دیگه در اون تعریف برای یافت من. ببینید، وقتی که بابک زنجانی محکوم میشه به اعدام، بعدتر این حکم میشکنه، منتفی میشه، تبدیل میشه به 20 سال حبس. بعد اون 20 سال همسفری نمیشه، بیرون میاد، الان در فعالیت‌های مختلف در حوزه‌های رمز ارز، در حوزه راه آهن، مخابرات، حالا حمل و نقل گفته میشه که فعالیت داره، یا مثلا کافه‌ای که منتسب به او بازگشایی میشه. خب اون طرف ما مثلا آقای ساعدی نیا رو داریم که اتفاقا ایشون به تعبیر حضرات میگن به بودجه عمومی و اینها میگن بیت المال، دست در جیب بیت المال نداشته،
0: کارآفرین هم هست،
2: کارآفرین بوده دقیقاً، بر حسب قابلیت‌های خودش متمول شده و به اون جرگه سرمایه‌داران پیوسته. ولی ایشون به خاطر همراهی با فراخوان اعتراضی چه اتفاقی میفته؟ هم به حبس و هم به توقیف اموال متهم میشه. و باز تو خود رسانه‌های حکومتی از این صحبت میشه که 2 میلیارد دلار از بدهی‌های بابک زنجانی تنگ تکلیف نشده، آزادانه هم داره میچرخه. بعد میتونه اون کسب و کاری هم، حالا یا برای خودشه یا برای منصوبینشه، اون کافه رستوران یا کافه قنادی که بهش اشاره کردید، در اونجا جوری رفتار بکنه که کسب و کار صاحبان کسب و کارهای خرد، شهروندان عادی ایران، وقتی که چنین کسب و کارهایی دارن در همین حوزه و رفتارهایی که به تعبیر حکومت با اون ضوابط زیستی تحمیلی حکومت میگن اینها شؤونات اسلامی رو رعایت نمی‌کنن، خلاف عفت عمومی رفتار می‌کنن، کلوپ می‌کنن کسب و کار اونها رو، ولی ایشون رونق داره، میره میاد. و البته ممکنه دقیقاً بر مبنای اون معیارهای متفاوتی که ازش صحبت کردم، زمانی هم با ایشون برخورد بشه، ممکنه زمانی هم اونها شیء امر از دست بده، ولی تشخیصش با اون دسته های اطلاعاتی، تشخیصش با اون نیروهای اقتصادی هست که در بدنه نظام بر حسب وابستگی هاشون، بر حسب منافعشون تعیین میکنن که چه کسی میتونه از این برخوردار باشه و چه کسی نمیتونه. بر این مبنا من معتقدم که کسانی اتفاقا ممکن امروز خودی های نظام باشن و دسترسی به منابع لایزال داشته باشن که علی ظاهر خودی نیستن.
0: آیه حسینیان، حالا شما گفتین که بابک زنجانی غیر خودیست، اگر توضیح داریم بفرمایید. اما من میخوام ازتون این پرسش مهم رو هم بپرسم روی تراستی ها. حالا این سو بابک زنجانی یک نام بزرگ و خیلی مطرحی شد در حوزه فساد اقتصادی، در کنار هزار ده ها نام دیگه، اینطوری بگم. این سو هم تراستی ها هستن، اونها رو چه کسی انتخاب میکنه؟ چه نهادی تصمیم میگیره؟ صدها میلیون یا میلیاردها دلار پول کشور در اختیار چه فردی قرار بگیره، چه شرکتی قرار بگیره، چه تضمینی هست که اصلا این پولا برگرده؟ و اگر انتخاب غلط عذاب درآمد، مسئولیت هدر دادن پول مردمی که همین الان سفره های خانواده ها رو میبینیم کوچک تر شده، این پول برنگرده، مسئولیتش با کیست؟
3: من این دوتا سوال میپرسم از مهمونان عزیز و میرم سر سوال شما در رابطه با صحبتی که شد. حتما از دوست عزیزمون که در رابطه با دوران جنگ تحمیلی پرسیدن و گفتن اون موقع هم خودی ها بودن و به پرونده ها رو به خودی ها میدادن. بزرگترین پرونده ایران در زمان جنگ تحمیلی به نظرم ایران کنتراست، مکفالی، اون دست خودی ها بود یا ناخودی ها؟ اتفاقا خودی ها اونو هوا کردن، مهدی هاشمی. این یک. یه سوال دیگه از این دوستمون میپرسم، آقای بابک زنجانی خودیست یا هکتو پسر شمخانی؟ اگر بابک زنجانی خودی بود چرا در این دوره بازیش ندادن؟ از هکتو تجربهش بیشتره، کار بین المللی تجارت بیشتری کرده، بازار نفت و دور زدن تحریم ها رو اگر هکتو پسر شمخانی تو این دو سه سال یاد گرفته، ایشون از دهه 90 یاد گرفته، با چله گنده های ترکیه بده بستون داره، دوستان کله گندش در ترکیه، در تاجیکستان، در تایلند، در مالزی، در افغانستان فعالیت میکنن، ایشون میتونست خیلی راحت تر وارد دور زدن تحریم ها بشه یا هکتو و امثال هکتو؟ هکتو که میگم پسر شمخانی رو دارن تاکید میکنن. بله. و سوال دیگه، آیا به نظر شما یه کافه را انداختن در تهران، کافه قنادی، در اندازه بابک زنجانیه که یک زمانی قشم ایرلاین در ایران تاسیس میکرد؟ و آخرین سال،
0: منظورتون
3: اگر
0: از این سال چیه؟
3: روحانی آقای حسینیان بودن،
0: آقای حسینیان
3: اگر دار دسته روحانی در حکومت می بودن، بیژن زنگنه وزیر نفت همچنان بود، آیا وضعیت پرونده آقای بابک زنجانی اینجوری می شد؟ من فکر نمی کنم. اما بریم در رابطه با سوال شما. ببین وضعیت تراستی ها را این خواهد سالی بشون.
0: قبل از تراستی ها من ازتون پرسیدم منظورتون چیه که به کافه بابک زنجانی اشاره کردین؟ چون نکاتی که آقایاری بهش اشاره کردن در شرایطی که شهروندان عادی کافه هاشون رو پلم میکنن با اتهاماتی که اغلب هم بی اساس هست، بابک زنجانی با سر و صدا و تبلیغات بسیار، یک کافه بسیار لوکس و گران قیمت در تهران منسوب به اوست که افتتاح میکنه، چرا فکر میکنید این محل پرسش نیست؟ یا
3: ما اصلا نفهم محل پرسش نیست گفتی... اتفاقا بابک زنجانی اومد واردش کردن. من فکر میکنم توی یکی از همین شبکه‌های خبررسانی بود، حالا اسم نمیارم، در شبکه شما دقیقاً زمانی که بابک زنجانی حکم شکست اومد من مصاحبه کردم، هنوز ترامپ نیامده بود. اون موقع گفتم بابک زنجانی رو سپاه آورد چون چشمنداز تحریم‌ها در راه. بابک زنجانی، من گفتم کافه زده، خواستم به دوست عزیزمون زنهار بدم، بابک زنجانی رو از عرش آوردم به فرش، چون خودی نیست، چون دیگه بهش اعتماد ندارن نفت بدن ببره بفروشه و پولشو نیاره. بهش گفتم برو بر اندازه خودت قنادی بزن. حتما که کارش کثیف و بی اخلاقیه، حتما که از رانت استفاده میکنه، اما از عرش اومده به فرش.
0: متوجه هستم، در سطح کار داریم بررسی میکنیم. اجازه بدین در مورد تراستیا به شما برمیگردم، چون پرسشایی که کردین رو بینندگان ما هم شاید کنجکاو باشن ببینن که آقایاری و آقای دوربیکی چه پاسخی دارن. آقایاری شما پاسختون رو بفرمایید لطفا کوتاه.
2: من فکر کنم لابلای صحبت‌های خودم هم مستطر بود و هم اتفاقا به وضوح اشاره کردم که ممکنه تصمیم گیری بشه در مورد اینکه فرد خودی تا کجا میتونه ادامه بده، ممکنه تصمیم گیری بشه که امروز چه سهمی بهش تعلق میگیره فردا سهم دیگری رو بهش بدن یا حتی از هستی ثابتش بکنن. این مرافاتی نداره به اینکه فردی زمانی خودی تشخیص داده شده خودیه و کارهایی رو بهش محول بکنن. و اما خودی بودن یکی از نشانه‌هاش این هست که حتی زمانی که به تعبیر شما اون بساط گسترده رو در اختیارش نمیذارن، اما یک تمایز و تبعیض اساسی وجود داره نسبت به برخوردی که با او میکنن تا برخوردی که با فرد دیگری در مقیاس بسیار کوچکتری فعالیت داره صورت میگیره. و ضمناً ما همه چیز رو آشکارا و عیان نمیدونیم. امثال بابک زنجانی میتونن در ازای سرویس هایی که به حکومت میدن از این آزادی که میگید برخوردار بشن. ای بسا خیلی از واسطه ها رو معرفی بکنن، خیلی فعالیت های پشت صحنه داشته باشن به نفع امثال فرزندان شمخانی و به ازای بقاشون و ادامه حیاتشون و نقض حکمشون میتونن چنین سرویس هایی رو به حکومت بدن. در این حال گزارش هایی هم هست در مورد اینکه در پروژه های بزرگتری هم ایشون مشارکت داره، ولی چه مشارکت داشته باشه چه نداشته باشه نقض اصل صحبت من نیست.
0: بسیار خب آقای دوربکی، شما هم توضیح دارین که کوتاه بفرمایید و برگردیم دوباره به آقای حسینیان.
1: خواهشم آقای حسینیان، البته فکر نمی کنم خیلی تفاوت ما تو بحثمون داشتیم. حالا راجع به در مورد اون بحثی که ایران کنترل رو گفتم، ببینید اولا که حالا من ارجاع میدم به خاطرات های منتظری و خاطرات های رئیس شهری. آقای مهدی هاشمی مثلا خودی حساب دیگه نمیشد در واقع بعد از انقلاب، از یک دوره‌ای به بعد دیگه خیلی خودی نبود و اتفاقا باید زده میشد و گاف بزرگ هم همون پرونده ایران کنترل بود که داده. بعدم این ربطی به مسائل در واقع راندخوری و اینا نداشت، پرونده نظامی سیاسی امنیتی بود که در واقع اصلا داستانش متفاوت بود. من بحثم سر انحصارهایی بود که داده میشد. بعد ببینید من یه نکته هم در مورد بابک زنجانی بگم. زنجانی چرا سقوط میکنه؟ نه به دلیل این بود که دستگاه قضایی اومد کار کرد، به دلیلی که حامیان سیاسیش رفتن. یعنی اتفاقا من چون تو دولت آقای روحانی بودم دقیقاً من قبول دارم حرف آقای حسینی، بله اگر آقای روحانی بود به این راحتی نبود، ولی ببینید یه مسئله اینجاست که در همون دولت هم آقای روحانی نتونست در واقع خیلی از کارا رو انجام بده در مورد آقای زنجانی، هرچی هم که فشار آوردن. دولت احمدی نژاد وقتی عوض شد شبکه حمایت از زنجانی پاشید. خب ببینید ولی در پایان الان چه اتفاقی افتاده؟ زنجانی مدعی دولت بهش بدهکاره، این وارونگی کامله، یعنی مجرمی که خودشو طلبکار دولت میدونه. این بهترین تصویر از اون چیزی که میشیم بگیش میگیم حکمرانی شخصی سازی شده، یعنی سیستمی که در اون مرز میان خزانه عمومی و منافع شخصی به قدری مخدوشه که حتی در دادگاه نمیتونه اون رو محکومش بکنن.
0: خب آقای حسینیان، این نگاه متفاوت به بابک زنجانی، البته موضوع ما صرفا بابک زنجانی هم نیست در این برنامه، بابک زنجانی یک نمونه است از ده ها نامی که در این سالها شنیدیم و نامهای بسیاری که نشنیدیم. حالا در مورد تراستی ها اگه بخواین بر ما بیشتر توضیح بدین، چون اینها هم خیلی الان موضوع حساس و مهمی هستن، فکر میکنید که اونجا چطور چه اتفاقی میفته؟ اون هم غیر خودی و خودی میبینید قضیه رو و با همین فرمول توضیحش میدید، یا اینکه اساساً مسئولیت انتخاب اینها با چه کسانی بوده در طول این مدت؟
3: ببینید در رابطه با تراستی ها باید یکم برگردیم عقب، ببینیم چه اتفاقی افتاد، چه جوری این تراستی ها متولد شدن، چه فضایی ایجاد شد که جمهوری اسلامی ناچار شد نفتشو بده، کسایی تجارت کنن باهش، کسایی بفروشن نفت رو که اصلا توی زمین سرشته نداره. من ارجاع میدم به قانون بودجه، سند بودجه. چند سالیه، شاید یکی دو ساله، در سند بودجه مجلس تصویب کرده با پیشنهاد دولت، دولت وقت، هم رئیسی هم این دولت پزشکیان، که ما مثلا یک عددی نفت باید بدیم به نیروهای مسلح، چون تحریمیم، چون بودجه نداریم، ما این نفت رو میدیم به خودشون، نیروی انتظامی بره واسه خودش نفت بفروشه، نیروهای مسلح برن خودشون نفت بفروشن، وزارت راه و شهرسازی بره واسه خودش فرودگاه بسازه، ما بهش نفت میدیم، نفت رو بره بفروشه، پول پیمانکاراشو بده. از اینجا اون نطفه فساد چیده شد. وقتی من تاکید میکنم که جمهوری اسلامی ناچار شد بیاد یک ساختاری درست کنه، از اون ساختار، از اون بوروکراسی تر و تمیز، از اون ساختاری که سالها کار کرده بود، لنگه اونو ما در آرامکو و در عربستان داشتیم، ناچار شد از اون فاصله بگیره بیاد این همچین ساختاری بسازه، اتفاقایی بود که افتاده، اون تنگنایی بود که برای جمهوری اسلامی ایجاد شد. بر اساس سند بودجه مثلا میگم تو این سند اومده که حالا من عددا رو مثال میزنم چون دقیق نمیدونم و یادم نیست، نیروهای مسلح 2 میلیارد دلار 2 میلیارد یورو باید نفت بفروشن، جدا از این بودجه که ما بهشون تخصیص میدیم 2 میلیارد یورو هم نفت بفروشن برای تقویت بنیه دفاعی. اون نیروی مسلح که نفت نمیتونه بفروشه، بلد نیست نفت بفروشه، اصلا ساختار بازار نفت، فعالیت تجارت نفت کار نیروی مسلح نیستش که. ما همیشه در طی همه این سالها از قبل از 57 در دوران پهلوی شرکت ملی نفت، بخش بین الملل شرکت نیکو، فعالیت و وظیفه اصلش این بود مشتری پیدا کنه، نفت ایران رو به تمیزترین شکل ممکن بره تحویل بده با قیمت واقعی بازار، نه یک سنت کم نه یک سنت زیاد. نیروهای مسلح و خیلی از نهادهای دیگه گفتم ما نفت نمیتونیم بفروشیم که بابک زنجانی تو بیا، بابک زنجانی خودی نیست، اونو نمیدیم دیگه بهش، هکتو پسر شمخانی تو بیا، پسر صادق خرازی تو بیا. حتما ما در از تاریخ خونه جمهوری اسلامی خبر نداریم، شاید بعد از اینا تاریخ نوشت و ما عمری برامون مونده بود و تاریخ رو خوندیم. حتما تو شورای عالی امنیت ملی گروهی فراکسیونی یه کارگروهی تشکیل شده که تعیین کردن که آقا این پسر این آقازاده بره این کارو بکنه، اون یکی بره اون کارو بکنه. سرجم اینجوری شد که مثلا پسر آقای شمخانی بشه تاجر اصلی فروش و دور زدن نفت ایران. تو این وانفسای یک عده از قدیهای نظام که خیلی ها شما اسماشو نمیدونیم، در ترکیه، در امارات، در مالزی، در عراق، در عمان شرکت‌های پوششی ساختن و شروع کردن نفت ایران رو از شرکت نفت، از وزارت نفت گرفتن، به امانت گرفتن و بردن فروختن. حالا اینکه چقدر فروختن خدا میدونه، با چه تخفیفی به چین فروختن خدا میدونه، چون بر اساس سند بودجه توش اومده که مثلا 2 میلیارد دلار نیروهای مسلح نفت بفروشن، ننوشته 500 هزار بشکه نفت بفروشن. 2 میلیارد یورو به من نیروهای مسلح اجازه میده که مثلا 300 هزار بشکه بیشتر بفروشم، اما به قیمت پایین تر بفروشم تا به اون عدد برسم، عدد تعیین شده. از اینجا نطفه اون فساد، نطفه این تراستی ها به وجود اومد. بعد از انقلاب شیر و خورشید هم ماجرا اینجوری شد که خیلی از آقایون، خیلی از نوری‌چشمی‌ها حس کردن که دیگه زیر پای حکومت سست شده، خیلی بهتره که ما بزنیم پر شالمون پول رو و یا علی مدد بریم جایی که باید.
0: آقای دوربیکی، آقای حسینیان مدام در واقع اشاره تاریخیشون رو، زمان رو محدود میکنن به دوره خاصی به گفته خودشون انقلاب شیر و خورشید، ولی جمهوری اسلامی همیشه یک ساختار فاسدی داشته. چرای مثل همین بابک زنجانی هم که امشب زیاد ازش حرف زدیم برآمده از همین وضعیت فاسد هستن. حکومتی که وفادارانی داره که بهره‌مندانش هستن و خب وقتی احساس کنن دیگه بهره‌مند ممکنه نباشن هم وفاداریشون تضمین شده نیست. بنابراین نمیدونم آیا اگه بخواید کوتاه بگید میشه این بازه زمانی که ایشون روش تأکید دارن رو وارد بحث دقیق در واقع بررسی این وضعیت کرد؟
1: ببین من آیه حسینیان میفهمم که در واقع این بازه رو محدود میکنه، از یه جهت این خوبه برای اینکه کمک میکنه که ما شرایط رو درک بکنیم، یعنی اگر بازه رو کوتاه‌تر بگیریم به لحاظ خب پژوهشی هم خیلی درسته، یعنی میتونیم حداقل روی اون حوزه کار کنیم. اما اگر بخوایم یه مقدار دقیق‌تر نگاه کنیم و تاریخی‌تر، یه مقدار خب میره عقب‌تر و به ریشه ها، اما اگر بخوایم در واقع راه حل‌هایی رو بسازیم، چون به هر حال منم قبول دارم که جمهوری اسلامی بعد از در واقع آی خامنه‌ای با جمهوری اسلامی آی خمینی خیلی فرق میکرد و امروز جمهوری اسلامی که الان ما داریم با جمهوری اسلامی هم که اون دوره داشتن فرق میکرد، علارغم این که معتقدم در بسیاری از شاخصها یکی بودن و در واقع همون عمل کرد رو دارن، اما این تفاوت‌ها به لحاظ خب تفاوت‌های ساختاری و تفاوت‌های تکنولوژیکی، تفاوت‌هایی که اتفاق افتاده بالاخره در سطح جهانی روی جمهوری اسلامی هم تأثیر داشته. از این جهت محدودسازیش رو من منافاتی با اون بحثی که من دارم می‌کنم نمی‌بینم. اتفاقا از یه جهت که اگر بخوایم دقیق‌تر روی افراد بحث بکنیم، این یک روش مناسب هم می‌تونه باشه.
0: بسیار خوب. و از آن سو درباره تراستی ها وقتی صحبت میکنیم، یه چیزی که گفته میشه به نظر دست کم به ظاهر گریز ناپذیر میاد، اینکه پنهان روشی برای دور زدن تحریم ها برای این تراستی ها لازمه، کاریش نمیشه کرد. اما خب مرز بین این محرمانگی ضروری و در این حال نبود هیچ گونه شفافیت و پاسخگویی کجاست؟ آقای یاری شما چه فکر میکنید؟ چه نهادی میتونه این مرز رو کنترل بکنه؟ اصلا اراده‌ای برای کنترل این هست؟
2: من فکر میکنم ابتدا یه اشاره‌ای داشته باشم به بحث جناب حسینیان که مدام تاکید میکنن از یک سال به بعد، یا اینکه جمهوری اسلامی بر سر یک خوان نعمتی نشست، یا خیلی از سازوکارها آماده بود و ازش استفاده کرد. خب اینها بحثی نیست در موردش، ولی سوال اینه که آیا همه اینها نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی از ابتدا فاسد نبوده، یا اون ساختار انحصاری که ما ازش صحبت کردیم، یا اینکه توانایی توزیع امتیازات همه نوع امتیاز در دست حکومت بوده به واسطه نهادهاش، به واسطه قوانینش، به واسطه همه اون چیزی که به عنوان جمهوری اسلامی میشناسیم، آیا نمیشه گفت که این در واقع مستعد همه این فسادها بوده و در ادوار مختلف هم فساد داشته، شدت فساد و شکل فساد تغییر کرده؟ همونطور که در مورد سرکوب ها هم میشه گفت، خب اشاره‌ای که میکنن، بله مثلا کشتار دیما به هیچ وجه قابل مقایسه نیست با کشتاری که در مورد 96 اتفاق افتاد یا 88 اتفاق افتاد. این حکومت در زمانی که با بحران بزرگتر مواجه میشه، زمانی که با چالش بزرگتر مواجه میشه، زمانی که با خطر سرنگونی مواجه میشه، به رفتارهایی مبادرت میکنه که پیش از اون ممکنه مبادرت نکرده باشه. اما از آنجایی که ذاتش خودکام سرکوبگر و در واقع خون ریز هست، این کار رو میکنه. در مورد فساد هم همینه، زمانی که نیاز نداره به پنهان کردن فساد، فساد به شکل امروزی، خب با فسادهای کمتر یا با ظاهر متفاوتتر انجام میده و امروز متوسل میشه به این شبکه های زیرزمینی و همه بحثایی که داریم میکنه. راجع به این که چرا مثلا آیا نظارتی هست، آیا شفافیتی هست، مسلمه که نیست. و از طرف دیگه من یک تمثیلی یادم میاد، یک حکایتی یادم میاد، میگه که فردی با گاریچی داشت میرفت بیرون شهر، وایساده بودن ایست بازرسی بود، نگاه میکردن که ببینن آیا مال سرقتی در یا مال دزدی در گاری هست یا نه. بعد دیدن که نیست، رد شد. گاریچه خندید، مسافره پرسید، گفت چرا میخندی؟ گفت کل گاری من دزدی بود، اینا دنبال مال دزدی توش میگشتن. حالا حکایت جمهوری اسلامی اینه، کل اون مجموعه، یعنی ما وقتی میگیم مثلا نهادی که اینها بعدش پاسخگو باشن، که اون نهادی که بعدش پاسخگو باشن کیه؟ کجاست؟ چه کسی تعیینش میکنه؟ چه پشتوانه ای داره؟ آیا نظارت دموکراتیکی بر اون وجود داره؟ آیا او پاسخگویی به مثلا مراجع دیگر بین المللی یا مراجع مردمی داره؟ یا نهادهایی وجود دارن به اونها بتونن فشار بیارن؟ گردش آزاد اطلاعات هست، یا مثلا رسانه ها میتونن بیان فشار افکار عمومی ایجاد بکنن و از این طریق حکومت رو مثلا دولتی رو بیاندازن؟ خب وقتی هیچ کدوم اینها نیست و کلیت این مجموعه رو اتفاقا من در یک پیوند ارگانیکی با هم دیگه فاسد ارزیابی میکنم، مسلمه که اساسا نیازی به این مباحث نیست. یعنی نه شفافیت، نه پاسخگویی. نهادهایی هم که میان بعضا مثلا برای کمبود ارز ارجاع میدن به اینکه تراستی ها مسبب هستن و مقصرن، اینها هم آدرس غلط دادنی. یعنی ما اگر بیفتیم به دنبال این آدرس غلط ها، در نهایت پاسخ اصلی رو اصلا گم میکنیم. واقعیت این هست که بله، در وقت مختزی میان از چنین روش و راهی هم استفاده میکنن و میدونن هم که این عوارض جانبی داره و در واقع پی عوارض جانبیش هم به تنشون میمالن، چون چاره دیگری ندارن. اگر نتونن ارز وارد بکنن به اون حداقل های مورد نیاز خودشون، حتی تامین معیشت نیروهای سرکوبشون هم نمیتونن برسن، بنابراین ناگزیر هستن که به این روش ها متوسل بشن.
0: خب آقای یاری
2: شما هم نمیتونن برسن، بنابراین ناگزیر هستن که به این روش ها متوسل بشن.
0: خب آقای یاری شما میگید آدرس غلط، اما همین الان دیوان

0: ای ماه خونینه. من نمیتونم تاریخ رو تعریف کنم. اگر نه وقت دارین سلام، من از همین الان از دهه انتهای دهه 70 واسه شما حداقل در بخش انرژی این توانایی رو دارم. انواع و اقسام پرونده های فساد رو بگم. در پارس جنوبی، توتال، کرسنت، بعد سی ان جی، ال ان جی، ایران ال ان جی، بحث خوردن و بردن
1: بله پرونده ها بسیار لازم نیست نام ببرید آقای حسینی.
0: شما چون تاکید کردین بحث ما، موضوع ما تراستی هاست، اوج اخبار تراستی ها، اوج حیف و میل پول هایی که تراستی ها بردند و خوردند و نیوردند مال دیم ماست. اگر نه همون اول من تاکید کردم جمهوری اسلامی از نظر من حکومت غارتگریه. یک حکومت غارتگر قطعا فاسدم هست. اثبات شی نفی معادا نمیکنه که چون من نگفتم اون دوران، چون گفتم این دوران فقط فساد کرده به این معنی نیست که اون دوران نکرده. قربونش برم جمهوری اسلامی از موقعی که اومده سر کار از 57 خورده و برده و سوزنده و ریخته و تاراج کرده تا همینش. حالا اگر شما وقت دارین بسم الله هر موضوعی رو بگی، من در اتاق فساد همون سال در بخش انرژی واسه شما صحبت.
1: مرسی از توضیحاتی که دادین. ازتون پرسیدم اون 141 تراستی بدهکار وقتی که دارین برای اینه، اونها چی میدونیم ازشون آقای حسینیان؟ بدهکاریشون به چه معناست؟
0: به این دوتا بحث همزمان در این بازده زمانی مطرح شده. توی یک ماه اخیر هم به واسطه توسط بخشی از شخصیت‌های مسئولین قوه قضاییه، هم بخشی از نمایندگان مجلس که برای خودنمایی یه خبری رو گفتن، خبر محرمانی رو گفتن که دیده بشن توی این تعطیلات مجلس فراموش نشن. اما دوتا بحث مجزاست. یک بحث حجم زیادی از ارز صادراتیه که برنگشته به اقتصاد کشور، کن خیلی بحث جدا و تخصصیه، میشه ساعتها در رابطش بحث کرد. اما یه بحث در رابطه با همین تراستیه که شما میگین، اینو من گفتم شفاف سازی کنم، مردم ماشاءالله انقدر زیاد این ماجراها قاطی میکنن. بخش تراستی ها فقط و فقط مربوط میشه به فروش نفت ایران و حامل های انرژی و محصولات بخشش محصولات پتروشیمی. حالا چه جوری شده ماجرا اینه که بسیاری از این آدم ها، چه شخصیت های حقیقی چه شخصیت های حقوقی، نفت رو گرفتن از نهادها و سازمان های مختلف، حتی از دولت، حتی از شرکت ملی نفت، به دلیل اینکه میتونستن ادعا کردن ما توانایی فروش نفت شما رو داریم. نفت رو برداشتن بردن چین با قیمتی که ما نمیدونیم چقدر فروختن، چقدر تخفیف به چین دادن کسی نمیدونه، با چه قیمتی فروختن همش تخمینیه. از 10 تا 30 دلار تخمین میزنن که تو این بازده های زمانی جمهوری اسلامی نفتشو تخفیف داده به شرکت های خصوصی چین و اون پول بر نگشته. یعنی تو این حساب سازی های شرکت های مختلف و شبکه پوششی بسیار زیاد صرافی ها که این روزها میبینیم یکی یکی رو هی آمریکا میذاره تو لیست تحریم، مثل قارچ از یه جای دیگه سبز میشن، تو اون ماجرا این پول ها گیر کرده، رسوب کرده. تخمین زدن 30 حداقلش 12 میلیارد دلار، دقیقاً تو شلوغی های دی ماه 12 میلیارد دلار مطرح شد، اما بعضی از نمایندگان مجلس اونو تا 40 میلیارد دلار هم تخمین زدن. پولیه که میگن رسوب کرده، به اقتصاد کشور برنگشته. متاسفانه یک بخش زیادی از اینا تبدیل به شمش طلا، شمش نقره شده تو این بازارهای یک سال و نیم اخیر نوسانگیری شده و بخش زیادیش متاسفانه به اقتصاد ایران برنگشته و اون آدمهایی که قوه قضاییه فقط میدونه کیان الان فراری و متواری هم و پرونده هم در وزارت نفت دارن، هم در شورای عالی امنیت ملی دارن، هم در قوه قضاییه دارن. اما اینکه جمهوری اسلامی بتونه بگیرشون یا نه، خدا عالم.
1: بخواد بگیره و بتونه بگیره، 12 میلیارد دلار تا 40 میلیارد دلار به اقتصاد کشور برنگشته در شرایطی که آقای دوربیکی وضعیت اقتصادی و معیشت جامعه میدونیم که در یکی از بحرانی ترین وضعیت های تمام دهه های پیشین قرار داره. حالا اگر که درگیری نظامی پیش بیاد یا ادامه پیدا بکنه دوباره، اگر که تحریم ها تشدید بشن و نیاز به این تراستی ها و واسطه های انتقال پول احتمالاً تغییراتی میکنه، فکر میکنید که وضعیت آیا از این هم بدتر خواهد شد؟ حکومت همچنان از این مسیرها استفاده میکنه یا مسیرهای تازه پیدا میکنه و این چه آسیبی به جامعه میزنه؟
2: مسیرهایی که جمهوری اسلامی که بخواد هر کاری بکنه، عرض کردم که در مورد تراستی ها

0: برای وضعیت کلیش باید تغییر کنه. اگر تراسی ها هم که همونجوری که حسینی هم میگن فقط ما حالا وزارت نفت و در بچهای نفت و حوزه نفت رو در نظر بگیریم و در واقع اون فضا رو در نظر بگیریم، خب اون هم به مراتب بدتر میشه. اما من عرض کردم مسئله اینه که شما با سه تا عنصری که به هم وابستن مواجهین تو این مسئله، که قوه قضاییه مستقل که خب ندارین، آیا این تغییری میکنه، آیا این از مسیر سیاسی پرونده ها رو خارج میکنه، رسانه های آزادی دارین که بتونه در واقع افشاگری بکنه، پیگیری کنه، و مهمتر از همه بخش خصوصی واقعی دارین که بتونه با دسترسی به بازار در واقع کار درست حسابی انجام بده، یا رانتی در واقع بدون رانت بتونه کار کنه. ببین اینا اتفاقیه که افتاده، و اگر اینها در واقع تغییر نکنه هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. ضمن اینکه هر اتفاقی که شرایط رو بدتر بکنه، یعنی شرایط رو ببره به سمت اینکه در واقع محدودتر کنه اینها رو، بخش خصوصی رو تضعیف‌تر بکنه، رسانه ها رو محدودتر بکنه، چون وقتی جنگ بشه شما رسانه ها امنیتی تر میشن، کمتر میتونن به خیلی چیزا بپردازن، قوه قضاییه شداد و قلاستر عمل میکنه، بخش خصوصی که عملا نداریم، همون یک ذره هم که اگر تهش باشه اونم دیگه امکان فعالیت ساده نداره. برای این طبیعتاً اینها رو وقتی در نظر بگیرن از نهادی، خب اینا همه به مراتب ضعیف‌تر میشن. ضمن که افهام هم در شرایط تحریم و جنگ به مراتب بیشتر میشه. شما اصلا همین که تراستی ها میان، یکیش بحث اینه که اون امکان انجام کارها به صورت شفاف وجود نداره دیگه. یعنی وقتی این وجود نداشته باشه شرایط جنگی هم چه مراتب بدتر میشه. ضمن که ما با یک اقتصادی مواجهیم که به صورت تصاعدی رو هم تاثیر میذاره، یعنی فقط این نیست شما یه عددی هم میشه از اقتصاد کشور، نه، این خودش رو سرریز میکنه به تمام ابعاد، یعنی فقط در سفره مردم خودش رو نشون نمیده، در پشتوانه ها، در لوجستیک، در همه چی خودش رو نشون میده، و متاسفانه شرایط به سمت بدتر شدن خواهد رفت.
1: به حال ما صحبت کردیم توی این برنامه راجع به فساد در دوره‌های مختلف، سال‌های مختلف، دهه‌های مختلف. من دعوت می‌کنم حتما از همه شما مهمانان محترم که یه بار دیگه مهمان ما باشید. در برنامه‌های متعدد واقعا راجع به موضوع صحبت کرد، برای فساد در دوره‌های دیگر و زمینه‌های دیگر. اما خب اجازه بدید پرسش پایانی رو احتمالاً با توجه به وقتی که داریم من بپرسم از شما. آقای آری، در وضعیتی هستیم که خب تراستی‌ها، این فساد همه به نوعی به تحریم‌ها مربوط، و این عبارت کاسبانه تحریم هم در این سالها زیاد استفاده شده دیگه. آیا واقعا میشه از یک اقتصاد تحریم حرف بزنیم اینجا که خب برای بعضی از این بازیگران به سودشون هم هست، پس تلاش میکنن که کشور در این وضعیت بمونه و بهرمند باشن از این وضعیت؟
2: ببینید، حتما کسانی هستند که استفاده میکنن از این شرایط، سوء استفاده میکنن. در اون بخشی هم که من گفتم در واقع اینها رد گم کنی و آدرس غلط هست، تاکیدم بر اظهارات مقامات جمهوری اسلامی یا اون فضای رسانه‌ای داخل هست که میخوان با برجسته سازی این موضوع از اون علت اصلی یا علل اصلی فرار بکنن. این سوالی هم که شما مطرح میکنید باز کل محور همین هست، یعنی اگر بگیم یک نوع اقتصاد تحریمی شکل گرفته که حتما شکل گرفته، باز این هم اگر خیلی بخواد برجسته بشه از اون علل اصلی، یعنی ما به جای اینکه فقط به پاسبان تحریم، به عاملان تحریم، به علل تحریم، به مجموع اون چیزهایی که رویکردهای اساسی این حکومت رو میسازه اگر برگردیم، میبینیم وقتی که این تغییر نمیکنه این شرایط هست، سایر نیروهای درون این سیستم ممکنه که با هم در مقاطعی یا در مواردی حتی تنافر منافع داشته باشن، اما در نهایت به خاطر اینکه بقای خودشون و منافعشون رو در گروه بقای سیستم میدونن، خودشون رو سازگار میکنن با شرایط جدید. بحث میشد مثلا در مورد اینکه شبکه ی حامیان روحانی به چه صورت هستند، رئیسی به چه صورت و هر کدوم اینها چه کسانی رو به عنوان مثلا تراست ها، حالا این خود تراست ها هم اصطلاح دقیق نیست، چیزی که باز در فضای رسانه‌ای و ادبیات جمهوری اسلامی استفاده میشه، چون با اون ترم حقوقی خودش و در حقوق تجارت و در اقتصاد متفاوته. ولی به هر روی مسئله اساسی این نیست که اینها با هم دیگه اختلافاتی دارن یا هر کدوم چیزهایی رو مطرح میکنن، یا مثلا در شرایط تحریم یک گروهی نفع بیشتری میبره، اما در نهایت چه چیزی میتونه این فضا رو بشکنه؟ به نظر میرسه که هیچ چیز، و همه اینها خودشون رو حول محور منافعشون با اون کم و زیاده سازگار میکنن، و من فکر میکنم بقای این شرایط به بقای سیستم گره خورده و خاتمش هم به خاتمه سیستم گره خورده.
1: سپاسگزارم. فقط یک دقیقه وقت داریم آقای حسینیان که از شما بشنویم. آقای میگن که هیچ چیزی نیست که بتونه وضعیت رو تغییر بده. آقای یاری، خب وضعیت تاریکی به نظر میرسه، شما چه فکر میکنید؟
3: خیلی تاریک و خیلی هم دوستان تاکید کنم که ربطی به تحریم نداره. تحریم ها عیان کرده، تحریم ها فشار این فساد رو روی سفره مردم زیاد کرده. اگر نه فساد هست، اگر وقت بود کاش مثلا یه برنامه شما بذارین بگین چرا باید جمهوری اسلامی نزدیک 35 تا ایرلاین داشته باشه، امروز 28 تاشو آمریکا تحریم کرد. تو آمریکا شما چند تا ایرلاین آمریکا داره با اون وسعت؟ چرا جمهوری اسلامی باید نزدیک 35 تا ایرلاین داشته باشه، هر کدوم با یه دونه یا دو تا هواپیما؟ خب این نماد فساده، این ته پولشوییه، اونجا یه سفره گنده واسه لفت و لیسه. کاش وقت زیاد بود من واسه شما از LPG میگفتم، ربطی به تحریم نداره. چجوری وزارت نفت پول فروش LPG رو اصلا تو بودجه کشور نمیاره و سالهاست جواب به دولت، به هیچ دولتی نمیده؟ یه بخشش هم میسوزونه تو گاز، شبکه گاز سراسری، چون تکنولوژی نداریم استفاده دیگه ازش بکنیم. کاش مثلا وقت بود ما از پروژه هایی میگفتیم که دست قرارگاه خاتم الانبیا است، راهن رشت آستارا نزدیک 8 سال قرارگاه خاتم الانبیا قراره بسازش و نساخته.
1: بزودی.
3: زاهدان چابهار رو
1: بزودی. آقای حسینیان وقتمون به پایان رسید، بزودی امیدوارم بتونیم راجع به تک تک این موارد بیشتر با هم صحبت کنیم. عطا حسینیان، بابک دوربیکی و ایمان آقایاری مهمانان امشب میدان بودید. سپاسگزارم از شما که با ما فهیمه خضری در این میدان رو دنبال کردید و امیدوارم

شده هر شب مست و خرابم گوشه میخانه، گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و پیمانه، میزده هر شب مست و خرابم گوشه میخانه، گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و پیمانه، یک شب بی میخانه.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

اگر میخواین کلیپ های بهترین افغانی و تاجیکی را ببینین در کانال یوتیوب قیام انترتینمنت سابسکرایب شوید.

0: برای زن زندگی آزادی.
1: امروز 17 شهریور سید علی کاظمی سخنگوی جدید قوه قضاییه در نشست خبری این قوه به خبرنگاران گفت در رسیدگی به پرونده های دیماه تمام حقوق متهم رعایت می شود. داریم از پرونده 50,000 تا 53,000 نفر معترض بازداشتی دیماه 1404 حرف می زنیم. اونم نه با اطمینان کامل بلکه با حدس بر این که شاید به مراتب بیشتر از این تعداد هم باشه. آدم هایی رو داریم صحبت میکنیم که بین اونها حداقل 50 کودک و افراد زیر 18 سال وجود دارن. آمار در هیچ زمینه قطعی نیست و بسیاری از بازداشت شدگان در بازداشتگاه های غیر رسمی یا به صورت محروم از ارتباط نگهداری شدند. نبود آمار دقیق افراد آزاد شده با قرار وثیقه یا کسانی که همچنان در بازداشت موقت هستند هم انسان را از به دست آوردن حتی یک آمار نسبی وضعیت بازداشت شدگان کاملا ناامید میکنه. میخواییم به این موضوع و این ادعاهای این مقامات بپردازیم. خوش آمد میگم با آقای سینا یوسفی، وکیل دادگستری از برلین آلمان با ما هستند. آقای یوسفی، سخنگوی قوه قضاییه که جدیدم هست جلوی چشم میلیون ها ایرانی اعلام میکنه که در رسیدگی به پرونده های دیماه تمام حقوق متهم رعایت شده. من میخوام فقط یک نمونه رو بگم. طبق تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری، متهمان امنیتی، شما خیلی بهتر از من میدونید، از داشت

0: من وکیل تعیینی در مرحله تحقیقات محرومن، حالا بعدم که دارن که مکافاتهای خودش رو داره. از منظر حقوقی آیا دادگاهی که بر پایه تحقیقات بدون حضور وکیل مستقل تشکیل شده باشه اصولا اصالت و اعتبار قانونی اصلا داره؟
1: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. ببینید، حالا با تفکیکی که وجود داره، پرونده‌های جرایم امنیتی جزء پرونده‌های مهمی هستند که حتما باید وکیل در اون حضور داشته باشه. خود قانون جمهوری اسلامی، قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری این حق رو برای متهم در نظر گرفته و حتی فراتر از اون رو در نظر گرفته و گفته که علاوه بر این که متهم باید از حق داشتن وکیل برخوردار باشه، این حق رو هم بهش داده که این به صورت انتخابی باشه، یعنی اینکه وکیل خودش رو داشته باشه، نه اینکه صرفا وکیلی که حالا با توجه به تفسیری ماده 48 با شرایطی انتخاب میشه که از لیستی که معرفی میشه به رئیس قوه قضاییه و ایشون تایید میکنن و باید از اون لیست انتخاب بشه. حتی حالا سخنگوی قوه قضاییه یعنی گفتن که تمام حقوق دفاعی متهم در پرونده های دیماه رعایت شده، در حالی که ما همین یک نمونه رو اگر در نظر بگیریم باید از ایشون سوال کنیم ببینیم که در کدام مرحله از دادرسی. در مرحله تحقیقات مقدماتی که یکی از مهمترین مراحل دادرسی هست، شالوده پرونده شکل میگیره، اتهامات شکل میگیرن اونجا، در این مرحله همه متهمین از این حق محروم بودن، یعنی متهمین پرونده های امنیتی از این حق محروم بودن، حتی خانواده هاشون نمیدونستن کجا هستن، کدوم بازداشتگاه هستن، از نوع اتهام، از عنوان اتهامی حتی خود متهم خبر نداشته. در چنین وضعیتی این ادعا به نظرم حالا درست نیست و اینکه اگر وکیل انتخابی در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور نداشته باشه از اساس رسیدگی با مشکل مواجه میشه.
0: بله، مقامات قضایی آقای یوسفی معترضان رو با عناوین عام و سنگینی مثل محاربه، افساد فی الارض یا اجتماع و تبانی علیه امنیت متهم میکنن. تعاریف قانونی عناوین اصلا چه هست در قانون و حقوقدان ها چطوری میتونن ادعای عدم تفکیک اعتراض رو از اختشاش اثبات بکنن؟
1: ببینید، یکی از ایرادهایی که وارد میشه به این موضوعات، به این عناوین اتهامی، تعاریف غیر دقیقی هست که حالا وجود داره و اینکه روشن و شفاف نیستن. اینکه محاربه حالا با توجه به تعریف قانونی که داره فراتر از اون مورد استفاده قرار میگیره، سلاح کشیدن رو در بر میگیره، در حالی که به شخصی که یک سطل آشغال رو هم آتیش زده هم اتهام محاربه زدن در پرونده های مربوط به اعتراضات. یعنی اینکه این عناوین رو هر روز هم گسترش میدن. با توجه به قانون جدید تشدید جرایم جاسوسی، عنوانی مثل افساد فی الارض رو که حالا محدود بود به ماده 286 بسیار گسترده کردن. هر گونه رفتاری از شهروندان رو میشه داخل در همین عنوان افساد فی الارض با مجازات هایی مثل اعدام مواجه کرد. این عدم شفافیت کار حقوقدانان رو سخت میکنه، کار وکلا رو سخت میکنه و تفسیر دست قضاتی هست که طرف حکومت هستند و قضاوت نمیکنن، در واقع اونجا نشستن دفاع میکنن از مصلحت نظام.
0: یه مورد دیگه اصلا این سلولای انفرادیه. وقتی متهم ماها توی سلول انفرادیه یا توی بازداشتگاه های غیر رسمی طبق مقررات دادرسی کیفری اعترافاتی که ازشون اخذ میشه یا گزارش هایی که ضابطانی مثل وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه میگیرن، اینا واقعا چه میزان ارزش ادله اثبات دعوا رو داره و اتهام رو داره؟
1: ببینید، وقتی در مورد همین موضوع صحبت میشه، من در پرونده های موسوم به پرونده های امنیتی یا پرونده های سیاسی یک عبارتی هست، وقتی بازپرس متهم رو با قرار بازداشت مواجه میکنه، به ضابط قضایی که داره اطلاعات حالا وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه یا نهادهای امنیتی که هر روز بر تعدادشون افزوده میشه، اون با این جمله یعنی متهم رو در اختیار قرار میده، این که متهم در اختیار ضابط قضایی قرار میگیره، یعنی این که این جمله خودش شکنجه رو به همراه داره در بازداشتگاه هایی که شب و روزش مشخص نیست، در بازداشتگاه هایی که هیچ جاش ثبت نشده، مشخص نیست کجا هستن، کجا قرار دارن، اصلا داخلش به چه شکل هست، یعنی رعایت میشه این حقوق متهم در اون بازداشتگاه یا نه، شخص رو نگهداری میکنن در طی ماها، حتی هفته ها ماها رو شخص گم میکنه و هدفشون این هست که در اختیار این ضابط قرار بدن متهم رو که اقرار اخذ بشه از حالا یعنی در طول این بازداشت های طولانی مدتی که در بازداشتگاه های غیر رسمی قرار دارن.
0: بله، به عنوان یک حقوقدان آقای یوسفی، وقتی رویه کنونی دستگاه قضایی در برخورد با معترضان رو با اصول بنیادین حقوق و قانون اساسی که خودشون دارن مقایسه میکنید، بزرگترین آسیبی که این نوع دادرسی ها به اعتبار و منزلت خود نهاد دادگستری و مفهوم عدالت در جامعه وارد میکنه چیست؟ و حالا این ادعای بزرگی که تمام حقوق متهم در پرونده های دیماه رعایت میشه؟
1: ببینید، این ادعا که تمام حقوق متهم در پرونده های دیماه رعایت شده مصرف حالا بین المللی داره. ما میدونیم که قوه قضاییه دادگاه بخشی از سرکوب هست، یعنی اینکه سرکوب با بازداشت شخص تو خیابون ها تموم نمیشه، یعنی بعد از اون دستگاه قضایی که باید بین مردم شخص بازداشت شده و دولت قضاوت کنه به صورت مستقل، خودش به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده میشه، از بعد به بازداشت تا صدور احکام و حتی اجرای اون. یعنی اینکه در این سیستم به این شکل ما صحبت از عدالت وقتی میکنیم یعنی بیمعنی میشه. تعریف دادگستری جایی هست که بین دولت، حاکمیت و مردم قضاوت میکنه، در حالی که خودش طرف دولت هست. در این سیستم نمیشه از عدالت صحبت کرد متاسفانه.
0: بله آقای یوسفی، البته صحبتی کردید که من خیلی دوست دارم این مثال رو بزنم. از شما اینجا سپاس از شما که با ما بودید، آقای سینا یوسفی وکیل دادگستری که از برلین آلمان مستقیم با ما بوده. ولی شما صحبت از مصرف بین‌المللی کردن اینجور ادعاهای مقامات رو کردید. الان دیگه من فکر نمی‌کنم اینا حتی مصرف بین‌المللی داشته باشه، چون به مدد تکنولوژی اطلاع رسانی‌ها در سطح بین‌المللی بسیار گسترده شده در ارتباط با همین پرونده‌های معترضان زندانی. همین روز یک شنبه بود که روزنامه گاردین یک مقاله مفصلی رو در مورد دو تا خواهر دوقلو، رومینا و ترانه رحیمی، با جزئیات کامل از نحوه دستگیر شدنشون گرفته تا تلاش‌های ناامیدانه 4 ماهه مادرشون مرضیه نور محمدی برای پیدا کردن دختراش و نکات ریز و درشت برخوردهایی که در بازداشتگاه و زندان دولت‌آباد اصفهان با اونها شده رو منتشر کرده گاردین. حتی تهدید ترانه به اینکه اگه اعترافنامه رو امضا نکنه، ماموران زندان رومینا رو، خواهرش رو، در مقابل چشمان او مورد تجاوز قرار میدن. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی ادعا میکنه که در رسیدگی به پرونده های دیما تمام حقوق متهم رعایت میشه، که روزنامه مثل همین گاردین اعلام میکنه که ترانه به دلیل مشارکت در اعتراضات ژانویه به اعدام محکوم شده، رومینا هم به 25 سال زندان، اونم در حالی که تنها 19 یا 20 سالشون هست. این آقایون در داخل ایران هستن، شاید نمیدونن که واقعا وضع بیرون هم چجوری هست. الان دیگه این چیزا مصرف بین المللی نداره، فقط خنده تلخه برای دیگه. ممنون و سپاسگزار هستم مجدداً از آقای سینا یوسفی وکیل دادگستری که از برلین آلمان مستقیم با ما بودن. سپاس از شما.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمی کشم از سینه نفس، نفسم را برمی گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند، جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

این سرود رو از نام یک برادرمان سرایده نیوسان دوله جسور رحمتوف سمرقند روسمانی رحمان بخارا

0: کوردستانیانی عزیز و بینران و بیسرانی خوشویسی کورد کانال ام کاته و همو کاته اکتان باش. قولان هیدری مو دوباره لب برنامه روژفه و پیتنده گمه و. کاته جنک ده کجرید تنیا جیانه کتایی ناید. بلکو پرسیاره لبردم کمالگا یاسا و دسالات و دامزرا وکان دادند رید. با چی جن کجی هشتا ده توانید لناو بیدنگی کی دوره ده تیب پارد. کیسکانی نیلوفر مجاور و هانا رکان تنیا دو کیسی تاوانکاری نین. بلکو درفته کن با سیر کرنی چیشهی که قلتر. چیشهی که پیاو سالاری، یاسا، کومالگا و شیوازی معمله کردن لگل تندو تیجی دیجی جنن پیدا یک دکرن. آیا وشکانی وگ ناموس، شرف، نوبانگ، دتوانن ببنه پاساویک بو شهر نوی تاوان؟ یاسا براستی تا چند دتواند جن بپارزید. هروها او کومالگایی برانبر جن کجی بیدنگ دبید تا چند لدروس کرنی او بیدنگیه برپرسیاره. لهمان که دا روجناموان لبرانبر کیسی جن کجی چه برپرسیاره تیکی اخلاقی هیا؟ چون راستی کام بلید به شیوه یک نهیلید کرامتی قربانی بشکید. امرو دمانوید لپشت حوال و کیسکان و پسین ناو رگ و ریشه جن کجی. دمانوید بزانین اما تنیا تاوانی که تاک کسیه یا نشانه چیشه یکی قولی کوملایتی و سیستمه. و ام بابتا خاتوشلیر باپیری روجناموانو چالاکی بواری جنانمان دگل دایو دگل برزیان امرو داو کیسانا تاو تیو دکین. خاتوش لیرم کاتت باشو سپاس که لگل من دای.
1: سور سپاس هر وحا سپاس با برنامه که ایو و سلام هی لخزمت ایو و همو بینرانی کورد کانالش.
0: زور سپاس. خاتوش لیر با آو بسینه نو باسه کن من. آیا اویلا کیسی این نیلوفر مجاور و هانارکان دی بینین دو توانی جوازن یا دو درکوتنی همان نخوشی کمالایتین؟
1: بله، لروی یاسایو اگتاوی لیب کن هر دو کیسه که دو روداوی جواز لدو کاتی جواز للان دو کسی جواز ویا. بلام اگل لروی کمالایتی و یا خود کمالناسی شو تاوی لیب کن دو روداون که لسر یک بنما اویش تو نوتیجی تیش بجنن. لیسکیلی یکی که تیوریس نرکن لبواری اما فکانی جنان دا او دستواجه که بکردیند پی دل تونو تیجی پیوندی دار. کواته او دو تونو تیجیان اگر چی لدو کاتی جواز دارویان داوا دو توانی جواز بلان پیوندیان بیوه کواه چون که لسر بنامه تونو تیجی تیش بجنانا. یکی که پروفیسورکان واروها تیوریس نرکنش دیسان که هر لبواری جنان دا زور چلکو اویش روین کنالی استرالیایی

0: کەو لەوێدا دەستەواژەی پیاوسالاری سوود یاخود بەرژەوەندی پیاوسالاری بەکاردێنێت کە ئەو تێیدا دەڵێت لێرەدا تاوانەکان پیاو ئەنجامی دەدەن لەسەر ئەو بنەمایی کە مافیان هەیە بڕیار بۆ ژنان بڕیار بۆ کۆنتترۆڵکردنیان و بڕیار بۆ تەنانەت بڕیارەکانی ژنانش بدەن دابۆیە لەو ڕوانگەیەوە ئەگەر تاوی لێ بکەین هەردوو تاوانەکە ئەگەرچی لەسەر دوو لە دوو کاتی جیاوازە بەڵام لەسەر یەک بنەمای پێکاتەیی و ڕیشەی گرینگە ئەویش توندوتیژی دیش بە ژنان واتە توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزە دابۆیە ئەگەرچی دوو سەحنەی جیاوازە بەڵام هەردووکیان یەکدانا سیگناڵمان بۆ دەنێرن ئەویش ئەوەیە کە توندوتیژی دیش بە ژنان لە کۆمەڵگەدا هەر هەیە و ئەنجام دەدرێت
1: زۆر باشە بەڵام چۆن ڕووداوێکی لەو ئاستە واتە کوشتنی ژنان بە تایبەتی کچێکی 16 ساڵە و یا 27-28 ساڵە دەتوانێت بەبێ کاردانەوەی کۆمەڵگا تێپەڕێت ئایا ئەم بێدەنگیە خۆی بەشێک نیە لە کێشەی ژنکوژی
0: دیار بەداخەوە هەردوو ڕووداوەکە و هەو ڕووداوانەی دیکەش کە لەم دوایانەدا لە سەقز و لە سنەش ڕوویانداوە تابڵی تراژێدی و کارەساتن کە ئەوەش سیگناڵێکی زۆر مەترسیدار لە کۆمەڵگەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بەتایبەت لە ئێرانیشدا بۆ هەموو ئێمە دەنێرێت کە خەمخۆری ئەو بوارەین بۆیە بێدەنگیەکە بە بێگومان بەشێکە لەو ژنکوژیە هەر بۆیە یەکێک لەو کەسانی کە هەمان دەستەواژەی ژنکوژی یا هەمان ئینگلیسیەکەی فیمینیسایدی داناوەکە مارسێلا لاگەردا دەقیقەن لە کاتێک پلەبەندی یاخود پێناسەی ئەو دەستەواژەیە دەکات دەڵێ مەبەستی من لەو دەستەواژەیە ئەوەیە کە هەموو ئەو لایەنانەی وەکو لە ئاستی دەوڵەتی لە ئاستی کۆمەڵایەتی و هاوکات لە ئاستی یاساییدا کە زەزای کەمتر وەردەگرێت نیشان بدەم کە هەموو ئەوانە هۆکارن بۆ ئەوەی کە ئەو تاوانانە ئەنجام دەدرێنەوە و بەرهەم دەهێنرێنەوە کەواتە لێرەدا پێمان دەڵێت کە بێدەنگی چ لە ئاستی کۆمەڵایەتیدا وەرە چ لە ئاستی یاساییدا کە ڕێخۆشکەرە بۆ ئەوەی کە جارێکی دیکە ئەو کەسایە خود کەسانی دیکە هەمان تاوان ئەنجام بدەنەوە بەبێ ئەوەی کە دەر ئەنجامی سزاکەیان زۆر بە جۆرێک لە جۆرەکان کەواتە ئەو بێدەنگیە وا دەکات کە تێچووی ژن کوشتن تێچوویەکی کەمتر بێت لە ڕووداوەکانی دیکە و ئێمە دژبینین کە لە ئێراندا ئەگەر چاو لێ بکەین لە کاتیدا کەسێک بە کوشتنی ئەمد کە لە یاساکانی ئێراندا زۆر جوان ئەوە ڕوونکراوەتەوە و بەداخەوە حکمی قورسیشی هەیە یەکسەر حکمی لە سەداردان دەدرێت بەڵام لە کاتێکدا بۆ کوشتنی ژنان هیچ کاتێک ئەو حکمانە نادرێت کەواتە بێدەنگ بوون لێی تەنیا ئەو بێدەنگیە نیە کە تۆ باسی نەکەی بەڵکو ئەوەی کە لە یاسادا بە جۆرێک لە جۆرەکان لێی بێدەنگن ئەوەی لە کۆمەڵگەدا ناتوانێت کە دەنگی گشتگیر دروست بکات هەموو ئەوانە ژوا دەکات کە بەداخەوە ئەو ژنکوشتنە ئاسانتر لێی تێپەڕێت ئەوەش دەرگا دەکاتەوە بۆ کەسانی دیکە لە کاتێکدا کە ئەو مەسئولیەتیان دەخرێت بەداخەوە ئەو تاوانە ئەنجام بدەن
1: باشە ئەدی زۆر جاران دەتوانم لێرەدا بڵێم کە کۆمەڵگا لە کاتی ڕووداوە سیاسیەکاندا کاردانەوەیان هەیە بەڵام بۆچی بە بڕوای جەنابتانەکە زۆر بە کۆنکرێتی ئەوە مجابدەوە بۆچی لە بەرامبەر ژنکوژیدا ئەو کاردانەوەیان لێنادیترێت
0: بەڵێ لەبەر ئەوەی کە بە گشتی ژن و پرسی ژن لە کۆمەڵگەی کوردستاندا من باسی کۆمەڵگەی کوردستان دەکەین ئێستا چونکە ڕووداوەکەش لە کۆمەڵگەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕوویداوە پرسێکی پراوێزە پرسێکی سەرەکی نیە لەبەر ئەوە تا ئێستا ژن لە کۆمەڵگەی کوردستاندا وەک یەکێک لە ڕەگەزە سەرەکیەکان کە دەتوانێت گۆڕانکاری لە کۆمەڵگا پێشکەوتنی کۆمەڵگا سیستمی پەروەردە و هەموو ئەوانەدا هەبێ نابێنێت بەڵکو ئێستاش تعریفێکە کە دەتوانێت لە پراوێزی شتەکانی دیکەدا ببینێت هەر بۆیە ڕووداوە سیاسیەکان گرنگی زیاتری پێدەدرێت و من پێم وایەکە ئەگەرچی سیستمی دەسەڵاتداری کۆمەڵگەی کوردستان بە حیزبەکانەوە یاخود بە دەسەڵاتدارانەوە بتوان ئەو کارە بکەن کەواتە میدیا دەتوانرێت بە جۆرێکی لە جۆرەکان ئەو بۆشایەمان پۆڕ بکاتەوە کە ئێمە لە کەیسی ئەو دوو کەیسی ئاخردا بەتایبەتی لە کەیسی نیلوفەر مجاوردا دیتمان کە توانی کاریگەری هەبێت و نەهێن لە هەروە بە ئاسانی لەو کەیسە تێپەڕ بمن کە تابڵەی کارەسات و تراژێدیە جا هەر بۆیە من پێم وایە ئەوە ئێمەین ئەو کاری ئەمڕۆ ئەوەی کە ئەمڕۆ من و تۆ باسی دەکەین و ئەوەی کە دەتوانێت لە کۆمەڵگەدا کاری لەسەر بکرێت وا دەکات کە ئەو کەیسانی ژن کوشتن بە ئاسانی لێی تێپەڕ نەبێت ئەگەرچی بەداخشەوە من پێم وایە کە تا ئێستاش ژنکوژی لە کۆمەڵگەی کوردستاندا کەیسێکە کە زۆر بە ئاسانتر قبوڵ دەکرێت لەبەر ئەوەی کە زۆر کەمتر دێنە سەرباز و زۆر کەمتریش دەنگی کۆمەڵگەی بەگشتی دێتە سەر
1: همو من اگه دارین دیبینین دیخینینه و لحوالا کنده لزور لکیسه کنده دستواجه ناموس شرف یعن ناوبانگ یا به پرسیاری خیزاین دخریت پیشوا ای ام دستواجهان دتوانن ببنه امراز یک بوشهرنوی تندو تیجی تیجی جنانو دوباره کرنوی امتوانانه
0: بلا بگمان او دستواجه ناموز راستوخو کاریگری هیلو توانه که انجام دادد. بطه بطه ایما گباسی لو لسر او دو کیسی که باس ما کردو کمالگی روشالاتی کردستان ببینین و لطورتوی جغرافی ایران دا دبینین که او دستواجه نکتنیا لروی کمالایتی و بلکو لروی یاسای و لیاسای سزادانی کماری اسلامی دا دان راو یعنی پینا سک راو تو بجورگ لجورکان یعنی دا سلاتی پیداوا کلر جر او دستواجه تو او کاربکی ام یاسا کانو بندی 301 306 303 کماری اسلامی ایران من هیکا اگر بابک تکی لجر او دستواجه بکوجد حکم قصاصی نواتا همان حکم کدبه بکوجده تو و هروها تندین جوری دیکی یاسا من هیک رنگ بلیر دا درفت من نبید که باسیب که نشانی دادد که او کسی که او توانانه انجام دادد سزایی که کم تریه لطا او توانانه دیگه که انجام دادد هر بویا او دستواجه تل روی گفتمانی کمالایتی و که او کسی که قربانیه مسئولیتی دخریت سر وک اوی که آبروی بردوده به بکجرت و تل آسی یاسایی و والی دکت که لیاساکانی کمار اسلامی هم باب هم برا هم بابیر او کسانی که نوکانی خوان یکتکانی خوان دکوجن حکمی که تریان هبه تو حکمه که لاواسر که هر اوجوه کردو با آسانی لیده تی بپارن ایم دبین هلو کیسی نلوفر مجاور ده بپی او زنیارانی که تا استاشنو ولزاری براکی خویه و که همان او کسی که او توانی انزام داوا پیشتر جنکی خوی کشتو بالام 6 ساله زندان داوا زهر بای اوه یکی گلا شاید رونکان نیشان من داد که سزای کم تر لو بوارده وی کردو که بتوان رگ خوش کر بید که هم پشتیوانی کمال تیه به هم پشتیوانی یاسایی با اوکی او توانن دوباره و دوباره ببنه و هاوکت لیاساش ده بزرگ لزوره کم پشتیوانی لکره و ولناوند دولت کانیش ده برهم دهن رته و ده هر بایه او جوای کدو که کاری ایم استم تر بیتا و بایه کسی که توانه که انزام ده اگر لرو کمالاتی شوا کاری گری لسره و هبید که او کسا حال بلا یعنی حالی ویرنو برحال کسایتی خویده دست بدن بلام لرو یاسایی و بزرگ لزوره کن رگا کمان استم تره کاتی کرو داو کل کمالگی روشالاتی کردستان و در جغرافی ایران دارو بدد
1: که واته دتوانین بلین ناموز دستواجه ناموز دتوانین لحلویستی کمالایتی و بگورد با پاساویگ با تندی تیجی برد بداخوا
0: بگو من
1: بداخوا زور بلام خطو شلیر بخود وقت سالکی بواری جنن پیم خوشا ولام یا پرسیارم بدهوا ایا پیاو سالاری تنیا لکردار و رفتاری پیاوان داده بیندرید یعن لیاسها و دامزراو و شوازی بیرکرنوی کمالگاش دا دیگره
0: دیاره داره که دیگه دیگره موسر روان کنل که اماجه بشتگ دکت اویش دنوی دنید هجمونی پیاواتی لیره دا او دستواجه که بودور پناسه دکت دلا هجمونی پیاواتی هر اوشتنیه که تنیا رفتار که تنیا پیاو انزامی دادد بلکو توابی او پیکاتانه کمالگا دستالاتی گاسایی و هاوکات دستالاتی بره و بری و هاوکات لروی کمالاتی و همو اوانه دگریه توا که تاوروانی که لو تاکه هی که کارگن زمده. تا هلا روانگی او هجمونی پیاواتی و کواته ایمش اگر تاوی لبکین پیاو ساله کمالگی روشالاتی کردوسن بگشتی کمالگی که پیاو ساله را و او کمالگی پیاو ساله را جوی کردو که داری که دی که لناواندکانی که دبید ناوانده که پروردهی و بول ناو بردنی او تندو تیجیانه بن بجوری که لزورکان برهم دهن رانه و هر او جوی کردو که بجوری لزورکان او پیاو ساله را رشتی قل قول تربیتوا و کاری ایما استم تربیتوا دبینین که حتی لفکری تاکا کانیجا ایما لو دوانه دا یک دور روداوی دی که لمهاباد رودادیت من که بجورگ لزورکان چنده تاکا بون که زور با آسانی ببی اوی بیری لیب کنو دادنشتن باسن لبریاری کشنی کتکی لو دا کر او با چی وای نشانی دادا نشانی اوی ایده داد که کمالگی ایما بداخو تا استاش کمالگی که پیوساله را بواتایی که دکره حتی تنانه بزانه جنی چی تدا بد که او فکر زاله که تدا جن ما فی بریاردن بخوینیا ما فی اوینیا که بوتونی خوی در ببرد و ما فی اوینیا که برحال دنگی که بلو کمالگی دا که واتا اگر تی کمالگی روشالاتی کردوسان لطورتوی ایران بداخو بخو جغرافیه که پراوز خراوه بلام تدا جنان لکمالگی روشالاتی کردوسانیش دا هنده دی که پراوز دخرن اگر تی ایما شرشه که وکو جنجیان آزادی من هیا که تا ایسا شیوا من پیتی بلام داره که دی که او رو داوانه پی من نشان دادن که ایما دوروی دراوه که من وکو یگنین ایما للایک شرشه که پیشکوتو من هیا که ندروش میکی گرینگو و هروا آمان زی که گرینگ لخود اگرد بلام لهمان کاتیش دا ارکی که قرسی دی کش من هیا همو او هزره دش جنیانی که لکو ملگه دا هنو ایما لو آخریانه لتم دین رو داوی دیاوازا زور زور برونی دیت من.
1: باشه پیم خوشه جمله زنابت بیه بسانم رای زنابت لسر او پرسیارتی که دی هارو جنم
0: بله
1: اگر بسینه سر اوی که باست کری استا هجمونی پیاوانه یا او حالت پیاو سالی ریکی لکو ملگه ایمه ده هی به طبیتی استا ما باز ده روشالاتی کردستان ده که ببروای زنابتان لچو زور زیادتر زیجیره لچو زیادتر ده توانم بلام خوی در دخد دیاره باست کرده حدی که لیاساده دتوانی خوی درخواه لدادگاه لپولیس یا لحلویستی خیزان و کمالگاه که او دوانه زور زور گرینگه.
0: دیاره اما پیم وایشتی که دبی زورون بکتر اوه اگه او دو تندو تیجیانی دیش بجنن که انزم دادن تندو تیجی که بنامالینین که بجوری لدورکن که لکمالگه ایمه دا پیوز دادرت و بتندو تیجی تاک بلکو او تندو تیجیانه تندو تیجی بنامالی همان بشه که لتندو تیجی دیش بجنن که لطورتوی تندو تیجی لسر بنامای رگز پیناسه دکرته و ده اگه لو روانگه تاویلی بکن که واته هیچ کم لتندو تیجیانه که انزم دادن نتوانه بجورگ لجورکن تنیا پیوست بلاینه گیا ببنماله گیا بشوینه که به بلکو و بیرهنانوی همو او تندو تیجانه یا خود نیشاندری همو او تندو تیجانه که روژانه لشاری دیواز لعوی دیواز بشوی دیواز انزم دادید بطای بطی لدش بجنده من پیموایا او زور زور بداخوا قلتره و زور کمتریش باسیلی و دکرد بوتیش من پیموایا همو او گوشارانه که اصفا کمالگی روشالاتی کردوسان پیدا تپرده بید لروی آبوریه و هروها لروی او کشانه دیکه و کبرو روی بوته وای کردو که توزک استم ترب کاد که ایما یکی گل پرسگرینگه کن من برحال روشالاتی کردوسان ببینین کواتا او ارکده که ویده سر استوی ایما لدروی روشالاتی کردوسان که هروات حزب سیاسی کن که اوان برپرسیاتی و آمان دیم روشالاتی کردوسان هی بتوانن او لطورتوی برنامه کنی خواهند وک استراتیجیتی سیاسی، تو وک استراتیجیتی میدیایی و تیج وک تلاکی لطورتوی کارکانی که استاده دیانکن نقش رایگاهی که نبی بایی که لده هاتو دا دوبار اوانه نبی توا و اوان ببن برای نشان داری کنوی بایی که لو دوخه بینه داره ایما ایک اگل کشکان همانه که دبینی لروشالات کردستان کرد دا صلات کینیا لطورتوی کماری اسلامیش دا کردستان همیشه به شوی به پرسی که هستیار ده میرد. هر اوجوه که دو که کاری استن به هیچ رخراوی که مدنی نتوانه اونده به آسانی کاری تیده بکه. هیچ رخراوی که دیگه نتواند بازدو تونو تیجانه بکه و لکولنوی وردی لسر بکه. یا خود اوی که دشکره لینگرانه دکره کار اوجوه دکت که او کاری گری که دبی لسر کمالگه های به نای به چون که رنگ به لینگری کار کردن لسر او کیسانه دو خاک من لی آلو سر بکت و امانز اصلا که من لی دور بخات و بلکو به لارده برنی دبید بو باسه
1: که دیگه. هدی اگه باز یاسا بگین. یاسا کنی ایران به شوی که راستی یا واقعی جن لتوندو تیجی و دتوانو پارزن لتوندو تیجی و حتی کشتن یعن چه شکل و ده که یاسا بخوی نخوشه.
0: بله بگو من او بداخل راستا که راستا خوی یاسا کنی کماری اسلامین که واده کد که او توندو تیجانه هم درفتی کن پی بدره هم بهانه کن پی بدره و هاوکاتیش دوباره بکرینه چون که وقتیم که تیچوکی کمتری هی بو کسانه کن دو توندو تیج بجنن انزم دادن لهمان که دا ایمه دبینی که پروژه یاسای توندو تیجی تیج بجنن لیران دا که دعوه کروانیزیک با یازده دانه سالتا استا پسند نکرا و لکاتی پیوز با ارکوت نمانی دولت کن دبینن بلام نه خود نیکت لایک دیکا و اگه تایی لبکن هر آواز نشان داری آواکه لوازیش کستی یا سایکه که دسلاط کش خود اسا برایش کستی روش تو کوتا و نشانش کستی یا ساکانی کمری اسلامی داد که تا استانی توانی و نلوق ناقتی پارد کلا انگران دیه و تن پارد و هاوکاتش آواکه درفت ندا پروژه اسانه پسند ببن بو آواکه لو آماری تندو تیجانه کم ببته اما دبینن که لهمو ولاتانی دنیا پرسیجن و پرسی تندو تیجی دش بجنن پرسی کتی هنی بلام لهمان کت لهندک شونده یاساو و لهمان کتیج دا ناوندی امنیتی زور پرستنی بجنن دن روا اما لولاته که کنورش زور برونی و دبین بلام لیران دا اوجنه که تندو تیجی برن بردکره هیچ لین هیچ شونگ نیه که دنیا بلوی کلوی دا پرس روا کاتن ناوندی که امنیتی پرستنی که دنیا بتیده نه دیگه که دیگه تیده های روب که جابوی بداخل لو جنگی تندو تیجه دا دمینه تا وکا هندک نمونکانی وکو بداخل نیلوفر و وهران نمونکانی وکو هانه تیده دبنا قربانی جا هر بویا کماری اسلامی ایران خوی برهمه نروی او تندو تیجانه که هر او کارکلیم استاب تر کردو لدروی ولاد لدیاسپورا یا لولاتانی دی که لروی یاسای وکاتی کتو مشروعیت با تندو تیجی دا دی که واتا همو رگا کانی دی که لده گرتو او کس زور بعصانتر دا توانه لیتی بارت
1: او پرسیاره مکو اویه که زنبتن روزنامه‌وانی تو و روزنامه‌وانی که پرسیم که تی کسی جن کجی دگهت دست روزنامه‌وانی بر پرسیاره تی اخلاقی او روزنامه‌وانه چیه؟ چون دکرید کیسه که بگوازره تو با حوال و دنیای مجازی بلام کرامتی قربانی نشکن رد؟
0: دیاره و زور پرسیاری که هم گرینگا و همی زوریج بزیا لبر اوی که امی که گله کشه گوره کن من لو داو لو کاتی دا کرو دا بگرو دا دیاره بگشتی و کشه لمیدیا کردی دا های بلا من پیموال لپرسی جون کجی و تندو تیجی دیش بجنن دا زور تره لبر اوی که یک زور با آساهین دیتی دا پارن و دوش اوی که بداخو او پرسیارانی دکرن یا او کسی که بو تا قربانی بزورگ لزوره کن رنگ به او وینانی نشانی بدنی او جیانی پیدا تی پاری و همو اوانا بهنو بوی بکن به هوکار اویکه او کسبو بو تو قربانی البوی لو باوردم او بینی که هلد بجید برت او پرسیارانی که ذکرت آیا او بنمالی تند رازین که او پرسیارانه بگهدی او باسانه لی بکرت همو گرینگ لیمیدیا ده و بزورگ لزورکانیش ده بپرسید که نپرسید که بو اوکتا کجرا بلکو بپرسید بو او پیاو ما فی بخوی دید که او کتب کجید که واته ده به روانگی پرسیارکن لروانگی که رخنگرانه بلام نک بو کسی قربانی بلکو بو کسی تاوانکار بید و او یاسانه خسرناسی او یاسانه بکات که او کاری انجام ده و اما لمیدیا کن ده لو تن روجه ده زور کسی نیو لفر من دید بلام زور کم دید من که ایک مثلا لو میدیان خسرناسی لو یاسانه بکا که لکوماری اسلامی ده هیا خسرناسی لو جنگیه بکا که جنی کرد لطورتوی زغرافی ایران ده تیده اتی خسرناسی لو بکا همه او گوشارانه که لروشالاتی کردوستان ده هیا تو برحال دوخه که دجوارتر کردو که جنکوژی اونده با آسانی که برا بیکت یا او تا لهمان کاتیج ده اوی که لدوخی که و که جنکوژی ده من پیم وایکاته که جنگه که من جنگی ایران و کمر اسلامی تعداد صلات دار زور ورد بین بین لو میدیا پروپاگنده که کمر اسلامی بخوی هیتی بو اوی که برو بتون دو تیجه کنه داده و هاوکاتش کیسه که لروانگه که و بزوره که دیکنه گوازرت و ایمه لکیسی نیلوفر مزاور ده زور برونی دیت مند که او کسی که تاوان کار بو تیده لهم او خالانه که هی بو یکی لخالکان دیتره بو که رنگ به روژکان پیشمرگی که لحزبکان روشالاتی کردوستان بو به زمن پیم وای او گرینگه که ایمه بتوانین او خسار ناسانه ببین و ورد بینانه تر حل سکود لگل همو او شتانه بکن که بلاوی دکنه و لهم او باسانه ده نوسرد و لهمان که تیجا زور گرینگه که ایمه بنامالی قربانی من لبرچاو بد اوان لدوخه که دیجواردن بویا حتی او پرسیارانه که دشکرید گرینگه که من پیم وای بداخ گشتی تا حد اگلو بوارنده کمکاری کردو جا آیا لبر پیخوری میدیای خویتی یا اواتا لبواری اوی که کمتر که لسر و کسانو دکرد که شهر زیان کمتر دیده هیا با اوی که لروانگی درست و بیبینن همو اوانه دکرد پرسیاد درست که بول میدیای کردی در باوشی و رفتار لگل و کسانو دکرد
1: بخواد چوش لیر وقتم زور زور کما دتوان بلا وقتم تاو بلام اگه بتوانی به یک دقیقه بلام یو پرسیارم دیوا زور کنکریت رول گره خراوکانی جنان و مافی مروف لکاتی که آوا داتیه
0: زور گرینگا دیگر لب بالگمان کردن کمپن پیم و اگه کسی یک لبواری می دیا و ورده ورده زمانه که تی دپاره بالام آو بالگمان کنی رخ را و کانت لبواری شاهد رون کردن واقع ولی کالنی ولی باز کند توانه کاریگر بیه دو ویکا رخ را و کند توانه خسارت ناسی لون نوان دانب کن و بر پرسیاتیم بزن لوانه لکمار اسلامی دن نوان دیا سایو دامز را و کن که هوکاری له هوکاری گرینگا کن برودانی اوتون دو تیجانه ولی همان کاتیج دو ویکا هل رجی و آمارانه و رخ را و کنی به کرد ل در و وادت توانن ناو اوکیسان بگوازن با ناوند نیو دولتی کن و هروها رپورتری تابتی نتوی گردو کن که دتوانی کاریان لسر بکاتو و هروها ایران بینت نیو آسده که نیو دولتی که تندو تیجی دیش بجنان دکرد ده همین پیم وای ارکی ناوند رخراوکانی مافی مروف دیگل و حوکات هوشیار کرنو و قلبونو و لیکولنوی ورتر نکتنیا لآسده هوالا ده بلکو لآسده لیکولنوی زیادر اما تا اصلا کردستان ده یک دانه لیکولنوی که لسر شن کجی کرابد شوکانی دی که خسار ناسی کمتری بکراوه که پیویسته هم لباری بودزه و همیش لباری ناوند و زیاتر درفتی بوده بندد چون که هل همو اوانه حوا کرده بید که امال ده هاتو منده ارکمان لروشالاتی کردوستان استمتر دید بلام اگر ایسا دست ببکین او ارکمان و آسانتر دید که بتوانیم به امان دی یکسانی و روادت پروری بگین
1: خاتو شلیر با پیری روزناموان و چلکی بواریشنن زور زور سپاس که دکل منده بویو کاتی خود پیردائیم
0: سپاس بو ایوان
1: زور سپاس بینرانی زید عزیز سپاس با خورایتی ایوش تا به یکشنوی که دیگه با عرم کنتن بس برد.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به درماندم، آخر این چشم برای خوش است.

0: من و همسرم دیگه به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و فرهنگ ایران دیگه ما را قاپید.
1: مهمان امروز من بیش از 14 هست که زندگی خود را وقف پژوهش و حفظ میراث فرهنگی ایران کرده، از آثار ماندگار مجموعه گلها تا پروژه عظیم گلستان.
0: گلستان هم خیلی وسیع‌تر است از گلها. گلها فقط مناسب به همون برنامه گلها هست.
1: پژوهشگر و ایرانشناسی که بیش از هزاران سند، آرشیو، موسیقی و نشریه تاریخی رو گرد هم آورده.
0: هر چقدر بیشتر با این آرشیو آشنا میشم، بیشتر ذوق زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو.
1: در این گفتگوی ویژه با من و جین لوئیسون همراه باشید.

0: جین عزیز، خیلی ممنون از فرصتی که به ما دادید. چی شد که اصلا در طول این 14 گذشته شما همه زندگیتون رو وقف حفظ میراث فرهنگی ایران کردید؟
1: ما در همین جوانی هم من و همسرم دیگه به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و واقعا یه چیز واقعا مناسب به فرد میدونستیم و گفتیم باید به این فرهنگ که تونسته همچی ادبیات تولید کنیم باید به این فرهنگ آشنا بشیم. ما پا شدیم رفتیم ایران که به این فرهنگ آشنا شدیم و وقتی که رفتیم ایران دیگه عاشقتر و عاشقتر و عاشقتر شده هر روز. دیگه فرهنگ ایران دیگه ما را قاپید.
0: خیلی ها شما رو با همون گردآوری مجموعه گلها میشناسن که سال 2007 بود، درسته؟
1: 2005 شروع کردیم، بعد سایت 2012 اکران شده. بعد دیگه 2015 پروژه گلستان شروع کردم.
0: خیلی جالب بود برای همه که یه خانم آمریکایی که اینقدر سلیس میتونه فارسی رو صحبت بکنه در مورد یکی از ماندگارترین پروژه های موسیقایی ایران یعنی گلها رفته تحقیق کرده، پژوهش کرده، تمام مدارک و اسناد رو جمع کرده، کاری که یک ایرانی نکرده این کارو. و حالا مجموعه گلستان رو شما رونمایی کردید، وبسایتش در اختیار مخاطبین هست، بخوان برن اونجا ببینن. خیلی کوتاه در مورد این پروژه گلستان بگید، چه تفاوتی داره؟
1: گلستان هم خیلی وسیع‌تر است از گلها. گلها فقط مناسب به همون برنامه گلها هست و من دیدم که واقعا لازم هست. یعنی در همون طولی که من داشتم گلها رو تحقیق میکردم، مصاحبه میکردم با هنرمندا و اینا، من دیدم که واقعا لازم هست که قدردانی بشه از تمام این هنرمندا، اسمشون فراموش نشه، کارشون فراموش نشه و یکی باید اینا خاطراشون زنده نگه داره. و من شروع کردم این گلستان که تمام هنرهای اجرایی ایران از فیلم، از موزیک و هم از مطبوعات جمع کنیم من قرن بیستم و در اختیار مردم بذارم. و الان بیشتر فیلم هایی که قبل از انقلاب اکران شده سایت هست، تمامشون سرچبل هستن، گرانولی سرچبل، یعنی هر کسی که در این فیلم کار کرده، از عکس بردار، از سرنریو نویس، از کارگردان، از هنرمند، از رقاص میتونی سرچ کنی. و بعد دیگه تمام خیلی از برنامه رادیو، تمام اطلاعات گلها منتقل کردیم به گلستان و بعد تمام برنامه دیگه مثل ساز و سلو، تکنوازان، گلچین هفته، ساز و سخان، شاعران قصه میگوین، یادی از هنرمندا، خیلی از برنامه‌های دیگه اون هم اونجا هستن و همش سرچبله. و بعد تمام تا اونجا که میتونستیم صفحه سنگی از زمان قاجار تا سالهای 60 که دیگه صفحه سنگی دیگه تبدیل شد به کاست و 45 رو و دیگه مقدار زیادی از اونم بازم همش میتونن گوش بکنن و سرچبل هستش. بعد 45 دور هم همینطور. و بعد افتادیم به جون مطبوعات. من نزدیک 18 تا تیتر از نگین و ستاره سینما، هالیوود، توفیق، تهران مصور، تماشا، 18 تا تیتر مختلف که مربوط به هنر و یه جوری به هنر ربط داره، اینا رو همون رو سکن کردیم به نفع اصلا و الان رو سایت هست، میتونن گوش بکنن. و بعد آرشیوهای شخصی، یه مقدار از آرشیوهای یا شاتر به ما تعلق دادن، آقای بیروزی که اینجا هست، آقای کیهوسرو بیروزی، آقای سمندر، آقای منوچهر سخایی، آقای خان بابا خان نوری که یک کسی بود که در اول قرن بیستم یکی از اولین کسی که گرامافون داشت و میتونست ضبط کنه، تو هنشون محولی داشتن و اون نوارای ایشون داریم. خلاصه آقای خیلی از آرشیوهای شخصی و هم داکیومنت های مختلف، پمفلت و بروشور و داکیومنت ها درباره تاسیس رادیو، درباره جشن هنر، درباره سنسورشیپ و فلان، تمام چیزهایی که مثلا ممکنه محقق ممکنه بخواد پیدا بکنه، الان سایت هست و همش قابل سرچ و در اختیار مردم هستش. البته ادامه داره چون که هنوز چیزهایی داریم که دیجیتال نشده که داریم قصدیم که دیجیتال بکنیم و هم مرتب مردم من تماس میگیرن و میگن که همچی آرشیو جواهری داریم و تا اونجا که زورم میرسه و میتونم سعی میکنم قبول کنم. اما بالاخره ما خب تعداد آدم ها کمه و هم از لحاظ پشتبانی مالی هم یه حدس مشکله. البته الان British Institute of Persian Studies که به اکرانیم BIPS B-I-P-S هستش، ایشون پروژه رو در بر گرفته و چیز گفتش تا ابد در دسترس خواهد بود و هم تمام کمک میکنه با گرانت نوشتن و از این حرفا. اما هم واقعا تمام این هنرمندا حقشونه که یه انستیتوت درست حسابی که نه فقط دیجیتال بکنن و نمیدونم در اختیار مردم بذارن، اما یه جوری بتونن گرانت و فلوشیپ به هنرمندا بدن و محققا بدن که روی این مطالب کار بکنن یا روی این مطالب الهام بگیرن و تئاتری درست کنن یا مثلا آهنگی درست کنن یا مثلا فیلمی درست کنن که بتونیم به اونام یعنی آرزوی من هست که یه جایی یه وقت به اونجا برسه. اما هم اون دیگه احتیاج به فرهنگ دوستا داریم که اینا بیان دست هم بدن که یه کاری بکنیم که این واقعا یک انستیتوت بشه که هم قدردانی کارهای قدیمی و هم تشویق کردن به جوانا و هنرمندا که الان هستن با این مطلب آشنا بشن.
0: من هر فکر کنم میدم چقدر شما کار سختی انجام دادید، برای اینکه یک نفر، یک پژوهشگر اومده کار یک نهاد دولتی که چندین نفر از متخصصین رو میتونه در بر بگیره، با سرمایه های آنچنانی دولتی باید چنین کاری رو در حفظ آرشیف های تاریخی یک کشوری انجام بدن، شما یک تنه اومدین انجام بدین. کار سختیه، دست مریضات من میگم به شما. و اینکه چطور واقعا چطور این همه سال تونستید و مبارزت داشتید و خسته نشدید؟
1: نه من همیشه انرژی میگیرم از هر چقدر بیشتر با این آرشیو آشنا میشم بیشتر ذوق زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو. و هم خب چون که من همه کارم افتخاری بود دیگه، اون یک سالری یا شاید دو سه تا سالری اونجا چیز میشه. از این لحاظ تعداد افرادی که باید بهشون سالری بدم کم میشد. اما اگر اونجوری نبود دیگه خب نمیشد با این چندرغازی که ما داشتیم یا داریم، نمیتونستیم به جایی برسیم. و هم کسای دیگه هم هستن که افتخاری کار کردن. آقای سیاوش محقق ایشون خیلی از کارها دیجیتال کرده به صورت افتخاری. با آقای پویا نیکویی ایشون خیلی از تو کارهای صفحه‌سنگی خیلی کمک کرد، همینطوری افتخاری کار کمک کرده. از این لحاظ هستن کسایی که افتخاری آمدن و کمک کردن و بدون این نمیتونستیم. اگه میخواستیم همه رو اون هر کدومشون واقعا حقشون که یک حقوق درست حسابی بهشون بدن. اما خب دیگه همینه که هست. حالا انشالله که همین فرهنگ دوستا بیان یه غیرت فرهنگی روشون بدن و بیان کمک بکنن که این هستهی که ما شروع کردیم بتونیم بزرگش بکنیم، هم به جوانا بتونیم کمک کنیم که اونا تولید کنن و هم کسایی که بیان و میگن که همچی آرشیوی هست، این آرشیوهاشون به زبردوری تاریخ نیافتن، که اینا همه واقعا باید برای آینده فرهنگ و مردم ایران حفظ بشه. واقعا
0: تو جریان پیدا کردن این آرشیوها و گردآوریشون، آیا در طول همین سالا به اثری برخوردین که بگین من این اثر رو نجاتش دادم، واقعا این یکی دیگه داشت از بین میرفت، یعنی براتون یه کشف متفاوتی بوده باشه؟
1: یکی هست که آرشیو آقای تیوگن، استاد دانشگاه توی ژاپن هستش، و ایشون در سالهای 60 در ایران تحقیقات موسیقی میکرد و خیلی آدم جالبی هستش. الان 80 سالشه. من توی لندن دید و یه جایی سخنرانی میکردم، اما من گفت من تمام اینا که شما اسپورده اینا باشون دوست بودم و فلان، گفت من یه همچی آرشیوی دارم و دیگه شما میتونین اجازه بدین. منم گفتم با کمال میل و اینا، و بعد بالاخره یه گرانتی گرفتم رفتم ژاپن آرشیواش آوردم. و ایشون در همون سالهای 60 تصمیم گرفت که بیاد استادش آمده بود ایران برای کنفرانس بین‌المللی در برای موسیقی و ایش برای چیز صحبتی یک نوار سنتور واسش آورده. بعد عاشق این شده، گفت من میخوام پی‌اچ‌دی تحقیقاتم در برای این موسیقی. بعد دولت خودش چیز نمیداد، بورس نمیداد، از این لحاظ نامه نوشته به شاه. و من گفتم همی شما نامه به شاه نوشید، چطور شد که یعنی چجوری نامه به شاه نوشید؟ گفتم من رو پکت نوشتم شاه ایران تهران ایران. بعد این نامه به دست شاه رسید. بعد شاه فوری رئیس دانشگاه صدا کرد و گفت که من میخوام به این سایپن بدم، حقوق بدم، نمیدونم همه چی بدم که بیان اینجا درس موسیقی ما بخونی. بعد اون کسی که رئیس دانشگاه بود خوب جرات نکرد به شاه بگه که ما اصلا بخش موسیقی دانشگاه نداریم. بعد اون زمان اصلا نداشتن. من از این لحاظ این آمد و
0: دانشگاه تهران، یعنی
1: من دانشگاه تهران نداشتن. بعد این آمد سال اول فارسی یاد گرفته و با آقای برکشلی روی فواصل چیز کران و اینا کار کرده، و بعد سال دیگه بخش موسیقی باز شده که هم کلاراش آقای سپنتا، آقای چیز خورموزی، تمام این گولای اولیه محقق موسیقی هم کلاسیش بوده دیگه. بخش موسیقی دانشگاه تهران مدیون ایشونه و هم شاه که دستور داد. از این لحاظ اون دیگه خیلی جالبه و چیزهای خیلی جالب توش هست. بعد مال آقای بیروزی هم همینطور. آقای بیروزی خیلی انترویوهای خیلی جالب نابی انترویوهای و کرنل وزیری در برای نظرش در برای مشروطیت دمینم چندین تا مصابه با خود فروغ هست در اون زمانی که خودش در اوج قدرتش بود و با هنرمندهای مختلف، با نویسندهای مختلف خیلی انترویوهای جالبی هست. خلاصه خیلی چیزا با هم تو قسمت صفحه سنگی ها هست، خیلی چیزایی که واقعا اگر جمع نکرده بودیم الان دیگه از بین رفته بود.
0: از بین رفته بود. در مورد گل‌ها یه سوالی میخوام بپرسم. از 20 سال پیش که شما اومدید رو گل‌ها کار کردید تا الان، یه نسل دیگه رو ایران در ایران رشد کرده، جوان شدن، نوجوان شدن. من خیلی در فضای مجازی میبینم که اینها به گل‌ها علاقمند شدن. حالا به گل‌های جاویدان بوده، گل‌های صحرایی بوده، کل برنامه‌هایی که در تحت قالب گل‌ها تولید می‌شده. چرا فکر می‌کنین این رجعت به گذشته است، یا چی گل‌ها داشته که هنوز شنیدنیه؟
1: کیفیت، یعنی اون چی که خوب هست همیشه خوب هست، یعنی چیزی که کیفیتش صد بالا هست دیگه هیچ وقت از بین همه جاویدان میشه. از این لحاظ اون واقعا با هم در اون زمان خب تولید موزیک واقعا یک کار اجتماعی بود، یعنی الان مثل الان نیست که یکی بره این قسمت بکنه بعد یکی بره بعد اونا میکس بکنن و فلان، اینا حالش از بین میره. خب اینا با هم کلنجار میرفتن، اینا با هم اونس پیدا میکردن، اینا عاشق همدیگه میشدن، باله از توی موزیکیش میباله، از این لحاظ فرق میکنه این ارتباط مردم با گل ها. واقعا آقای پیرنیا همه هنرمندا و همه موزیان با ایشون مدیون هستن که واقعا همچی کاری کرده و تمام این هنرمندا رو دورش جمع کرده و قدردانی ازشون کرده و یک فضای درست کرده تونستن اون هنرشون به نفع اصلا تولید بکنن، که واقعا اینم کار هم آقای پیرنیا با پشتیبانی آقای موینیان. بدون پشتیبانی آقای موینیان آقای پیرنیا نمیتونست این کار بکنه. و حتی یعنی اصلا وقتی آقای موینیان از رادیو رفت، ولی طولی نکشید که آقای پیرنیا از رادیو هم رفت. از این لحاظ اینا واقعا یه تیم جالبی بودن که واقعا عاشق فرهنگ ایران بودن و این و هدف آقای پیرنیا بود که نشون بده که وقتی که شما شعر همراه موسیقی گوش بکنی، فهم و حس تو درباره اون شعر عمیق‌تر میشه. امید اکثر شعرهای ایران از اول میگه شعر سرودیم، نه شعر خوندیم، شعر سرودیم. یعنی در زمان قدیم شعرها برای سرودن در جمع بودن، یا با یا ریتمیک یا غیر ریتمیک. از این لحاظ الان تو قرن بیستم ادبیات در یه بخش هست و موسیقی در یه بخش، اما در واقع اگه میخواییم ادبیات ایران واقعا بشناسی، باید این دوتا با هم چیز بکنیم. باید شما با اوزان شعر آشنا باشه تا گوشهای ایران عمیق بفهمی. موزیسیان های قدیم مثل ادیب هنساری یا مثلا حتی آقای شجریان، اینا این شناختی داشتن. یادم وقتی که گل ها داشته کار میکردم، میرفتم پیش محمود زولفنو، محمود بزرگ، بعد از گوشه ها ازش میپرسیدم مثلا این چی و اون چی، فوری یه شعر میگفت این مال اینه. بعد البته این چرا میشه، از این ها اینا این ملودیا و این ریتما با شعر حفظ میکردن. اینا ضبط صوت و نوت و از این دستگاهی که ببینم فریکونس نشون میده نداشتن، اینا فقط گوششون داشتن و هوششون داشتن. از این لحاظ اینم خودش حال و آنی به موسیقی میدادن، من فکر میکنم
0: کاملا درسته. کاملا،
1: یعنی الان یه مقدار زیادی تکیه رو تکنیک و تکنولوژی هستش. خب اون موقع روی احساس و زیبایی تکیه بیشتر بوده.
0: کاملا درسته. یه کتابی قراره که به چاپ برسه، یعنی آماده است، به نام ایران امپلیفاید، که انتشارات دانشگاه هاروارد داره اون رو منتشر میکنه. کتاب بسیار پرمطلبی است که میپردازه به موسیقی ایران در جریان قرن بیستم که چطور به رو تحولات سیاسی اجتماعی
1: و بیست و یکم،
0: چون از انقلاب مشروطه رو در بر میگیره تا جنبش زن زندگی آزادی، که چطور رو تحولات اجتماعی سیاسی تاثیر گذاشته. شما یک فصلی در این کتاب تهیه کردی، درباره چی این فصل؟
1: من وقتی که اولا که این از یک کنفرانسی که تو ییل داشتیم شروع، یعنی هسته ای این کتاب از اون کنفرانس بوده. اون موقع نهید سمین دوست توی چیز فلوشیپ توی ییل بود و با کمک آقای استاد عباس امانت این کنفرانس را انداخته و بعد از اونجا شروع شده. و وقتی که این میخواستن این یعنی میخواستن اینا رو چاپ کنه، درست همون زمانی که شوهرم فوت کرده، و از من خواسته بود که یه مقاله درباره سخنرانی که اونجا کردم، اما واقعا حال هیچ کاری نداشتم. از این لحاظ اینا گفتن نمیدنده، شما فقط داستان کاری که کرده اونو واسه اون بنویس، که همین کار کردم. داستانی که چطور شد از شیراز رفتیم و با کار گل ها شروع کردیم، کار گلستان شروع کردیم و جریان های اون رشون نوشتم، چون که واقعا اون زمان طول کشید تا بالاخره با هوش خودم آمدم. مدرس بود شوهرم که خیلی ناگهانی فوت کرده، از این لحاظش غیر انتظار بوده. از این لحاظ حال و حوصله کار جدی نداشتم. از این لحاظ بس همین دیگه، فقط یه چیز
0: شرح حالی دادید از خودتون.
1: شرح حالی درباره کارمون براشون نوشتم.
0: خب از سالهای گذشته که در شیراز زندگی میکردید، در دانشگاه پهلوی درس میخوندید، بعد ایران رو ترک کردید، این همه سال گذشته، خب ایران هم خیلی تغییر کرده. امروز چه تصویری از ایران دارید؟
1: من همیشه عاشق ایران هستم، یعنی واقعا منم وقتی که برمیگردم ایران احساس میکنم برگشتم خونه. البته از زمان از 2019 نرفتم ایران، اما قبل از اون مرتب میرفتم و من الان فقط دلم میسوزه برای خود ایران که الان خیلی زندگی چون سخته و فشار اقتصادی زیاد دارن و الان هم زیر بمباردمان هستن و واقعا امیدوار هستم که یه فرجی، یه نوری بهش تعلق میشه که از این زندگی سختی یک چیزی بشه که واقعا خیلی زندگی برای ایرانی های معمولی سخته. هستن پولدار هستن، هشتولیشون نمیشه، اما مردمان عادی خیلی سختشونه. واقعا دلم واسهشون میسوزه و امیدوار هستم که یه فرصتی بشه که خودشون بتونن تصمیم‌های خودشون بگیرن و کار چیز یک فرجی واسهشون پیش بیاد. واقعا
0: ممنونم از فرصتی که به من دادید. جین لوئیسون، پژوهشگر فرهنگی و ایران شناس،
1: سپاسگزارم. خیلی هم خوشحالم و مخاطباتونم سلام میرسونم و باشم خوشحالم که یه چند لحظه خدمتشون میتونستم باشم.
0: لذت بردیم. ممنونم.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقل عدو، سر خم قدقل.

0: هوات منو گرفتاره.
1: رضا شیری هادی کلیوند.
2: کیه که ببینت دلش نره برات، تو که با خنده

هنر وقتی با آگاهی پیوند میخوره از مرز خلق زیبایی عبور میکنه و به رساترین زبان برای ایستادگی و بیان حقیقت تبدیل میشه. بانو چنور فتوحی، هنرمند، فعال سیاسی و کارآفرین برجسته اهل مهاباد و ساکن سوئد، نمونه درخشانی از همین پیونده. زنی که هنر رو به تریبونی برای انعکاس هویت، رنج‌ها و صدای جامعه‌اش تبدیل کرده. مسیر زندگی او از ترک زادگاهش در سال 2004 تا رسیدن به اروپا در 2009 تنها یک مهاجرت نیست. روایتی از اراده و پایداری زنی که تصمیم گرفت سکوت رو به تصویر، درد رو به روایت و باورهای عمیقش رو به هنر تبدیل کنه. چنور فتوحی با تحصیلات آکادمیک در رشته‌های عکاسی، رسانه، علوم کامپیوتر و هنرهای زیبا و با برگزاری 6 نمایشگاه اختصاصی در کشورهای نروژ و سوئد جایگاهی منحصر به فرد در هنر معاصر ساخته. او با این نمایشگاه‌ها هدفی بزرگتر را دنبال می‌کرد: معرفی فرهنگ، اصالت و زیست واقعی مردمش به مخاطبان غربی. نگاه جسورانه و مسئولانه او همواره در متن تحولات کردستان جاری بوده. نقطه اوج این حضور به آگوست 2014 برمیگرده، زمانی که او به عنوان یک زن در خط مقدم نبرد با داعش حضور یافت و با دوربینش شجاعت و ابعاد انسانی جنگ رو به تصویر کشید. خانم فتوحی علاوه بر مدیریت کلینیک تخصصیش، هنر رو به طور مستقیم در خدمت فعالیت‌های انسان دوستانه قرار داده. از اجراهای زنده نقاشی تا اختصاص درآمد فروش آثارش برای حمایت از کودکان پناهجو. چنور فتوحی ثابت کرده که هنر حتی بدون کلمات میتونه بلندترین فریاد دادخواهی باشه. روایتی زنده از توانمندی بیمرز زنان کرد که با آگاهی و جسارت آینده رو می سازن و نگاه دنیا رو به قدرت و ایستادگی زنان این سرزمین تغییر می دن.

0: رویش، صدای قد کشیدن در اوج طوفان، روایتی از آگاهی، تلاشی بیوقفه و ساخت فردای موفقیت. هنر به زبان ساده یعنی همون ابزاری که به ما قدرت میده رنج‌ها، امیدها و زیبایی‌های درونمون رو بدون نیاز به هیچ کلامی فریاد بزنیم. وقتی هنر با آگاهی و مسئولیت همراه میشه، دیگه فقط یک تابلوی نقاشی یا یک عکس نیست، بلکه میشه انگیزه‌ای برای بیدار شدن، حرکت کردن و قد کشیدن در برابر سختی‌ها. اصلا رویش یعنی همین. یعنی دقیقاً در دل طوفان‌ها و شرایط سخت جرأت کنیم، رشد کنیم، زیبایی بیافرینیم و مسیر فردا را روشن‌تر سازیم. با درود و احترام به همه شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی کورس کانال، من شیدا وجدانی هستم و بسیار خرسندم که در این قسمت از برنامه رویش باز هم افتخار حضور در خانه های گرم شما رو دارم. امروز در خدمت بانویی هستیم، همینطور که در اول برنامه دیدید، که هنر او پناهگاهی برای انعکاس صدای مردم و به ویژه روایتگر ایستادگی زنان کرده، خانم چنور فتوحی عزیز. خیلی خوش اومدید به برنامه رویش. بی نهایت سپاسگزارم که دعوت برنامه ما رو پذیرفتید.
1: خیلی ممنون از اینکه شما منو دارید در این برنامه رویش، و از همینجا میخوام به همه بینندگان و مخاطبین شما عرض ادب و سلام داشته باشم.

0: مرسی خانم فتوحی. خانم فتوحی، بیاین از قدم های اول شروع کنیم. خیلی وقتها آدم ها بین شغل ها و علاقه مندیشون یکی رو انتخاب می کنن. اما شما در کنار مدیریت کلینیک تخصصی و دنیای بیزنس، هنر هم را با قدرت ادامه دادید. چطور شد که بوم، رنگ و عکاسی شد زبان اصلی شما؟ می خوام بدونم هنر چی ویژگی خاصی داشت که حس کردید بهتر از هر مسیر دیگه‌ای هویت واقعی شما رو نشون میده و میخوام انگیزه اصلیتون رو برای دنبال کردن جدی این بعد از وجودتون رو بدونم. بفرمایید.
1: اگه بخوام خیلی صمیمانه جواب این سوال شما رو بدم، باید در واقعیت بگم که دنیای بیزنس با دنیای هنر کاملا دو دنیای کاملا میتونه متفاوت باشه، و ولی برای من این دو تا دنیایی هستن که متمم و همدیگر رو کامل میکنن. در واقع چیزیه که من تو دنیای بیزنس چیزایی که برای من داره ساختار و نظم و تکامل و کامل بودن، مستقل بودن مالی که یکی از چیزاییه که من برای زندگی همیشه براش برنامه دارم، و دنیای سیال هنرم دنیایی هستش به واقعیت که برای من یکی از به قول معروف باید بگم یکی از عمترین دنیاهای روح منه که میتونم ازش لذت ببرم و خودم رو توش پیدا بکنم. و وقتی که واقعیتش وقتی که من به این حقیقت رسیدم که هنر میتونه به غیر از این که فقط حالت زینتی داشته باشه، میتونه خیلی مرزها رو به قول معروف رد کنه و حقایق رو بدون این که نقاب داشته باشه بیان کنه، و به این احساس رسیدم در مورد هنر و عکاسی به خصوص که میتونه چقدر بدون اینکه ترجمه لازم داشته باشه زبان حال زیبایی ها و اون دردایی باشه که بعضی وقتا که کلمه آدم کم میاره برای بیانشون. این و این راه و من واقعیتش خیلی توش جدی شدم که فهمیدم این تنها ترین راهیه که من میتونم توش اصالتمو نگه دارم.
0: چقدر زیبا دارید از دنیای هنر حرف میزدید خانم فتوحی. شما همینطور که در بیوگرافی شما مشاهده کردیم، یکی از فرازهای بسیار خاص و شجاعانه در کارنامه شما حضور شما در دل بحران و میدان جنگ داعش در آگوست 2014 برای عکاسی بود. شما به عنوان یک زن در آن شرایط سخت و سهمگین تاریخی پشت لنز دوربین قرار گرفتید تا روایتگر آن صحنه ها باشید. میخوام از تجربه حضورتون در میدان جنگ بگید. ثبت آن لحظه ها از نگاه یک زن هنرمند چه ابعادی داشت و چقدر بر دیدگاه شما نسبت به هنر و زندگی تأثیر گذاشت اون دوران؟ خانم فتوحی،
1: اگه من به اون آن روزها برگردم، واقعا اون روزها یکی از سخت‌ترین واقعات خودشو تاریخ داشت رقم میزد و ورق میزد. در اون وقت که من برمیگشتم، عکاسی یا هنر من تنها یک قسمت، یعنی فراتر از اون چیزی بود که من براش تصمیم گرفته بودم که انجامش بدم. یعنی به این منظور که وقتی که من در میدان جنگ با پشمرگه ها بودم، چیزایی رو تجربه کردم و چیزایی رو دیدم که به واقعیت اونجا برای من مثل یک زن خیلی فراتر از یک عکاس و یک هنرمند بود. وقت اون لحظه ها رو که نگاه میکنم، برای من دو حالت داشت. یه حالت در حالتی که مثلا میتونم بچه های متفاوتی رو براتون در این مورد صحبت کنم، یکی این که با چشمام و پشت لنز دوربینم که مردم رو میدیدم، با این آزار و این همه درد که ما، این همه ظلمی که داشتن، برام خیلی خیلی سخت بود به واقعیت، به حدی که آدم نمیتونست اشکهای خودش رو کنترل کنه. ولی یه چیزی تو داخل درون من اون موقع ها این حالت به قول معروف حساسه یه انسانو یا احساس لطافت انسانیمونو، انسان بودنمو کنار میذاشتم و میگفتم نه چنور، حالا وقتشه که تو این حقایق رو به سطح برسونی، بازگو کنی به اون طرف مرزها که باشی برای یه این حقیقت رو باید ثابت کنی، یعنی ثبت کنی تو آرشیو که بتونی به بیرون از این مرزی که داره این اتفاق میفته بازگو کنه برای مردم. و این حقیقت هایی که هستش امروز رو باید یه جوری به قول معروف چجوری بگم، به مردم غیر کرد هم برسونی که چه بلاهای سر کرد میاد تو این لحظه. و ما میدونیم خودمون میدونیم که کرد تا به امروز هم تو خیلی شرایط سخت زندگی کرده و براش جنگیده و برای آسودگی همیشه در حال جنگ تا به امروز هم. ولی اون لحظه که من بودم، تجربه هایی که از اون لحظه کسب کردم این بود که تو بدترین شرایط، تو بدترین و سختترین روزها هم میتونه انسانیت هنوز وجود داشته باشه. انسانیتی که مثلا کسانی بودن اونجا که برای به خاطر چیزایی خیلی کوچیک، یعنی حق انسانیت انسان بود، داشتن مجازات می شدن. و حالا که من به این عکس ها هم برمیگردم نگاه میکنم، باز من خیلی اذیت میشم و خیلی ناراحت میشم، ولی خوشحالم از یه طرفی که تونستم یه گوشه کوچیک از این همه دردهایی که بر سر ما مخصوصا کرد ها داره میاد بتونم ثبت کنم و در برون از اون مرز من برای مردم دیگه بازگو کنم.
0: همونطور که شما فرمودید، رسالت هنر بیان حقیقته و حقیقت هم فقط در فضای آزاد متولد میشه. اما متاسفانه وقتی به وضعیت هنر داخل ایران هم نگاه میکنیم، از اون فضای جنگ داعش و اینا میخوام بیام بیرون و بپرسم در ساختار و قوانین جمهوری اسلامی هم هنرمندای ما خط قرمزهای سنگینی هستش براشون. چقدر دست و پای هنرمندان رو قوانین جمهوری اسلامی بسته نگه داشته؟ ما کم نداشتیم هنرمندانی که فقط به خاطر انعکاس صدای مردم بازداشت و زندانی شدن یا حتی جونشون رو پای هنرمند بودنشون دادن. به نظرتون این سرکوب سیستماتیک چه بلایی سر روح هنر مستقل میاره؟ آیا اصلا میشه در چنین فضایی هنر مردم نهاد خلق کرد؟ خانم فتوحی،
1: همون جوری که شما اشاره کردید، واقعیت رسالت اصیل هنر تولد حقیقت در بستر آزادی است. این جمله خیلی قشنگیه و وقتی که به خواستار قوانین جمهوری اسلامی هم نگاه میکنیم، ما با ماشینی از کنترل و سانسور مواجه میشیم که تلاش میکنه که همه هنر مردم را در خدمت اون ایدئولوژی که داره قرار بده. و برای همین هم ما در تاریخچه که درخشان و درناک هنر ایران و کردستان و داریم میبینیم که خیلی از عزیزای هنرمند هستش، حالا هنر در هر خصوصی، در زندان ها به سر میبرن و یا تبعید شدن و یا جان عزیزشان رو از دست دادن. و برای همین این میتونیم که اینو بگیم، هنر تو این جوابی که میتونم اینجوری جوابتون بدم که آیا هنر خلق میشه یا نه، میتونم خیلی با قاطعیت بگم بله. وقتی که اتفاقا هر چقدر فشار و سرکوب سیستماتیک بیشتر میشه، خلاقیت روح هنر مقاومتر و نیز جان تازه‌ای بدل بر میگیره. و وقتی که ما برمیگردیم به داخل ایران، نگاه میکنیم که در این اواخر چقدر هنرهای زیرزمینی داشتیم که بازگو کردن احساسات مردم در داخل ایران بودن. و هنر چیزی هستش همانجوری که بهش اشاره کردم مرزها را نمیشناسد. و چه بسا که اون آدم ها در حالتی که به قول معروف هنر همونجوری که گفتم که چیزی که آدم خودش رو توش رها میکنه بیشتر از کتابا که کلمه داره و قدرتی که توی هنر هست بیشتر از قلم و اسلحه هست به نظر من.
0: و نکته
1: بله
0: بفرمایید.
1: و این چیزی که باید بگم که سانسور و زندان ها هیچ وقت نمیتونن که هنرمندا رو ساکت کنن، چون هنر چیزیه که زاده آدم است، یعنی زاده روح آدم است و برای همین آدم نمیتونه روح آدم ها رو تو زندان به قول معروف روح آدم ها رو زندانی کنه. روح فراتر از دیوار هست، میتونه از هر دیواری رد بشه. ما خیلی ترانه ها داریم، خیلی شعرها داریم که از داخل زندان ها سروده شدن و نوشته شدن. برای همین میگم که روح آدم ها رو مثل یه هنرمند نمیتونه آدم در بند کنه.
0: به نکات خیلی زیبایی اشاره کردید. صحبت از هنر زیرزمینی شد. همین صحبت از حقیقت و آزادی ما رو مستقیم وصل میکنه به پیوند عمیق هنر و سیاست. خیلی ها معتقدن هنر نباید وارد سیاست بشه. اما حضور و آثار شما نشون میده که هنر نمیتونه نسبت به رنج جامعه بی تفاوت باشه. جالبش اینجاست که این نگاه انسانی رو شما در عمل هم پیاده کردید و طبق بیوگرافیتون درآمد فروش آثارتون رو گاهی به امور خیری و کودکان پناهجو اختصاص دادید. میخوام انگیزه اصلی شما رو بدونم از این کار. چرا فکر میکنید هنر باید بتونه گره ای از زندگی آدم ها رو باز کنه؟ میشنیم از شما.
1: مرسی. شما به چیز خیلی خوبی اشاره کردید. وقتی که میگیم هنر، سیاست و مسئولیت انسانی، این ستا رو میتونیم راحت در کنار همدیگر قرار بدیم. سیاست زده کردنه. هنر به این معنا نیست به واقعیتش که اگه بخوایم بگیم که ما داریم لطافت هنر رو داریم از بین میبریم، بلکه به این معنا میتونیم که به این معنا این معنا رو بهش بدیم که در جامعه هنر ما نمیتونیم به دور از سیاست باشیم، نمیتونیم که اون احساسی که جامعه ما داره ما خودمون رو از اون دور کنیم، سوا کنیم. و من خودم اگه بگم من هنرمندی در این جامعه هم و من در سنگره این مردم هستم، من با این مردم در این سنگر هستم، چطور ممکنه که من یه احساس رمانتیک داشته باشم ولی جامعه من در حال درد و رنجه؟ دقیقا برعکس. هنرمند نمیتونه، چون هنرمند خیلی احساس ظریفی داره، احساس لطافت هنرمندی خشن نیست، درست برعکس. برای ناراحتی جامعش ناراحت میشه، نقاشی میکشه، اون احساسشو میده روی بوم. عکاس میره دنبال اون عکسایی که بخواد ثبت کنه یه روزی برای جامعش یه صدا باشه. داره شعر می نویسه، اون احساسش رو با احساس جامعهش داره چیز میکنه، با همدیگه آمیخته میکنه که یه جوری صداشو بده بیرون، اعتراضش رو بده بیرون. پس اگه من بگم واقعا نه تنها از هنر اون لطافتش کم نمیشه، بلکه میتونیم بگیم که سیاستو باید با هنر قاطی کرد. چون سیاست چیزی هست که بیشتر وقتی که میگی سیاسی یعنی خشونت، به قول من زود ما این معنا رو به سیاست میگیم چقدر خشکه، ولی وقتی که بیام سیاست رو با هنر و با همدیگه آمیخته کنیم، اون لطافت هنر رو با سیاست خیلی راحت تر آدم میتونه، جامعه و آدم انسان ها میتونن اینو هضم کنن. و چیزی که شما بهش اشاره کردی در مورد کمک کردن من، یا اینکه هنرم در خدمت کمک به بچه های پناهنده باشه، به نظر من کاری نکردم، این وظیفم بود و وظیفم هم هست و خواهد بود. و چیزی که من کردم و هنر من انجام میده، به نظر من هنر فقط تزیین نیست، هنر باید جوری باشه به نظر من که بتونه مرهم دل آدمای دیگه هم باشه، همان جوری که اون هنر تونسته دل منو آروم کنه، روح منو آروم کنه. دوست دارم که هنر منم بتونه دل آدما و علل خصوص بچه هایی که ناخواسته قربانی این دنیای بیرحم میشن رو آروم کنه. شاید خیلی خیلی ناچیز باشه اون چیزی که من انجام میدم، ولی خوشحال و خرسندم که تونسته باشم دل بچه ها و انسان ها رو خوشحال کنم از این راه. برای من اون فراتر از اون هنری هستش که هنرم روی دیوارها فقط دیده بشه.
0: پاینده باشید خانم فتوحی. از نقاشی صحبت کردیم، بریم سراغ تجربه حضور و فعالیت شما در اروپا. شما در کشورهای سوئد و نروژ نمایشگاه داشتید. حالا میخوام ببینم واکنش مخاطب غربی به کارهای شما چطور بود؟ چقدر اون پیام سیاسی و دردی که پشت آثار شما بود اونو درک کردن؟ اصلا میتونن با اثرهای شما ارتباط بگیرن غربی یا خانم فتوحی؟
1: من که در این یکی چندین بار، البته بر همین خورده چیزم، چون دو سه بار من نمایشگاه نقاشی داشتم، ولی و برای عکاسیام تونستم تو استکهلم موفق شدم که نمایشگاه عکاسی بذارم، و برای هر دوتاشون من سعی کردم که اون چیزی که در جامعه من داره رخ میده و اتفاق افتاده رو منعکس کنم، هم روی بوم هم با لنز دوربینم. و خوشبختانه بیشتر اون بینندگانی که بود که تو نمایشگاهم، غیر جامعه‌ای که توش بزرگ شدم، علاوه خصوص کرد یا فارس بود و جامعه ایرانی، چون چیزی که هدف من بود بیشتر غیر جامعه ایرانی و کردستان بود، چون اونا هم برای همین خیلی خوشحالم، برای موفقیت خیلی خوبی هم دست پیدا کردم به واقعیت، چون خیلی از ملیت ها از این عکس ها بازدید کردن. اگه در مورد اون نمایشگاه اخیرم بگم که برای اونها و بازگو کردن این و روایت این همه فاجعه‌ای که همکنون در کردستان و ایران میفته، برای اونا یه جورایی شاید بگم برای خیلی هم ناشناخته بود، علل خصوص ما کردا، ولی وقتی که من براشون توضیح میدادم در مورد این چه اتفاقی، اینا براشون یه خورده در مردم اروپا خوشبختانه، امیدوارم یه روزی برسه کل تمام کشورهای دنیا همین احساس رو داشته باشن که مردم اروپا این احساس رو دارن. اونا به من میگفتن وای چقدر دردناکه، ما میتونیم شما رو احساس کنیم ولی درد تو رو نمیتونیم احساس کنیم، چون ما از جنگ جهانی دوم، ما نزدیک 200 ساله که ما اصلا همچین چیزی برامون رخ نداده، فقط شاید اخبارا رو فالو کنیم، اگر البته فالو کنم مثلا نگاه کنم، وگرنه ما همچین چیزی ندیدیم. این خیلی وحشتناکه یا خیلی برامون جالب تو این سال که 2026 همچین اتفاقایی میفته. برای همین وقتی که من اینا رو بازگو میکردم و روایت میکردم براشون، اینا میرفتن تحقیق میکردن چجوری هم، چون من نمایشگاه هامو توی مدرسه ها برگزار کردم و باعث شد که اینا یه هفته بشه یکی از موضوعهای درسیشون و برن در مورد کردستان، در مورد این انقلابایی که اواخر تو ایران شد، یا اون مسئله داعش که تو کردستان در باشور کردستان یعنی کردستان شمال عراق اتفاق افتاد، اینا برن تحقیق کنن. و وقتی که دانش آموزا برمیگشتن از من سوال میکردن، دانش آموزانی که غیر کرد بودن و غیر ایرانی بودن، برای من خیلی خیلی خیلی خوشحال کننده بود که اینا رفتن در مورد اون جاهایی که این اتفاق افتاده دارن سرچ میکنن و بیشتر اطلاع پیدا میکنن. و این یکی از موفقیت‌هایی بود که من خیلی خوشحال شدم و احساس کردم اون روزی که عکس‌ها رو می‌گرفتم و به بچه‌های یزیدی قول داده بودم که صداشون رو برسونم، قولم رو رسوندم، صداشون رو رسوندم به جایی که باید مردم صدای اونا رو می‌شنید. شاید دیر بود ولی مطمئنم کمک می‌کنه برای آینده.
0: بله خانم فتوی عزیز، همونطور که دارید اشاره میکنید، کردستان تاریخ پربار و حماسه‌های فراوانی داره، حالا چه با خاطرات خوب و چه با خاطرات بد متاسفانه، و زنان کردم همیشه در صفحه اول مبارزات بودند و هستند همونطور که شما دارید اشاره میکنید. اما متاسفانه آنچنان که شایسته است شاید این عظمت و رنج به جهانیان معرفی نشده، یا شاید هم اگه شده باشه دیر برسه. به نظر شما چه راهکارهایی وجود داره؟ چگونه میشه از زنجیره پیوستگی رو بین هنر، سیاست و آگاهی رسانی حفظ کرد تا در آینده مسیر روشن و تداوم یافته‌ای پیش روی مخصوصا زنان باشه، خصوصا زنان کرد؟ چقدر قربانی دادن، چه همون در مسئله جنگ داعش هم متاسفانه، حالا شما از یزیدی ها صحبت کردید، بفرمایید میشنویم، چه راهکاری پیشنهاد میکنید شما؟
1: من به همون جوری که گفتم در اول برنامه هم، بله کردستان خیلی یعنی میدان حماسه ها بوده و تا به امروز هم هست و همیشه شاهد همچین، یعنی هر بار به نوعی ولی شاهد دردناک این حادثه های یا بگیم فاجعه های خیلی دردناک در از موضوع هم بوده و تاریخ برای کردستان همیشه دوباره شده. و من از اینجا میخوام بگم که به واقعیت برای این که ما صدامونو ببریم بیرون و بتونیم که از اون رنج ها و از اون آزارهایی که تا به امروز هم ادامه داره ما از هنر استفاده کنیم. هنر هم در دنیای غربی خیلی جا داره، یعنی اون زبان هنر خیلی فراتر از اسلحه هست، باید بگم یه نوع میتونه برای خودش به قول ما یه پلتفرم خیلی فراتر از میدان سیاسته. وقتی که ما بتونیم از راه هنر اون ظلم و اون صحنه هایی که یا اون فاجعه هایی که در مناطق ما یا در کشور ما یا در به قول معروف در زندان های ما در محله های ما اتفاق میفته را بتونیم به گوش جهانیان برسونیم، شاید خیلی میتونه تأثیر گذارتر باشه. این یه خود این وقتی که ما اهمیت میدیم به این کاری کردیم، یه نوع لوبیگریه، یه نوع دوست پیدا کردنه، یه نوع آگاهی دادن به مردم. وقتی که براتون گفتم با همین نمایشگاهی که من گذاشتم، من خودم تنهایی تونستم خیلی از دانش آموزایی که از ملیت‌های مختلف بودن رو به نسبت این فاجعه آگاه کنم. یعنی من یک نفرم تو اگه سیاست تنها یه روی سیاست خودشون بیاد و بیاد راهی دری برای اینکه هنر از همه راه استفاده کنه برای روایت حال مردم ملت خودش، کمک خیلی زیادی میکنه هنر به نظر من. چون در غرب در این زمانی که از مدرنیت حرف زده میشه، هنر یکی از شاخه هایی هست یا راه هایی هست که میتونه واقعا تاثیرگذار باشه.
0: بله خانم فوتین، داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. اگه برای جمع‌بندی ما سوالی رو از شما نپرسیده باشیم، به عنوان کلام آخر از خانم چنور فتوحی برای تریبون رویش چی میخواید بفرمایید؟ تریبون آزاد هستش و جمع‌بندی صحبتاتون رو بفرمایید.
1: من خیلی خوشحال شدم که تونستم تو این برنامه حضور داشته باشم و میخوام از راه این تریبون واقعا به همه زنان کردستان و ایران بگم، به خصوص به جوانان ما که یا کسایی که در صحنه های هنر هستند، هیچ وقت نترسن و اون چیزی که توی روحشون هست، تو وجودشون هست، بیارن روی بوم و با نقاشی، با عکاسی اینا رو روایت کنم. چون هر دوتای اینها ثبت بقایایی هست که دیر یا زود میتونه کمک کنه. کمک کنه به کاهش همه این ظلم هایی که امروز شده و برای کم شدن اونها تو دنیای امروز یاری رسانی بکنن. پس صدای خودتونو اگه هم زندانی کردن، شما در نزد خود زندانی نکنید لطفاً.
0: بی نهایت سپاسگزارم از خانم چنور فتوحی عزیز بابت این گفتگوی دلنشین و تجربه های ارزشمندشون. دیدیم که چطور هنر و بیوگرافی پر از تلاش مهمان عزیزمون نشون داد که رویش فقط یک نام نیست، بلکه یک مسیر واقعیه برای ایستادگی، تبدیل رنج به آگاهی و ساختن فردایی روشن‌تر با دستهای خودمان. وقتی هنر با شجاعت و مسئولیت اجتماعی پیوند میخوره، حقیقت زنده میمانه و صدای حق طلبی رساتر از همیشه به گوش دنیا میرسه. خیلی ممنون از شما بینندگان و همراهان همیشگی که تا این لحظه با ما همراه بودید. راه ارتباطی برنامه رویش رو بلدید، میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق ایمیل برنامه rooyeshkurdkanal@gmail.com برامون ارسال کنید. تا دیداری دوباره و رویشی دیگر، بدرود.

از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون بودم.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

چشمش را گذاشتی. اتفاق آشنایی می سپارمت به آن دو ستاره که دیگر مال ما نیست، به تمام زیباها برو زیبا. سرنوشت را نمی شود از سرنوشت

خیابون، سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

سلام، 18 شهریور 1405 چهارشنبه. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال با برنامه دیدبان در خدمت شما هستیم. در دقایق پیش رو امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید، با اضافه کردن این توضیح که امروز ما نه فیلم و تصویری داریم که براتون بذاریم، البته انتخاب نکردیم به خاطر موقعیت این یکی دو روز اخیر و روزنامه ها هم که چندان نکته مهمی رو بهش اشاره نکردن جز حملات دیشب ایالات متحده و جمهوری اسلامی به همدیگه، که با سرگرفتن این حملات میشه گفت دوباره این جنگ همگیر با یک استراتژی متفاوتی از طرف متحدان ایالات متحده در تنگه هرمز به شکل دیگه‌ای داره دنبال میشه، با دیپلماسی‌های مختلفی که در عرصه بین‌المللی دارن، و از سوی جمهوری اسلامی هم خب میدونید که دیشب به قول خودشون با گزارش‌هایی که بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم سپاه داد بیش از 40-50 تا موشک در واقع بالستیک، البته با این توضیح که با کلاهک‌های خوشه‌ای همراه بوده، نسبت به قبلیات این تغییر رو کرده، و اردن و بحرین رو مورد اصابت در واقع موشک‌های مختلفی قرار داده. بحرین و اردن امروز بیانیه دادن، گفتن که حملات موشکی دیشب با رهگیری اکثر موشک‌ها خونسا شده، منتها بعضی از اون موشک‌ها از اون دیواره دفاعی رد شدن و به خاک بحرین و اردن رسیدن. حالا در مورد اینکه چه خسارتهایی زدن و چه خسارت مالی و خسارت جانی به وجود اومده، اون رو دیگه باید در واقع در بین خبرها و رسانه‌های مختلف بین المللی دنبال کرد. امروز ابتدای برنامه من میخوام از یک اینفوگرافی کوتاهی که نشریه اکونومیست تحقیق جامعی کرده، پژوهش میدانی و گسترده‌ای کرده، و در مورد تضعیف و از بین رفتن گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به تدریج و به مرور زمان در این یکی دو سال اخیر و علل خصوص در روزهای گذشته یک پژوهش گسترده‌ای رو کرده، با هم تصویر رو نگاه می‌کنیم. نشریه اکونومیست گفته که گروه های نیابتی جمهوری اسلامی که موسوم به محور مقاومت هستند یک تغییر ماهیتی دادن. توی این گزارش تحلیلی رویکرد فعلی و قبلی مهمترین این گروه ها رو که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن و اصطلاحا بهشون میگن گروه های نیابتی جمهوری اسلامی اومده بررسی کرده. ابتدا رفته سراغ حزب الله لبنان، بعد حوثی‌های یمن، بعد شبه نظامیان شیعه عراق و گروه فلسطینی حماس، و بررسی و مقایسه کرده، گفته که اینا الان در چه وضعیتی هستند، قبلا در چه وضعیتی بودن و مثلا روزهای آتی در چه موقعیتی به سر می‌برن. اولا که در ابتدای گزارش اشاره کرده که این گروه‌ها به تدریج دارن امیدشون رو از جمهوری اسلامی قطع میکنن و رویکردشون رو تغییر میدن با توجه به تحریم‌های سنگین و کمرشکنی که این روزها جمهوری اسلامی شاملش شده. بیش از حدود 40 خورده‌ای شرکت هواپیمایی هم به اصطلاح توی تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته و دیگه سفرهای خارجی و پروازهای خارجی هم با مشکلات بسیار زیادی، یه چیزی شبیه پرواز ممنوع داره با این تحریم‌ها ایالات متحده درست میکنه رو سر جمهوری اسلامی. به هر حال گفته که بعد از کشته شدن حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و جانشینی نعیم قاسم، اون کاریزما و اون کاراکتر و اون شخصیتی رو که حسن نصرالله داشت نعیم قاسم نداشته، و با توجه به حملات گسترده زمینی و هوایی اسرائیل این روزا، اون تپه علی‌الطاهر که دیگه اصلا کلن روی
زبان رسانه‌ای بین المللی کاملا منتشر شد و الان خیلی دارن در موردش صحبت و بحث میکنن. مرکز فرماندهی و هدایت موشکی، پهبادی و کنترل حزب الله در این منطقه، در این تپه ها بود. اسرائیل با حملات گسترده‌ای که به این نقطه کرد کلن اون رو هم تصرف کرد، هم در واقع خسارت جانی و مالی زیادی به حزب الله زد. و به اصطلاح اکونومیست گفته که با توجه به آخرین سنگری که حزب الله داره ازش برای موشکپرانی استفاده میکنه که همون تپه‌ای علی‌الطاهر بوده، وضعیت این گروه به شدت تضعیف شده با وضعیت حماس در بعد از اکتبر، اون حمله اکتبری که به اسرائیل کرد، بعد از اون وضعیتش رو مقایسه کرده و گفته که داره به ضعف و به مثلا کم بودن قدرت خودش در اون موقعیت تبدیل میشه و گفته که مهمات زیادی حزب الله از دست داده و تلاش تهران هم که تمام هم و غم خودش رو گذاشت که در دولت لبنان هم اختلال ایجاد بکنه، تهران با شکست مواجه شده و رفته سراغ حوثی‌های یمن و گفته برخلاف حزب الله لبنان این گروه از آغاز فعالیتشون روی کردی مستقل داشتن. این البته تعبیر اکونومیسته و گفته که همیشه ادعا کردن که ما به هیچ جا وابسته نیستیم، اما خب همه دنیا میدونن که جمهوری اسلامی به اینا هم سلاح میده، هم آموزش میده، هم موشکای بالستیک، پهپادهای پیشرفته و همه این چیزا رو کلا از جمهوری اسلامی میگن، چون ظاهر و قیافه یمنیا رو که اگه شما ببینید بعید میدونید که اینا بیشتر از کلاشینکوف و اسلحه های سبک جنگی بتونن چیز دیگه ای رو اصلا هدایت کنن یا استفاده بکنن. دو گفته که در ماهای گذشته مورد حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفته بودن، اکنون و در این یکی دو روزه که نیروی ارتش قانونی یمن داره به نزدیکی های صنعا میرسه، دیگه از حوثی‌های یمن هم یواش یواش که بسیاری از فرماندهانش متواری شدن، فراری شدن، چند گردانش تسلیم شدن به ارتش یمن و یواش یواش داره مواضع خودش رو در شهرهای مختلف که به نزدیک صنعا هست از دست میده. این هم در مورد حوثی هاست. در مورد گروه های شیعه عراقی که هشت و شعبی و کتاب حزب الله و سپاه بدر و اینجور چیزا معمولا زیر مجموعه این گروه های شبه نظامی عراقی وابسته به ایران هست، گفته که معمولا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تحریکشون کرده بود که حمله کنن به سری جاهای چیز، اونها هم با فشار دولت عراق و نخست وزیر عراق اونها هم کار آسانی نداشتن، الان متوقف شده و در نهایت اومدن به این نتیجه رسیدن در اکونومیست که گفته محور مقاومتی که مد نظر جمهوری اسلامی بود اکنون دیگه باقی نمونده و دیگه از اون محور مقاومت دیگه هیچ خبری نیست. در مورد خبرهایی که بعد از این اینفوگرافی تقدیم حضورتون میکنیم، یک توییتی هست در شبکه ایکس عراقچی گذاشته و به آمریکا کنایه انداخته. یک تصویری بود تو تلویزیون، یه آدمی بود یک جمله‌ای رو طبق معمول که این روسا معمولا خوراک فرهنگی مردم ندارن، معمولا به سوشیال مدیا فضای مجازی پناه میبرن و یه سری چیزای کلمات معمولی، یه سری جملات سبکی رو میکنن در واقع عادت روزمره مدتی از خودشون. یا شخصی بود که میومد میگفت جدی میفرمایید، جدی میفرمایید، اینو عراقچی اومده، حالا حسابشو بکنید، وزیر خارجه یک کشور 90 میلیونی
اومده از یک آدمی که مثلا به طنز یک چیزی گفته، اومده از اون وام گرفته و گفته که بعد از 47 سال تحریم دیدید که نتیجه نمیده حمله کردید، بعد از حمله دیدید که هم جنگ هم نتیجه نمیده، حالا دارید تحریم های سنگین تری میکنید و راه حل ابتکاری شما اینه، تحریم های بیشتر. بعد در آخر این توییت نوشته جدی میفرمایید، سنشن سیریوسلی، جدی میفرمایید به نقل از همون آدم. و علی قلحکی تحلیلگر سیاسی و یکی از چهره هایی که معمولا در تلویزیون جمهوری اسلامی ازش خیلی استفاده میکنه برای صحبت کردن در مورد مسائل سیاسی و امنیتی و استراتژی منطقه، گفته که از دست رفتن جبهه یمن موضع ایران را در مقابل امارات و عربستان خصوصا در حوزه نظامی تضعیف خواهد کرد. انصار الله تا کنون مانع ایفای نقش مؤثر عربستان و امارات در قبال ایران شده بود. نباید اشتباه جبهه

جمهوری اسلامی تموم میشه. بعد دیشب تصاویری پخش شد که آسمان اردن رو نشون میده، موشک‌های بسیار زیادی که سامانه پدافندی تاد در اردن فعال شده. یک تصویر هست که بیش از 100 موشک تاد دارن میرن که اون به اصطلاح موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو در هوا پیش از اینکه به اردن برسن نابود کنن و تصاویرش کاملا مشخصه. و سنتکام یک فیلمی رو امروز پخش کرده که لحظه اصابت به نفتکش‌های مختلف ایرانه. میدونید که دیشب 5 نفتکش رو نابود کرد مارکو روبیو، پیت هکست گفتن در گفتگوهای مختلفشون که هر حمله‌ای، هر تجاوزی از سوی ایران رخ بده، ما نفتکش هایی که حامل نفت خام جمهوری اسلامی هستند رو میزنیم. و دقیقا نیم ساعت بعد این کار رو انجام دادن، یعنی بین حرف و عملشون یه چیزی حدود نیم ساعت، یه ساعت بیشتر طول نکشید. روابط عمومی سپاه اطلاعیه داده، گفته امشب به پایگاه آمریکایی الازرق اردن حمله کردیم، که این پایگاه الازرق مثلا آشیانه تعمیر و بازسازی و تجهیزات F-35 و F-16 و F-15 آمریکایی بوده که فعلا سنتکام اینو تایید نکرده. ادعا کرده سنتکام که اکثر موشک ها رو رهگیری کرده و نذاشته به هدف برسن. و یک تحقیق تازه‌ای منتشر شده که مقام های عربستان و عراق مشترکاً به این نتیجه رسیدن که حوثی های یمن در حمله پهبادی شبه نظامیان مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی عربستان از خاک عراق استفاده کردند. یعنی حوثی های یمن در این حملات مشارکت داشتن، که این در واقع روی روابط دیپلماتیک عراق و عربستان تاثیر در واقع، البته حکومت عراق حکومتی به اصطلاح فساد ستیز، با فساد مبارزه کرده و خیلی روزهای سختی رو در مقابل اداره این کشور داره، ولی خب مقابله کرده با حملات از خاک عراق. و آمریکا 27 شرکت هواپیمایی ایران رو در عملیات طرد اقتصادی تحریم کرده. یعنی میشه گفت که همونجوری که ابتدای برنامه عرض کردم، پروازهای خارجی دیگه با چالش بسیار بسیار مشکل و بسیار بسیار غیر ممکنی مواجه میشن. و نماینده های فروشش، ارائه دهنده های خدمات باربری، به اصطلاح ارائه دهنده های خدمات مسافربری، اینا همه رو آمریکا از دم تحریم کرده. و نیروهای دولتی یمن سه‌شنبه دیروز خبر دادن که یکی از فرمانده های ارشد و حوثی ها در جریان یک درگیری در استان تعز به اسارت گرفته شده. و گفتن این فرمانده اسمش ابو علی عجنی هست، رئیس سازمان اطلاعات و شناسایی انصار الله، که توی درگیری سنگینی که در تعز، شهر تعز داشتن، این چهره مهم حوثی ها به اسارت گرفته شده. و فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران یک اطلاعیه داده و به خدمه کشتی ها و خدمه نفتکش ها در کویت و بحرین اخطار داده، گفته شناورهای خود را ترک کنید. این در راستای همون حملات متقابلیه که ایالات متحده به نفتکش های جمهوری اسلامی میکنه. جمهوری اسلامی هم این دو روز یک سر داره به اصطلاح موشکباران میکنه از شهرهای مختلف خودش، که به ادعای سنتکام بسیاری از موشک‌ها رهگیری میشه توسط پاتریوت ها و تاد های ایالات متحده که در بحرین، اردن و کویت مستقر هستند. و یک تصویر دیگه ای هم از مورد هدف قرار دادن 5 نفتکش ایران سنتکام منتشر کرده و اسم اون 5 نفتکش هم گفته و نشون هم داده با تصاویر مختلف که بعد از اصابت، بعد از ساعت‌های بعدش غرق میشن و به قعر دریا میرن.
و خبر دیگه این که دولت بریتانیا گفته یه قانونی رو دارن وضع میکنن که هدفش مقابله با فعالیت

فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و دیگر فعالیت‌های خصمانه تهران است. اینو رویترز منتشر کرده به نقل از مقامات بریتانیا. میدونید این روزها با تماسی که نخست وزیر بریتانیا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داشت به این توافق رسیدن که باید مثلا یک فکری بکنن در مقابله با حرکات خصمانه جمهوری اسلامی. و یک تصویری داریم، لطفا نگاهش کنید، ایران چک 100 هزار تومانی که سال 87 اولین بار این از طریق بانک مرکزی به بازار اومد، همون سال 87 وارد چرخه پولی کشور شد. اون موقع ارزشش 103 دلار بوده، یک 100 هزار تومانی 103 هزار دلار بوده. الان سال 1405 همین 100 هزار تومانی 44 سنت، یعنی 56 سنت دیگه مونده به یک دلار و این دیگه سقوط مطلق ارزش ریال رو در مقابل دلار نشون میده. و یک خبر مهم دیگه این که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به یمنی ها، حوثی های یمن هشدار داده، گفته که اگر دوباره به خاک عربستان تجاوز بشه قطعاً توافق مکه اجرایی خواهد شد. این هم خبر بسیار بدیه برای جمهوری اسلامی که گفته ما تردیدی نداریم که به مفاد این شرایط، یعنی مفاد توافق مکه، عمل خواهیم کرد در صورتی که به یکی از این سه کشور همپیمان حمله مستقیم بشه. و این حملاتی که تا اکنون شده رو فعلا محکوم میکنیم، اما حتما در مقابل حملات آینده از لحاظ نظامی وارد کارزار میشن. این هم میتونه در واقع معادله نظامی و معادله جنگی رو در منطقه به یه شکل دیگه ای تغییر بده و سرکوب کردن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو توسط کشورهای دیگه ای که دوست و برادر هستن. حالا پاکستان مثلا دوست و برادر بود، اومد در مورد اون قرارداد ژنو تلاش زیادی کرد و الان در واقع اگه بخواد ادامه بده باید با پاکستان طرف بشه، حوثی‌های یمن. عربستان هم امروز با دادن یک بیانیه حملات به خاک اردن رو محکوم کرده. و خبر آخر این که دلار با نوسانات و به اصطلاح درگیری هایی که دیشب اتفاق افتاد، امروز چهارشنبه 18 شهریور از مرز 230 هزار تومان رد شد و یورو به 269 هزار تومان، 270 هزار تومان رسیده و پوند بریتانیا به حدود 310 هزار تومان رسیده. این اخبار در واقع حواشی درگیری هایی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در این روزها داره اتفاق میفته. نتانیاهو ادعا کرده که ما کاری رو که شروع کردیم تموم میکنیم. فعلا البته اسرائیل و نتانیاهو مستقیما وارد درگیری با جمهوری اسلامی نشدن، اما با توجه به حملات گسترده و ویرانگری که در مورد حزب الله در لبنان دارن انجام میدن، به نوعی دارن بازوی بسیار مهمی از نیابتی‌ها و جمهوری اسلامی رو قطع میکنن، همونجوری که عربستان و امارات با یه ائتلاف داره حوثی‌ها رو به همین روز میندازه. امیدوارم که خسته نشده باشید که تاکنون با ما همراه بودید. برای روزهای آینده، فردایتون و برای لحظه‌های آیندهتون آرزوی خوشبختی و سلامت و برکت می‌کنم.

در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد قطعنامه‌ای را روی میز گذاشتند که خواستار ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در نشست خبری مدیر کل آژانس رافائل گروسی میگوید این نهاد بیش از یک سال است که اطلاعاتی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ندارد و در نیویورک در صورت ارجاع پرونده جمهوری اسلامی شورای امنیت برای برخورد با این حکومت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد تصمیم خواهد گرفت. آیا آمریکا و متحدان اروپایی موفق به فعال ساختن ماده 42 از فصل هفتم علیه حکومت ایران خواهند شد یا تلاش‌های بین‌المللی با وتوی چین و روسیه متوقف خواهد شد؟

در وین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاشند تا شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تصویب قطعنامه‌ای برای اجرای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ترغیب کنند. قطعنامه‌ای که گمان می‌رود امروز یا فردا از تصویب شورای حکام بگذرد. همزمان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میگه این نهاد بیشتر از یک ساله که تصویر روشنی از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره. حکومت ایران هم همچنان اجازه بازگشت بازرسان به برخی سایت‌های بمباران شده رو نداده. این در حالیه که آژانس درباره سرنوشت بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% ابراز نگرانی کرده. ذخایری که به گفته این نهاد بخشی از اون ممکنه از حملات نظامی جان سالم به در برده باشه و اگر در وین آمریکا و متحدان اروپایی موفق به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بشند، در نیویورک چالش تازه‌ای کلید خواهد خورد. آیا آمریکا و متحدان ملل بشند؟ در نیویورک چالش تازه‌ای کلید خواهد خورد. آیا آمریکا و متحدان اروپایی میتونند مسیر خود رو بر اساس

شورای امنیت ارجاع میشه و طبیعتاً از یک موضوع فنی به یک بحث جدی امنیتی در سطح کلان تبدیل میشه. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی دوباره در دستور کار شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفته. آژانس میگه به دلیل محدودیت دسترسی و کمبود اطلاعات دیگه نمیتونه با اطمینان درباره سرنوشت بخشی از مواد هسته‌ای ایران و نبود انحراف این مواد به سمت فعالیت نظامی راستی آزمایی کنه. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در پیشنویس تازه خودشون در نشست جاری شورای حکام خواستار بازگشت پرونده به شورای امنیت هستند. در مرکز این اختلاف یک مسئله فنی قرار داره: دسترسی و راستی آزمایی. آژانس درباره مواد هسته‌ای کشف شده در چند مکان اعلام نشده، ذخیره اورانیوم، وضعیت تأسیسات و به ویژه ذخایر اورانیوم 60% ایران اطلاعات و دسترسی بیشتری میخواد. پس مسئله اصلی این نیست که ایران اساساً حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو داره یا نه. بر اساس NPT این حق وجود داره، اما در مقابل حکومت ایران متعهد شده فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو اعلام کنه و امکان راستی آزمایی صلح‌آمیز بودن اون رو برای آژانس فراهم کنه. مشکل از جایی جدی‌تر میشه که آژانس میگه این امکان راستی آزمایی حالا با ممانعت جمهوری اسلامی از کار افتاده. بعد از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، دسترسی بازرسان به سایت‌ها قطع شده و اطلاعات کافی درباره محل وضعیت بخشی از مواد هسته‌ای در دسترس آژانس نیست. در مورد اورانیوم 60% هم برآورد پیش از حملات حدود 441 کیلوگرم بوده. آژانس مشخصا نمیگه جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای ساخته. مسئله اینه که بازرسان آژانس بدون دسترسی نمیتونن با همون سطح اطمینان سابق درباره سرنوشت این مواد اظهار نظر کنن. همین تفاوت اهمیت حقوقی نشست شورای حکام رو توضیح میده. شورای حکام 35 عضو داره و روسیه و چین در اون حق وتو ندارن. اگه قطعنامه پیشنهادی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تصویب بشه، مدیر کل آژانس میتونه اسناد و گزارش‌های مربوط به پرونده رو به شورای امنیت منتقل کنه. از این مرحله پرونده از فضای فنی آژانس وارد فضای سیاسی و امنیتی شورای امنیت میشه. لازمه یادآوری کنم که تحریم‌های قبلی سازمان ملل علیه حکومت ایران همین حالا هم معتبره و در حال اجرا. مکانیسم ماشه در شهریور 1404 فعال شد و از 5 مهر پارسال قطعنامه‌های قبلی از جمله قطعنامه 1929 دوباره اعمال شدند. بنابراین مسئله امروز بازگشت تحریم‌های قدیمی نیست. بحث اصلی اینه که آیا شورای امنیت بعد از این مرحله اقدامات تازه و فشار بیشتری علیه جمهوری اسلامی در نظر می‌گیره یا نه. برای فهم دامنه احتمالی این روند باید به فصل 7 منشور سازمان ملل نگاه کرد. ماده 39 به شورای امنیت اجازه میده وجود تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی رو تشخیص بده. بعد از اون ماده 41 میتونه مبنای اقدامات تنبیهی غیر نظامی قرار بگیره، از تحریم‌های مالی و تجاری تا محدودیت‌های بانکی، حمل و نقل و سایر اقدامات اقتصادی. بخش مهمی از تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ذیل همین بند، یعنی ماده 41 فصل 7 منشور ملل متحد اعمال شده. اما فصل 7 یه مرحله سنگین‌تر هم داره، ماده 42. اگه شورای امنیت تشخیص بده اقدامات غیر نظامی کافی نیست، این ماده امکان تصویب اقداماتی از جمله عملیات نظامی در سطح هوایی، دریایی یا زمینی رو فراهم میکنه. البته ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت به خودی خود ماده 42 رو فعال نمیکنه، نه مجوز اقدام نظامی رو صادر میکنه. برای چنین اقدامی تصمیم جداگانه شورای امنیت هم لازمه. اینجاست که موازنه قدرت اهمیت پیدا میکنه. شورای امنیت 15 تا عضو داره و 5 عضو دائمش، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین حق وتو دارن. بنابراین حتی اگه پرونده از وین به نیویورک منتقل بشه، مسیر اون تا تصویب اقدامات بعدی به تصمیم اعضای شورای امنیت وابسته است. در نتیجه اجرای پرونده یک نقطه عطف اما پایان مسیر نیست. جمهوری اسلامی پیشتر هم این مسیر رو تجربه کرده. در دوران محمود احمدی نژاد قطعنامه‌های شورای امنیت ابتدا کاغذ پاره توصیف شدن، اما در ادامه به تحریم‌های بانکی، نفتی، مالی و محدودیت‌های گسترده‌تر منجر شد.
افزایش فشار اقتصادی در نهایت تهران رو

مذاکره کشوند، ابتدا توافق موقت ژنو و بعدش هم برجام. این سابقه نشون میده که تبدیل یک پرونده فنی به پرونده شورای امنیت میتونه هزینه های اون رو بسیار فراتر از موضوع هسته‌ای ببره. اکنون پرونده ایران در نقطه حساسی قرار گرفته. آژانس میگه امکان راستی آزمایی اون چه در برنامه هسته‌ای ایران میگذره محدود شده. کشورهای غربی خواهان انتقال پرونده به شورای امنیتن و جمهوری اسلامی همچنان باید تصمیم بگیره که آیا دسترسی و همکاری گسترده‌تر با آژانس رو میپذیره یا نه. خیلی زود مشخص میشه که شورای حکام صرفاً فشار دیپلماتیک رو افزایش میده یا مسیر انتقال پرونده به شورای امنیت رو باز میکنه. اما یه واقعیت روشنه. هرچه فاصله بین ایران و آژانس بیشتر بشه، پرونده هسته‌ای از یک اختلاف فنی بیشتر به یک بحران امنیتی بین المللی تبدیل خواهد شد.

0: بیننده صدای آمریکا هستید. این برنامه تفسیر خبر هست و این سعادت رو دارم تا امشب هم در خدمت سه مهمان میزبان این عزیزان و البته به اتفاق اونها مهمان خانه های شما باشم. اما اگر به دلیل ارسال پارازیت امکان دیدن این برنامه رو در پخش زنده اون ندارید و یا به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نمیتونید این برنامه رو در پلتفرم هایی که به صورت آنلاین اون رو منتشر میکنند بازدید بفرمایید، راه حل با اسکن کردن این QR کد فراهم شده. همکارانم شما رو با اسکن این QR کد که توصیه میشه حتما در زمان پخش زنده تلویزیونی اون رو اسکن کنید راهنمایی میکنند به کانال تلگرام صدای آمریکا و هر شب نسخه شنیداری برنامه تفسیر خبر، یعنی پادکست تفسیر خبر، بلافاصله پس از پایان این برنامه در کانال تلگرام بارگذاری میشه تا شما بتونید به راحتی اون رو گوش کنید. و اگر به بخش‌های خاص یا ویژه‌ای از این برنامه علاقه دارید میتونید حتما با مراجعه به وبسایت صدای آمریکا یا کانال یوتیوب صدای آمریکا آرشیو کاملی از برنامه تفسیر خبر و مهمانان محترم و نقطه نظراتشون که در این برنامه شرکت کردند رو در دسترس داشته باشید و از اون استفاده کنید. اما امشب بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای از وین اتریش به ما خواهند پیوست تا دقایق دیگر. صالح کامرانی کارشناس حقوق بین‌الملل از لندن بریتانیا اکنون همراه ما هستند و درویش رنجبر دیپلمات پیشین ایران هم که در شهر سان دیگو در جنوب شرق ایالت کالیفرنیا در جنوب غرب ایالت کالیفرنیا در جنوب غربی ترین بخش کشور آمریکا حضور دارند هم با ما هستند. آقای رنجبر با خود شما شروع کنیم، از همین فضا و این وضعیتی که الان هست یک بار دیگه ارجاع پرونده جمهوری اسلامی و بحث اتمی پر برنامه اتمی ایران به شورای امنیت، این بار دوم این اتفاق میفته. چه شد که با یه همچین چرخه طولانی که درش قراردادهای ژنو بود، برجام بود، تمام این ماجراها بود، دوباره برگشتیم به همون نقطه‌ای که یک بار هم قبل از این اتفاق افتاده بود در زمان احمدی نژاد؟
1: سلام دارم خدمت شما مهمانان برنامه و بینندگان برنامه. یه زمانی من به عنوان نماینده ایران در نشست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شرکت می‌کردم و موضوع بحث مربوط بود به تدوین کنوانسیون تأمین امنیت تأسیسات هسته‌ای و به دلیل تأسیسات هسته‌ای بوشهر من به عنوان نماینده ایران در اون نشست‌ها شرکت می‌کردم و در اون زمان ایران عضو مسئول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محسوب می‌شد و ما به عنوان کارشناس فعالانه در تدوین اون کنوانسیون هایی که تأمین امنیت یا سیفتی تأسیسات اتمی را تضمین میکرد شرکت میکردیم. ولی از اون زمان به بعد وقتی که جمهوری اسلامی فعالیت های هسته‌ایش رو به صورت مخفیانه ادامه داد و فعالیت های هسته‌ای مخفیانه برملا شد، این در تضاد کامل با معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT قرار گرفت. به همین دلیل موضوع به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارجاع داده شد، یعنی احساس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از آژانس‌های تخصصی زیر نظر سازمان ملل متحد مسئول نظارت بر اجرای معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است. بنابراین موضوع ابتدا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شد. همطور که اشاره شد شورای حکام 35 عضو داره و اعضای کل آژانس هم 180 کشور هستن و کشورهای عمده پیشرفته در زمینه فناوری هسته‌ای عضو این شورا هستن، عضو شورای حکام هستن، از جمله 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد. بنابراین از زمانی که ایران فعالیت‌های مخفی هسته‌ای رو شروع کرد و این فعالیت‌ها برملا شد، آژانس تصمیم گرفت که در مورد اینکه ایران داره مفاد مربوط به قطعنامه مربوط به آژانس مربوط به NPT رو داره نقض میکنه تصمیم بگیره. بنابراین الان در مرحله فعلی که این موضوع در شورای حکام مطرح شده، میتونم بگم که این در طول 20 سال گذشته اولین بار هست که این موضوع دوباره مطرح شده. یعنی تقریبا در سال 2006 بود که برای اولین بار چنین قطعنامه‌هایی در شورای حکام مطرح شد و شورای حکام در اون موقع هم چین و روسیه زیاد موافق نبودن که پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده بشه. منتها به دلیل فضای بین‌المللی اون موقع که تنش‌های بین روسیه و جهان غرب و همینطور تنش‌های بین‌المللی بین چین و آمریکا به این سطح نرسیده بود، آمریکا تونست هر دو کشور چین و روسیه رو با خودش همراه بکنه و قطعنامه‌ها رو به تصویب برسونه و به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع بده. و اما وضعیت فعلی با وضعیت 2006 بسیار تفاوت کرده. در طول این مدت اولا که قضایای برجام پیش اومد و آمریکا در سال 2018 از برجام خارج شد، خروج آمریکا از برجام را هم روسیه و هم چین به عنوان یکی از عوامل تنش‌زای وضعیت فعلی تلقی میکنن. یعنی هم چین و هم روسیه موافق این نبودن که آمریکا از برجام خارج بشه، بنابراین بخشی از مسئولیت تنش‌های فعلی رو هم چین و هم روسیه بر عهده آمریکا میگذارن که چرا شما از برجام خارج شدید. بنابراین خروج از برجام یک بعد قضیه بود و بعد جنگ یک سویه یا یک بدون مجوز سازمان ملل متحد توسط آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بخش دیگری از بحران فعلی رو به وجود آورد که سرانجام رسید به اینجا که بعد از نزدیک به هفت ماه که الان جنگ ادامه داره طبیعتاً
0: آقای رنجبر دقیقاً مصداق همین حرفی که شما میزنید خیلی جالبه. فقط شاید نیم ساعت پیش نمایندگی اوکراین در شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی اعلام کرده که عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی نمیتونه به روال عادی جدیدی تبدیل بشه و اشاره کرده به اینکه واقعا اوکراین هم بهش حمله شده بدون مصوبه سازمان ملل همونطور که شما میگید، ولی اوکراین نیامد بره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، اوکراین نیامد برنامه‌های پادمانیشو حذف کنه، اوکراین نیامد حضور بازرسان انرژی اتمی رو ممنوع کنه، حتی بر رغم اینکه یک نیروگاهی از جمله نیروگاه حالا اسمش رو من واقعا درست الان در خاطرم نیست مورد حمله روس‌ها قرار گرفت. ولی این استدلال که شما میکنید که حالا این حمله باعث شده که ایران این کارها رو بکنه، آیا این مجوزی به جمهوری اسلامی میده که به دلیل حمله به منابعش بخواد حالا بره سمت بمب اتم بسازه و پادمان شرایط پادمانی رو زیر پا بگذاره؟ آیا این عادی شدن یک روال جدید به گفته نمایندگان اوکراین در شورای حکام نیست؟
1: خب ببینید، این همین نقطه هست که امریکا میتونه به عنوان اهرم حقوقی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنه. اولا که خب موقعی که جنگ صورت گرفت و به تأسیسات هسته‌ای حمله شد، جمهوری اسلامی اعلام کرد که به دلیل بسته شدن تونل ها امکان بازرسی از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود نداره. منتها همین نقطه که شما گفتید، اینو امریکا میتونه به عنوان، یعنی به نظر من یکی از مواردی که آمریکا الان در صدد این هست که این قطعنامه رو به اون مرحله برسونه که تا شورای امنیت پیش بره و حتی در ذیل فصل هفتم و چه بسا ماده 42 فصل هفتم مطرح بشه و این حمله نظامی رو مشروعیت بین‌المللی بهش بده، این هست که جمهوری اسلامی همکاری خودش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطع کرد. به نظر من در این مورد من با شما موافق هستم، یعنی جمهوری اسلامی اگر میتونست و اگر موافقت میکرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بازرسی بکنه، الان یک اهرم سیاسی حقوقی قوی داشت که بتونه در مجامع بین‌المللی از حقوق خودش دفاع بکنه.
0: نیروگاه اوکراین که من اسمش رو یک لحظه فراموش کردم، نیروگاه زاپروژیا بود که تشکر میکنم از همکارانم که من رو اصلاح کردن که اسم اشتباهی رو به کار نبرم. آقای کامرانی ببینید، نکته همینجاست. همین امروز یک بیانیه مشترکی هم جمهوری اسلامی، چین و روسیه در شورای حکام پخش کردند و اشاره کردند به اینکه حملات اسرائیل رو به تأسیسات اتمی ایران محکوم کردند. نماینده جمهوری اسلامی هم مشخصا گفته که به محض پایان جنگ زمینه فعالیت بازرسان آژانس برای راستی آزمایی اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای فراهم خواهد شد. یعنی وعده داده به بعد از پایان جنگ و رسیدن به یک توافقی که روی کاغذ بیاد و امضا بشه. میدونیم که خود همین آقایون میگفتن بازرس ها جاسوسن، نظارت آژانس رددهی بوده به اون چیزی که حملات آمریکا و اسرائیل بوده، اونها از طریق همین آژانس فهمیدن ما کی هستیم کجا هستیم و به اونها حمله کردن. میخوام از شما بشنوم چنین استدلالی آیا خریداری داره از لحاظ حقوقی در ساختار شورای حکام همین حالا که این بحث مطرح هست که جنگ که تموم شد بیاید ما در مورد راستی آزمایی باهاتون حرف میزنیم؟
2: ببین MPT یعنی هم روح این کنوانسیون که به یک سازمان بین المللی تبدیل شده، بخشی از سازمان ملله، و هم مواد مختلفش یعنی اصل را و عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و مشخصا اینجا سلاح‌های اتمی گذاشته، یعنی اصل بر عدم اشاعه بمب اتمیه و هیچ اما اگری هم نمی‌ساله. تشخیص این که این وظیفه پادمانی رو هر کشور عضو میتونن تشخیص بدن که الان شرایط برای بازرسی فراهمه و یا فراهم نیست، به عهده هر یک از کشورهای عضو سازمان انرژی بین‌المللی نیست. یعنی بر اساس اون مسببات، قطعنامه‌هایی که توی سازمان در واقع مبتنی بر اون در واقع کنوانسیون اساسی شکل میگیره، اصل بر اینه که در مرحله اول این سازمان تشخیص میده که کی برد بازرسی بکنه. بنابراین استدلال جمهوری اسلامی از لحاظ حقوقی محکم نیست. حتی میگه که بعد از جنگ شرایط فراهم نیست. خب امکان دسترسی به تاسیسات اتمی وجود نداره، ولی اگه بخواد صداقتش را به مفاد این کنوانسیون ثابت کنه، میتونه اجازه بده نماینده های آژانس بیان اونجا، خودشون اونجا تشخیص بدن که امکان ورود به این تاسیسات وجود داره یا نداره، ولی از اساس میگه که من اجازه نمیدم چون من تشخیص میدم که امکان وجود نداره. یعنی از نظر حقوقی واقعا لنگ هستش و فکر نمیکنم که بتونه قطعنامه‌ای که تا روز 17 فکر کنم ادامه خواهد داشت، یعنی مذاکرات که ممکنه قطعنامه‌ای پیش بیاد، به احتمال زیاد هم قطعنامه‌ای صادر خواهد شد، نمیتونه اون جلوی قطعنامه رو در شعبه یعنی در آژانس بگیره. حالا بحث‌های دیگه‌اش به شورای امنیت سازمان ملل چه اتفاقی خواهد افتاد، خب بحث‌های دیگه هستش که در طول
0: برنامه حتما بهش می‌پردازیم. آقای بیات خوش آمدید. ببینید یک تحلیلی که به طور جدی مطرحه و تحلیلگران اینجا در غرب هم بهش اشاره میکنن این هست که میگن با توجه به تضعیف تمام برگ‌های بازدارنده برای جمهوری اسلامی، مثلا تک به تک این نیابتیکایی که یکی یکی دارن حذف میشن، ساختار موشکی و بسیاری از توانمندی هایی که جمهوری اسلامی احساس میکرد پشت اونها میتونه بقای خودش رو تضمین کنه، میگن ممکنه جمهوری اسلامی رو به این سمت هل بده که به سمت ساخت سلاح هسته‌ای قابل استفاده پیش بره یا دست کم نشون بده که یک سلاح هسته‌ای قابل استفاده رو در اختیار میتونه داشته باشه. آیا شما اساساً چنین چیزی رو در شرایط کنونی با توجه به ضرباتی که از لحاظ نظامی به تأسیسات نظامی و دانش هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد شده با واقعیت همخوان میبینید؟ فکر میکنید امکان چنین حرکتی در حکومت اسلامی هست که به سمت ساخت و امتحان یا حتی پرتاب یک سلاح هسته‌ای پیش بره؟
3: ممنون از دعوتتون و درود بر مهمانان گرام. نگاه کنید، به نظر من این که جمهوری اسلامی الان اجالتاً بتونه یک بمب سازه یک افسانه است. در واقع بهانه اون دروغی بود که به وسیلهش این حمله نظامی به نظر من تبهکارانه ایالات متحده و اسرائیل نسبت به ایران صورت، نسبت به جمهوری اسلامی صورت کرد، زیرا که جمهوری اسلامی رژیم وحشی تمدن ستیز همه این چیزا، اما در این مورد مشخص تأسیساتش تحت کنترل آژانس بود و همه چیز هم روشن بود. هیچ نشانه ای که بتواند در طول مخصوصا بعد جنگ 12 روزه دیگه هیچ امکانی جمهوری اسلامی ندارد که در کوتاه مدت بمب اتمی بزند. اینکه جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایشو به طور مشخص کنیسازیشو برای دست یافتن به بمب فکر میکنن، توهم اینه دارن که وسیله بازدارنده است. این که جمهوری اسلامی به این علت برنامه هسته‌ایش شروع کرده به نظر من تردیدی نیست. منتها سوال این است که آیا الان از خیلی سالهای اخیر با توجه به نظارت شدید جهانی آیا اصولا قادر خواهد بود این کار بدهد یا نه؟ ولی فراتر از این، بعد از این که برنامه غنی‌سازیش در فردو در نطنز و بخش پشتیبانیش در اصفهان منهدم شده، معلوم نیست جمهوری اسلامی چگونه میخواد بمب بسازد. متوجه هستید؟ یعنی مثلا فرض کنیم که
0: آقای بیاد یک دو تا نکته هست که در فرمایش شما من لازم میدونم برای اینکه بحث معنا پیدا کنه اینها رو مطرح کنم. یکی میفرمایید که چه نشانه ای هست برای این اقدامی که جمهوری اسلامی میخواسته به دنبال ساخت بمب بره. بارها در مدیر کل آژانس انرژی اتمی اعلام کرده که غنی‌سازی 60% جمهوری اسلامی نمیتواند مصرف صلح‌آمیز داشته باشد، یعنی فارغ از مسائل صلح‌آمیز است. پس همین تا 60% نشان می‌دهد که هدف‌گذاری حرکت به سمت آستانه هسته‌ای شدنه.
3: اما چیز دیگری بود. البته اینکه جمهوری اسلامی برنامه غنی‌سازیشو پیش و پیشتر برد، اینکه اورانیوم تا 60% غنی کرد نشان از این داشت که یا بمب بسازد یا در آستانه بمب سازی قرار بگیرد.
0: این موارد همه نقد به فرمایش شما عرض میکنم، این موارد همه قبل از جنگ اتفاق افتاده.
3: صحبت من سر این نیست که جمهوری اسلامی تا قبل از جنگ چه هدفی داشته. صحبت من این است که بعد از جنگ 12 روزه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منهدم شده، دیگه این که بگی پس به زودی بمب خواهد ساخت، این یک افسانه است.
0: بسیار خوب. یه نکته دیگه هم هست و اون این که بعد از جنگ 12 روزه به اتهام احتمال جاسوسی بازرسان آژانس، دسترسی های آژانس به مراکز هسته‌ای حتی مراکز آسیب ندیده هم محدود و بعد هم کاملا ملغا شد. آیا این نکته هم نمیتونه دلیلی باشه داله بر این که پنهانکاری جمهوری اسلامی زمینه اقدام عملیاتی رو بر علیه این تأسیسات در جنگ 40 روزه استمرار داده؟
3: نگاه کنید، به نظر من آقای گروسی سر موضوع الان فشارش به جمهوری اسلامی قلاو میکنن. خب آقای گروسی من سالها همیشه ازش دفاع کردم، ولی پس از این که هم برای اولین بار در تاریخ حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای یک کشور، اینجا واقعا برام ایران یا جای دیگه مهم نیست، حمله نظامی به تأسیسات فعال یک کشور اونم تحت وزارت آژانس صورت گرفت، آقای گروسی حتی یک اظهار تأسف هم نکرد. خب میتونید از این روی این حساب بکنید که طرف مقابل خودتون رو بذارید جای جمهوری اسلامی. به نظر من جمهوری اسلامی با برنامه هسته‌ایش جنایت کرده نسبت به کشور ایران، ولی الان بحث من اینه، بحث من این است که خودتون رو بذارید جای جمهوری اسلامی که آقای گروسی رو چگونه میبیند. بدیهیه که فکر میکنه حالا بمب را انداختن منهدم کردن، حالا بازرسان آقای گروسی میخوان بیان ببینن که تا کجا کار پیش رفته. اما به طور واقعی اینو با قاطعیت کامل میشه گفت که برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی در فردو در نطنز پشتیبانیش در اصفهان منهدم شده، در آنجا نمیتوان غنی‌سازی کرد. ممکنه بگیم جمهوری اسلامی شاید در فاصله نظارت روی سانتریفوژسازیش نبود در کرج، ممکن بود تعدادی سانتریفوژ پنهانکاری که رو برده جایی مخفی نگه داشته باشه، همچی چیزی غیر ممکن. منتها شما 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو اگه بخواید به درجه 90% برسونید، باید 30 حتی بیشتر 30,000 سو قابلیت غنی سازی داشته باشید. حالا فرض کنیم جمهوری اسلامی در این فاصله از کرج مثلا 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا سانتریفوژ بیرون برده باشه، 1000 تا سانتریفوژ. با این وسیله نمیشه به سرعت این اورانیوم 44% رو ببخشه 440 کیلوگرمی 60% رو به درجه 90%
0: بسیار
3: جاش باید باشه. مثلا میگن صحبت از این است که ممکن است کوه کلنگی با منتها این سیستم غنی سازی پشتیبانی شدید میخواد، برق بسیار زیادی نیاز داره. در کوه کلنگ هیچ نشانه ای از این وجود نداره که برق رسانی صورت. از این نقطه نظر من با مخالفت جدیم که در طول 25 سال اخیر با برنامه هسته‌ای جنایتکارانه خیانتکارانه نسبت به مردم ایران و جمهوری اسلامی داشتم، ولی آن را وسیله بهانه یک جنگ و نابودی کشور ایران قرار دادن، با این اصلا
0: آقای رنجبر ببینید، یک بخشی از صحبت خود شما در دور قبل که با شما بودم این بود که روسیه و حالا به حال این ساختار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیگه، روسیه و چین اینجا حق وتو ندارن، نمیتونن وتو کنن و اون تصمیمی که در نهایت شورای حکام میگیره تصمیم نهایی خواهد بود که همه ازش تبعیت خواهند کرد، ولی ممکنه همین روسیه و چین در شورای امنیت بخوان از حق وتو خودشون استفاده کنن برای جلوگیری از اجرای بند مربوط به ماده 41، یعنی تحریم‌های بیشتر، یا حتی احیاناً ماده 42 فصل 7 که اقدام قهری نظامی رو در واقع اجازه میده به سازمان ملل و نیروهای همپیمان با سازمان ملل که این کار رو انجام میدن علیه ایران. میخوام مشخصا بدونم آیا پکن و مسکو بین یک ایران هسته‌ای مسلح به سلاح هسته‌ای و یک ایرانی که بخوان بر علیهش از حق به تو استفاده نکنند کدام رو انتخاب خواهند کرد؟
1: اجازه بدید در ارتباط با صحبت‌های جناب بیات فقط من یه نکته رو عرض بکنم و اون این هست که تا زمانی که بازرسی‌های انرژی سازمان انرژی اتمی به عمل نیامده ما نمیتونیم با قاطعیت بگیم که چه میزان تخریب صورت گرفته. بنابراین لازمه که ماموران بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تی یک بازرسی فنی نظر فنی اعلام بکنن که آیا این تأسیسات منهدم شده یا فقط تونل ها بسته شده. این در مورد این قضیه خواستم فقط این نکته رو من خدمتتون عرض بکنم. و اما در خصوص سوالی که شما پرسیدید، ببینید موضع چین خواهان کاهش تنش در خلیج فارسه، این یکی موضع اصولی چین هست که مایل نیست که سطح جنگ یعنی سطح تنش و نبردی که الان ادامه داره به سطحی برسه که الان میدونید چین بخش اعظمی از نفتش رو از خلیج فارس وارد میکنه. بنابراین چین موضع اصولیش این هست که تنش کاهش پیدا بکنه. منتها یک سر کاهش پیدا کردن این تنش هم جمهوری اسلامیه، درسته؟ چون چین بارها اعلام کرده که ما مخالف حمله نظامی آمریکا به ایران هستیم، مخالف حمله نظامی اسرائیل و ناامنی در حوزه خلیج فارس هستیم، ولی از طرف دیگه چین از جمهوری اسلامی هم به عنوان یک کارتی در ارتباط با اون گرند گیمی که با آمریکا داره استفاده میکنه. بنابراین رأی چین در مرحله فعلی در شورای حکام آژانس بین‌المللی بسیار بسیار اهمیت داره. یعنی تصور بکنید که اگر چین در شورای حکام در همین قطعنامه که الان در روی میز شورای حکام هست، اگر چین رأی ممتنع بده، این رأی ممتنع یک پیام بسیار روشن به جمهوری اسلامی هست که ما نمیتونیم تا اون حدی که شما لازم دارید ما مداوم از شما حمایت بکنیم. بنابراین این رأی ممتنع ما میتونه این رأی ممتنع ما نشون دهنده این هست که ما هم موافق نیستیم که شما در این بالا بردن سطح تنش دارید ایفای نقش میکنید. پس بنابراین رأی چین روسیه که به احتمال خیلی زیاد رأی منفی میده، ولی چین به نظر من بین رأی منفی و رأی ممتنع احتمالش هست که رأی ممتنع بده که از طریق رأی ممتنع پیامو به جمهوری اسلامی برسونه. منتها اگر پرونده به طور قطع در شورای حکام تصویب بشه که به احتمال خیلی زیاد تصویب خواهد شد، به خاطر که همونطور که شما ذکر کردید حق وتویی ندارن کشورهای چین و روسیه، بنابراین وقتی به شورای امنیت منتقل بشه، در شورای امنیت اونجا وضعیت پرونده با سال 2006 بسیار تفاوت میکنه. یعنی سال 2006 هم چین هم روسیه اونا هم هرچند اول موافق نبودن، ولی نهایتا آمریکا تونست اونها رو موافق نظر اونها رو متقاعد بکنه که به اون قطعنامه رأی مثبت بدن و بر اساس اون قطعنامه، بر اساس اون قطعنامه‌ای که از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل متحد منتقل شده بود، اون قطعنامه های تحریم های زمان احمدی نژاد برقرار شد. منتها الان قضیه بسیار فرق میکنه. یعنی به نظر من، مخصوصا من در ارتباط با چین خیلی موضع خیلی بینابینی دارم و اون این هست که فکر میکنم که چین از یک طرف به هر حال در شورای امنیت سازمان ملل متحد هم به نوعی تحت فشار قرار خواهد گرفت. یعنی از یک طرف دوست نداره که جمهوری اسلامی مسلح به سلاح اتمی رو ببینه، یا حتی جمهوری اسلامی که الان سطح غنی‌سازی رو ببره به 90 درجه برسونه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر جمهوری اسلامی به توانایی تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، این منجر میشه به یک نوع مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه. عربستان سعودی هم قطعا میره دنبال این که بتونه خودش رو به اون سطح از بازدارندگی اتمی برسونه. ترکیه احتمال داره همین مسیر رو بره، حتی مصر هم ممکنه این مسیر رو بره. بنابراین کل منطقه وارد یک نوع مسابقه تسلیحات هسته‌ای میشه که نهایتا با صلح و امنیت بین‌المللی در تضاد قرار میگیره. بنابراین چین این مزرعه رو مد نظر داره که خواهان این هست که منطقه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای باشه. بنابراین در مجموع بخوام دیگه پیشبینی به هر حال خیلی خیلی نادقیقی بکنم از اینکه در شورای امنیت چه اتفاقی خواهد افتاد، احتمال این که به هر حال روسیه رأی منفی بده خیلی زیاد هست، احتمال این که چین رأی ممتنع بده هست بسیار وجود داره، و این به هر حال احتمال داره که پیش بینی هست که در شورای امنیت ممکنه صورت بگیره.
0: آقای بیاد، نکته ای هست که میخواید اضافه کنید؟ چون احساس میکنم که از صحبت های آقای رجبر ناخرسند هستین.
3: ناکنید این دوست عزیزم متاسفانه اسمشونو من تو نبودم، اول یه چیزی میسازد که وجود نداره و طور مشخص که الان چین و روسیه گویا از اتمی شدن ایران وحشت، یک همچی چیزی الان واقعیت نداره. نگاه کنید، اول راجع به این موضوع بگم که شما فکر میکنید اون بمب‌های قشنگ ترامپ 13-14 تا بمب 10,000 کیلوگرم رفت، الان دقیقا دقیقش یادم نیست، 10 تانی انداختن روی فوردو، انداختن روی نتنز. اگه شما فکر کنید که هنوز در اون تأسیسات میشه هیچ کاری بکنید در جهت قانون‌سازی، یعنی که از دنیای تکنیک خبر نداری. خاطر نشان میکنم اسرائیلیا یک نیروگاه از دیش نتنز که به نتنز بر از کار انداختن، مدتا رژیم دردسر، فقط یک نیروگاه. حالا شما حساب کنید تمام سیستم، خب تمام سیستم نابود شده، شما از این وضعیت درست میکنید آها پس چین و روسیه میترسن ایران بمب بزنه. آنچه که قطعیه، نه روسیه و نه چین هیچ کدوم علاقه ندارن که جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا کنه، هیچ تردیدی روش نیست. انگیزه شونم در زمان احمدی نژاد که به قطعنامه هایی که صادر شدن رأی ممتنع بدن، وتو نکردن، این بود که اولا اون موقع روابطشون با غرب فرق میکرد، ثانیاً علاقه نداشتن به ویژه روسیه که همسایش ایران بمب اتم بسازه، علاقه. و در وضعیت کنونی روسیه خلاف تصور این دوستمون، دقیقا میدانند که رژیم جمهوری اسلامی در لحظه کنونی از هر زمان دیگری نسبت به ساختن بمب دورتر شده. از این نقطه نظر اون نگرانی رو ندارم. به نظر من حاضرم سر این شرط ببندم که اگر که این قدامه بره به شورای امنیت، من با دقت کامل تبدیل که مورد وتوی هم روسیه هم چین قرار بگیره، زیرا نه اون وقت رو دارن و نه رابطهشون با غرب الان جوریه که بخواد یه متحدشون. بالاخره ایران و جمهوری
0: متشکرم از توضیحتون آقای بیات. آقای رنجبر اگر نکته ای هست خیلی کوتاه خواهش میکنم، چون جناب آقای کامرانی هم منتظره.
1: بله خیلی کوتاه عرض میکنم. صحبت های من جناب بیات یه مقدار تحریف کردن. من نگفتم که روسیه و چین از ایران، از اتمی شدن ایران میترسن. من گفتم که سیاست اصولی چین کاهش تنش در منطقه خلیج فارس است. تمام.
0: متشکرم. آقای کامرانی، صحبت هر دو مهمان محترم رو شنیدید. اتفاقا برخی از تحلیلگران هم میگن دقیقا مسئله چینه، چون اگر قرار به استفاده از ماده 42 هست، یعنی حمله نظامی، که خب این اتفاق افتاده و تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی بمباران شده، اگر ماده 41 هست و تحریم های سفت و سخت که انزوای اقتصادی که در حال حاضر به رهبری دولت آمریکا داره اجرایی میشه جدیترینه و از هر تحریمی که تا حالا در دنیا بوده جدیتره، پس الان چه چیزی میخواد در شورای امنیت روی میز قرار بگیره؟ اتفاقا میگن اینجاست که آمریکا به دنبال چانه‌زنی با چین برای گرفتن امتیاز هست که بدون استفاده از ابزارهای تحریمی و یک جنگ اقتصادی چینی ها رو وادار کنه پاشون رو بکشن از پشت اقتصادی جمهوری اسلامی کنار. شما تا چه اندازه این تحلیل رو دقیق میبینید یا نزدیک به واقعیت؟
2: ببینید، واقعیت اینه که همه قدرت ها بازی خودشونو دارن میکنن به خاطر منافع ملی خودشون. یعنی این که هم مخصوصا روسیه دوست داره که این پرونده هی ادامه پیدا بکنه. کلید حل این مسئله نه دست روسیه نه دست آمریکا، دست هیچ کدومشون نیست. کلید این حل این پرونده دست خود جمهوری اسلامی. یعنی این قطعنامه که میخواد صادر بشه که به احتمال زیاد صادر خواهد شد، در هر مرحله جمهوری اسلامی میتونه اینو متوقف کنه. چطور؟ با همکاری خودش. دوستان اشاره کردن که نمیدونم جمهوری اسلامی توان ساخت بمب اتمی رو نداره. خب از نظر تکنیکی من متخصصین کار نیستم، قبول میکنم، خب احتمالا نداره، ولی فرقی در اصل مسئله نمیکنه. جمهوری اسلامی و هر کشور عضو وظیفه داره که یعنی حق داره که از انرژی اتمی صلح‌آمیز استفاده کنه، ولی همزمان وظیفه داره که نظارت این سازمان رو برقرار بکنه. جمهوری اسلامی رو تأمین نکرده. یعنی غنی‌سازی 60% فارغ از این که توان تکنیکی ساخت بمب اتمی در زمان محدود و یا دراز مدت داره و یا نداره، از نظر حقوقی این کنوانسیون رو نقض کرده. برای خودش هستش که باید جلوشو بگیره. حالا جمهوری اسلامی به نظر من با این شرایطی که به وجود اومده تحت فشارهای اقتصادی نظامی، فکر نکنم که خیلی فراتر بره و خیلی هم برای اینکه اون ابهامو حفظ کنه تلاش خواهد کرد که دست به حساب بره. از اون طرف چین و روسیه دوست دارن که در وقت پرونده بیاد تو سازمان ملل، در سازمان ملل کارت خودشون رو رو بکنن، اگه بتونن فشاری به جمهوری اسلامی بیارن که یکی کوتاه بیاد که اینا بتونن امتیاز بگیرن، بتونن بازیشون ادامه بدن. روسیه بازیش چیه؟ بازیش اینه که آمریکا رو بیشتر درگیر پرونده ایران بکنه به خاطر مسئله اوکراین و چیزهای دیگه. چین طبیعتاً چین، نه روسیه نه چین، نه کشورهای اروپایی نه کشورهای منطقه، هیچ کدومشون نمیخوان که جمهوری اسلامی بمب اتمی داشته باشه. اصلا قرار نیست از نظر حقوقی هیچ کشوری به غیر از این 5 تا کشور که بمب اتمی قانونی دارن بمب اتمی داشته باشن. مسابقه تسلیحاتی اتمی به نفع منافع ژئوپلیتیک هیچ کدوم از این بازیگران بین‌المللی نیستش. فکر میکنم که این پرونده، یعنی تصور ایجاد نشه که وقتی پرونده از شورای حکام رفت به سازمان ملل، فردا جنگ شروع میشه، فصل هفتم منشور سازمان ملل بلافاصله اکتیو میشه. نه، هنوز بازی تمام نمیشه، بازی ادامه پیدا خواهد کرد، ولی ضرری که به مردم ایران، کشور ایران، حتی خود جمهوری اسلامی اگه پرونده از شورای حکام بره به شورای امنیت، یک سیستم جدید همیشگی ایجاد میشه که البته بیشتر اروپایی ها ایتری پلاس امریکا دنبال این هستش که یه نظارت دائمی در هر سه ماه این پرونده تکرار بشه و جمهوری اسلامی هم دنبال خرید زمان هسته. اگه بخواد فراتر بره، مسئله دیگه از یک مسئله حقوقی سیاسی تبدیل به مسئله امنیتی و نظامی خواهد شد، فشارها رو بیشتر خواهد کرد. خب طبیعتاً از بین رفتن اون موقعیت ژئوپلیتیک، وضعیت، فرصت‌های اقتصادی، هی بیاییم ما استقلال کنیم که مثلا آمریکا و اسرائیل برای اولین باری که اومدن یه تأسیسات اتمی بمباران کردن. خب درست، از اون موقع این درست بود، ولی هیچ فرقی در وضعیت مردم ایران و حتی حل این پرونده نمی کنه. خب آمریکا میاد بمباران میکنه، خب امکانات حقوقی داره، امکانات سیاسی داره.
0: اجازه بدید که آقای کامرانی بس به چرخه برمیگردم بهتون، فقط یادآوری کنم که فرمودی پنج کشور، اجازه بدید من صحبتمو کامل کنم، پنج کشور چین، روسیه، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا پنج عضو دائم شورای امنیت هستند. علاوه بر این پنج کشور که دارای تسلیحات اتمی هستند، هند، پاکستان و کره شمالی هم به تسلیحات اتمی مجهز هستند. کشور اسرائیل روند ابهام استراتژیک رو در این زمینه پیش گرفته، نه هرگز اعلام کرده که مسلح به تسلیحات هسته‌ای است و نه هرگز خلاف اون رو تعهد کرده. آقای بیات، مثل این که در فرمایشات آقای کامرانی هم نکاتی بود که شما بهش اعتراض داشتید.
3: اعتراض نمیدونم الان واقعا دقیق یادم نیست کدوم قسمتش بود. اونجایی که اولا موضوع این فصل هفتم و بند 42 واقعا در وضعیت کنونی جهان، اگر کسی فکر کنه که همچو چیزی در شورای امنیت تصویب خواهد شد، این باید قاعدتا یک کمی غریب باشه نسبت به دنیا در شرایطی که امکان هست. امری بسیار جدی، تهدید صلح و امنیت جهانی. میدانید بند 41ش که فکر کنم الان هم با اون شش تا قطعنامه که بود، یکیش در تحت یا شاید همشون تحت بند 41 هستن، ولی نه اون قسمتش که جنگ رو مشروع میکنه، بلکه راجع به فشارهای اقتصادی، فشارهای نظامی و اینجور چیزات. آنچه که مربوط به جنگه، این واقعا یک نمیدونم اسمشی چی بذارم که فکر کنی الان توی شرایط جهانی در شورای امنیت چین و روسیه موافقت خواهند کرد که ایران یک ائتلاف جهانی صورت بگیره. به نظر من اصلا ضرورتی هم نداره. به این طریق جمهوری اسلامی با کارهایی که میکنه خودش کمک میکنه که مستقل از شورای امنیت یک ائتلاف جهانی بر ضدش ایجاد بشه، و طبیعتاً ائتلاف جهانی بر ضد مردم ایران هم خواهند بود، چون بالاخره این دولت ایرانه، دولت جنایتکار وحشیه، ولی بالاخره خب یعنی که الان وضعیت جوریه که اگه قرار باشه، به نظر من مسئله هسته‌ای و اصولاً دعوای جمهوری اسلامی با امریکا دعوای سیاسی، این دعوای سیاسی باید حل بشه. من همیشه توصیه میکنم که جمهوری اسلامی از اولین چیزی که میتونه صرف نظر بکنه الان آن چیزی است که ندارد، با آن برنامه غنی‌سازیشه. برنامه غنی‌سازی منهدم شدهش رو میتونه از این صرف نظر بکنه برای آینده هم و شرایط رو برای توافق با ایالات متحده و غربی ها فراهم بکنه. جمهوری اسلامی داره مسیر رو میره با توهمی که راجب تنگی هرمز داره، خیال میکنه اونجا بمب اتم جدید رو در تنگی هرمز کشف کرده، میتواند این سیاست رو پیش ببره. اون ائتلاف جهانی مستقل از شورای امنیت به وجود بیاد که کشور ما رو بدتر از این که هست به ورطه و به فاجعه بکشاند. از این نقطه نظر که اگه در مورد هستی واقعا نظر من اینه که جمهوری اسلامی باید همین امروز هر چه زودتر از چیزی که ندارد صرف نظر.
0: بسیار خوب آقای کامرانی، خیلی کوتاه اگر پاسخی هست به فرمایش آقای بیات.
2: بله درست، منم همین عرض کردم که رفتن پرونده از شورای حکام به سازمان ملل این تصور ایجاد نشه که بلافاصله از هفته منشور سازمان ملل اکتیو خواهد شد فردا که حتی قطعنامه تنبیهی برای علی جمهوری اسلامی صادر خواهد شد. نه، این مسیر تقریبا با وجود روسیه و چین مسدوده، ولی این کمک میکنه یک نظارت، سیستم نظارت دائمی در هر سه ماه تکرار بشه برای ایران. دوم اینکه خب کشورهای اروپایی، آمریکا و همپیمانشون با استناد به عدم اطاعت جمهوری اسلامی از مقررات بین المللی فشار اقتصادی، فشار سیاسی و فشار نظامی خودشون را خارج از سیستم سازمان ملل افزایش بدن و این به نفع مردم ایران و منطقه نیست.
0: آقای رنجبر، میخوام هم از شما در مورد اون بحثی که بین همکار دیگر دو مهمان محترممون بود بپرسم، اگر نکته ای هست اضافه بفرمایید، و هم بدونم که آیا واقعا این روال در سازمان ملل چقدر میتونه به طول بیانجامه و تا رسیدن به یک قطعنامه یا حتی وتوی پیشنویس یک قطعنامه چقدر زمان هست اگر شورای حکام امشب یا فردا رأی به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت بده.
1: ببینید، ما باید به بازه زمانی طرح این قطعنامه در شورای حکام هم توجه بکنیم. طبق اون پروسیجر یا مقرراتی که در سازمان ملل متحد هست، هر سال سومین یعنی سه‌شنبه دومین هفته ماه سپتامبر هر سال مجمع عمومی سازمان ملل نشست‌های سالانه خودش رو برگزار میکنه که طی اون نشست سران کشورهای مختلف در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکنن، رؤسای جمهور و رؤسای برها کشورها در اون مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکنن. به نظر من یکی از دلایلی که این قطعنامه در مرحله فعلی در این مقطع فعلی در شورای حکام مطرح شده این هست که علاوه بر این که در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح بشه، این در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم مطرح بشه. یعنی دو تا ارکان مهم سازمان ملل متحد خب شورای امنیت هست و یکی هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد ترکیبش کلا با شورای امنیت فرق میکنه، منتها قطعنامه‌های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمانت اجرایی نداره مثل قطعنامه‌های شورای امنیت. بنابراین به نظر من یکی از دلایلی که ایالات متحده و همینطور متحدان اروپایی امریکا یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان این قطعنامه را به شورای حکام در مرحله فعلی ارائه دادن، مطرح کردن، این هست که این قطعنامه از شورای حکام تصویب بشه بره نیویورک و به احتمال همونطور که آقای جناب بیاتو و آقای کامرانی هم ذکر کردن، احتمال این که در شورای امنیت این قطعنامه برسه به مرحله ای که بتونه تصویب یعنی رأی مثبت چین و روسیه رو بگیره به احتمال خیلی خیلی زیاد خیلی خیلی ضعیفه، میتونیم بگیم در حد صفره، منتها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم مطرح خواهد شد.
0: خیلی یعنی کوتاه به من بگید، یعنی اینکه در حقیقت این پرونده میتونه سایه بندازه بر مجمع عمومی سازمان ملل که کمتر از هفته دیگه در نیویورک برگزار خواهد شد؟
1: بله بله، یعنی امریکا میتونه، هیئت نمایندگی امریکا میتونه پیشنویس قطعنامه‌ای رو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه بکنه و اون رو به رأی بذارن و اگر اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اون قطعنامه رأی بدن، این یک نوع برد سیاسی برای آمریکا محسوب میشه، یعنی میتونه یه نوع مشروعیت بین‌المللی به اقدامات نظامی خودش بده. مثلا اگر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رأی منفی بیاره، اون رو به ضرر آمریکا تمام میشه.
0: آقای بیات، یک بار دیگه به شما برگردم، خیلی کوتاه به من پاسخ بدید، این 400 کیلوگرم رو چرا ایران یا مقامات جمهوری اسلامی در حقیقت موافقت نمی کنند خارج کنند و تحویل بدند و یا حداقل تحت نظارت بین المللی قرارش بدن؟
3: چون جمهوری اسلامی اول باید بپرسیم چرا اصلا تولیدش کرد. تولیدش کرد برای تهدید، برای فشار به امریکا، به غرب. الان هم معلوم نیست کجا دارش. به من فکر میکنم یه جایی خارج از اون تأسیسات نگرش میکنن به احتمال طبیعی، هرچند که آقای دراسی به احتمال میده که توی یکی از این مراکز بمباران شده باشه. من واقعا بعید میدانم جمهوری اسلامی برای یک چیزی که برایش بسیار گرانبهاست مثل این 440 کیلوگرم که فکر میکنه برایش بازدارندگی ایجاد میکنه، خب اینو میخواد نگه داره، نگه میداره. من همیشه گفتم جمهوری اسلامی مخصوصا وقتی که ترامپ از برجام بیرون رفت، همیشه دو ریله پیش رفته. یه ریلش این که از برنامه غنی‌سازیش غربی ها به امریکایی ها فشار بیاره، تهدیدشون بکنه. ریل دیگرش هم اینه که اگر فرصتی دست داد بمب را بسازن، احتمال هم اما منتفی نبود. منتها در لحظه کنونی واقعا همچی چیزی منتفیه.
0: بسیار خوب، اینو گفتی یه بار دیگه خیلی کوتاه به من میگین چرا تحویل نمیده. وقت نداریم آقای کامرانی.
3: یک جمله فقط اضافه کنم، آنچه که آژانس از ایران میخواد و غربی ها این هست که تاریخا دراز مدت صرف نظر بکنه. در لحظه کنونی خطری در کار نیست، اما دراز مدت میتواند.
0: بسیار خوب آقای کامرانی، دو دقیقه و نیم سه دقیقه اگر فرصتی هست جمع‌بندی داشته باشیم از بحث امشب و اون چیزی که در نگاه هر سه شما کارشناسان محترم متبادر شد.
2: به سوالتون نگرفتم جناب.
0: اگر جمع‌بندی به من بدید از اون چیزی که در نگاه شما سه کارشناس محترم وجود داشت.
2: جنبندی این که خب به حال مذاکراتی که در شورای حکام در جریانه، فعلا پیشنویس پنج ماده ای نوشتن، اونجا یک توی مادهش فرصت دیپلماتیک رو آمدانه برای جمهوری اسلامی باز گذاشتن که جمهوری اسلامی چون مخصوصا برای ایتری و آمریکا بسیار مهمه که سیستم عدم اشاعه رو حفظ بکنه، یعنی جمهوری اسلامی به طرف بوم بهتمی و خروج از امپتی این چیزا، هرچند که جمهوری اسلامی فعلا این احتمالش خیلی ضعیفه که بره به این طرف، ولی خب به احتمال زیاد تصویب میشه و به شورای امنیت میره، اونجا چین و روسیه جلوشو میگیرن، دوباره همون بحث و بازی هایی که جمهوری اسلامی احتمالا بیاد یه بخشی از اطلاعات را، این که مثلا چقدر دارن کجاش نگه ولی بعضی جاها اجازه بده که بیان ببینن، احتمالاً این راهو در پیش بگیره که بتونه این شرایط رو تا حدودی مدیریت کنه. ولی اینا هیچ کدومشون نه امنیت دائمی برای جمهوری اسلامی میاره و طبیعتاً نه برای مردم ایران. بهترین راه حلش اینه که خب متاسفانه کسی به راه حل‌ها گوش نمی‌کنه، به مفاد همون کنوانسیونی که امضا کرده پایبند بمونه و به فکر استفاده از انرژی اتمی صلح‌آمیز باشه، نه با کارهایی که تا حالا کرده و ثروت مردم را به باد داده. دنبال اینه که یک ابهام ایجاد کنه، حالا اگه توانشو داری مثل اسرائیل، حالا اون با ساختنش این ابهامو ایجاد کرده، ولی جمهوری اسلامی میخواد تصور ساختن بمب اتمی رو یه ابهامی ایجاد بکنه و یه کارت برنده، همین کارتی که دستش باشه همیشه باش برای مذاکرات و بقای خودش ازش استفاده بکنه، که در دراز مدت مثل اون کارت تنگی هرمز هر لحظه با روند امور به علیه خودش به راحتی میتونه بچرخه. و تمام این مسائل داریم، متاسفانه داریم با چشم خودمون میبینیم که یعنی جمهوری اسلامی که خودش به جهنم، ولی مردم داره بدبخت میکنه، مردم داره فقیرتر میکنه، امنیتش رو خطر میکنه.
0: به عنوان پایان بخش برنامه امشب هم عرض کنم که تحول تازه در جلسه شورای حکام که همین حالا در وین اتریش در حال برگزاری است، این که اعضای این شورا رأی به مختوم شدن پرونده دولت سوریه و برنامه اتمی دادن که تحت مدیریت حافظ اسد و خاندان اسد اساسا در این کشور در جریان بود و به این ترتیب یکی از پرمناقشه ترین پرونده های امنیتی اتمی جهان، یعنی پرونده اتمی دولت بعث سوریه هم جمهوری بعث سوریه هم بسته شد. امیدوارم که شاهد ارائه چنین خبری در مورد کشور خودمون هم باشیم. از بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای از وین اتریش، کامران صالح کامرانی، کارشناس حقوق بین الملل از لندن بریتانیا و درویش رنجبر، دیپلمات پیشین ایران در سان دیگو در ایالت طلایی کالیفرنیا، سپاسگزارم که من رو همراهی کردن. از شما بینندگان صدای آمریکا هم ممنونم که به تماشای این برنامه تفسیر خبر نشستید. وقت خوش.